дәуір желкені. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ үрістер тындыруға болатын кең өріс. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар жөніндегі маңызды байымдаулары ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысына жетекшілік етті. Қазір дәл жазғы үш жұмыс кезі. Кең көсілген құнарлы далада жазғы астықтан мол өнім алудан үміт бар. Алтын түсті бидайлы алқапта ауыл шаруашылық машиналары қайшалысып, дауыстары құлақты тұндырып, жоғары өнімді дәлме-дәл, зерделі жазғы жиын терін симфониясын орындап, еліміздің ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысын ілгерілетуінің жанды түсіндірмесіне айналды. Ауыл шаруашылығында қуатты ел болу – социалистік осы замандаған құдіретті ел болудың негізі. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Ауыл шаруашылығында қуатты ел болмайынша, бүкілдей осы замандаған құдіретті ел болмақ емес. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ осы замандан байынша, социалистік осы замандандыруда жаппай болмақ емес. Партия 18-ші құрылтайынан бері, Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті ауыл шаруашылығында қуатты ел құруды жеделдетуді социалистік осы замандаған құдіретті ел құрудың маңызды орнына қойып, ауыл шаруашылығын осы замандандыру мен ауыл қыстақты осы замандандыруды бір тұтас ілгерілетіп, ауыл қыстақтың байтақ даласында жалынды тіршілік тынысын қаулатып, кәсіп саласы гүлденген ауыл қыстақ көркем, шаруалар бай тамаша картинаны үздіксіз салды. Айбынды жоба жасап ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың дамуын жеделдетті. Бидай пысатын кез тағы да жетіп келді. Хынанның Нәян қатарлы жерлерінде ірі тұрпатты комбайндар тез қарқынмен жүріп, бір мо жерді орудан дән айыруға дейін небәрі 10 минутқа жетпейтін уақыт кетті. Жазғы жиын терін кезіндегі ғажайып техника байырғы егіншілік өркениетіне осы заманғы даму өміршең күшін ала келді. Тілшінің ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінен ұғысуынша, 6 айдың 6 күні сағат 17-ге дейін бүкіл ел бойынша 20 миллион мо жердегі жазғы бидай жинап алу қарқыны 58.87%-ке жеткен. Әнхойдың бидай ору аяғалысы 95%-дан асқан. Хынандікі 90%-дан, Жансудікі 55%-дан асқан. Шәнши мен Шәндіңдікі 25%-дан асқан. Хыбей мен Сәншидікі 10%-ға таяған. Жазғы астықтан мол өнім алынса, тұтас жылда экономика қамтамасыз етіледі. 2021 жылы 5 айда Хынанның Нәян қаласында қызметтік серіп жүрген бас Шуджи Ши Цзиньпин жол жөнекей автокөліктен түсіп, бір жердегі бидай атызына барып, егіннің өсу жағдайын тексеріп көрді. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің көкейінде астықпен және маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты қауіпсіз қамдауды қамтамасыз ету бастан аяқ ауыл шаруашылығында қуатты ел құрудағы маңдайалды іріс болып келеді. Дүние жүзіне көз жіберсек, бір мемлекет құдіреттену үшін сөз жоқ, қуатты ауыл шаруашылығын тірегетуі керек. Социалистік осы замандаған мемлекет құруда ауыл шаруашылығы негіз тірек болып қалмастан, тіпті құдіретті ел құрылысының сапасы мен өнімділігінде әйгілейді. Кезекте ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ әлі де еліміздің осы замандандыру құрылысындағы олқылық болып отыр. Жаңа дәуірге қадам тастағанда партия орталық комитеті ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар қызметіне өскелең мән беру дәстүріне табанды болды. Жаңа жұңғы құрылғаннан бергі, әсіресе реформа жасап есік ашқаннан бергі қызметтері негізінде кедейліктен арылтудан қамал алу, ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясын атқару сияқтылар арқылы 1 миллиард 400 миллионнан астам адамның ішерас мәселесін шекті байлықпен орнықты шешіп, барлық шаруаларды мүлде кедейліктен арылтуда, жаппай дөңгелек дәулеттілікке бірге қадам тастауда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар қызметінің табысы орасан зор болды. Сонымен бірге жан басындық орташа байлық жетіспеу, негіз әлсіз болу, тарихтағы қарыз біршама көп болу сияқты себептердің шектемесінен ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар әлі де әлсіз буын болып, жаңаша өнеркәсіптенумен, информациялануымен, қала қалашықтанумен салыстырғанда ауыл шаруашылығының осы замандануы көрнекті кенже қалып отыр. Жаңа бастамада ауыл шаруашылығында қуатты ел құруды жеделдету партия орталық комитетінің жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құруды көздей отыр.

0: құрып жасаған келелі стратегиялық орналастыруы. Ол бүкіл партияға, тұтас қоғамға ауыл шаруашылығына мән берудің, ауыл шаруашылығын күшейтудің күшті сигналын тағы да таратты. Осы замандаудың даму өрісін кеңейтуде ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, ірістер тындыруға болатын кең өріс. 100 миллиондағы шаруаның осы замандануға тұтас қадам тастауы, орасан зор жасампаздық қозғалыс қуаты мен тұтыну көмескі күшін жарыққа шығарып, экономикалық қоғамдық дамуға құдіретті қозғаушы күш үстейді. 2022 жылы 12 айда ашылған орталықтың ауыл қыстақ қызметі мәжілісінде бас шөже Ши Цзиньпинь осылай деп баса дәріптеді. 2025 жылы 4 айда ауыл шаруашылығында қуатты ел құруды жеделдету жобасы сыртқа жарияланып, кезектегі және болашақтағы бір мезгілдегі ауыл шаруашылығында құдіретті ел құруды жеделдетудің ұлы жобасы жасалды. Партияның басшылығына табанды болуды түбірлі қамтамасыздық ету, астықпен және маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты, қауіпсіз қамдауды қамтамасыз етуді маңдай алды ірес ету, ауыл қыстақтың гүлденуін жаппай ілгерілетуді маңызды міндет ету, ғылым техника мен реформаны қос қозғаушы күш ету, ауыл қыстақты осы замандандыру құрылысын зор күшпен ілгерілетуді ішкі талап және қажетті шарт ету, ұзақ болашақты көздеген ғылыми жоспар ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысының жолын анық көрсетті. Өз күшімізге сүйеніп, ас кесемізді мықты ұстап, қос қабатты шаруашылық түзілісіне сүйеніп, ауыл шаруашылығын дамытып, экологиялық төмен көмір қышқыл газды ауыл шаруашылығын дамытып, егіншілік өркениетін жалғастырып, бірге баюды тыңғылықты ілгерілету, терең толғанып, алысты ойлаған стратегиялық орналастыру ауыл шаруашылығында қуатты елдің жұңғыша ерекшелігін ішкерлей түсіндірді. Жоба кескінделді, шайқас табылы жор қаттануға үндеді. Бас шөже Ши Цзиньпиннің жетекшілігі бойынша еліміз мемлекеттің астық қауіпсіздігі стратегиясын ішкерлей атқарып, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты тың сатыға көтерілді. Астық өнімі өлшері 2 жыл орнықты 1 триллион 400 миллиард жылдан асты. Ет, жұмыртқа, сүт пен су өнімдерімен жеміс жидек көкөніспен қамдау анағұрлым жеткілікті болды. Шаруалардың кірісі үздіксіз артты. Халықты байыту кәсіп салалары қарыштап дамыды. Ауыл қыстақ ортасы қоныстануға анағұрлым жайлы болды. Жұңғоның ас кесесін анағұрлым мықты ұстап, ауыл шаруашылығындағы қуатты елдің негізін жоғарылатумен бірге экономикалық қоғамдық дамуға берік негіз қалады. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдауды қамтамасыз етуді күшейту онан ары баса дәріптелді. Ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың осы замандануын жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасында жоғары өлшемді егінжай, ірі азық-түліктерді өндіру сияқты келелі нысандар құрылысы, келелі инженериялар және әрекеттер жөнінде орналастыру жасалды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: бұрандадан ыстанокқа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во, чаң ен шен ши, сі жі

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша

0: Атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
1: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмер тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
0: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
2: Мен бір тамшы сумын.
7: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
7: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
7: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
7: Мен сиядай қаққара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
10: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юе, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ри, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин лун, чэн мен хай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкомбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында әйелдердегі шұғыл қартаюдың алдын алатын 6 түйін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде өзіңізге үйлесімді жолды таңдай біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.

0: Доуин текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

әйелдердегі шұғыл қартаюдың алдын алатын алты түйін. Жастың ұлғаюына байланысты көп санды адам бірте-бірте жүзіндегі әжімдерге, дақтарға, бөрткенге назар аудара бастайды. Олай болса, қартаюға қалай анықтама беру керек? Адам біртіндеп қартая ма, әлде белгілі жасқа келгенде шұғыл қартая ма? Әйелдерде көрілетін шұғыл қартаю көбінде төмендегідей екі жас кезеңінде туылады. Мұнда алты түйінді ойдағыдай істеп, алдын ала сақтануды ұсыныс етеміз. Әйелдер мына екі жас кезеңінде ең тез қартаяды. Таяуда Жұңғо ғылым академиясы мен Вэньчжоу медицина дәрежесінен келген зерттеу ұжымы бірлесіп өрістеткен бір зерттеуде Жұңғо әйелдерінің қартаюының бес өлшемінен аттаған биологиялық белгі затын жүйелі ашып, Жұңғо әйелдерінің көп сатылы күрделі сағатын орнатып, Жұңғо әйелдерінің қартаюының қозғалысты өзгеріс заңдылығын бағалауға пайдалануды сынақ еткен. Бұл зерттеуге жасы 20-да 66 жас аралығындағы жиыны 113 сау денелі әйел ерікті қатынасқан. Мұның ішінде 30 жас шамасындағы қартаю өзгерісі бастысы зат алмасу деңгейіндегі майдың жиналуы мен стероидтің азаюында, 50 жас шамасындағы қартаю өзгерісі бастысы жастың арту өресіне қатысты көп түрлі көрсеткіштің күрт жоғарылауын немесе күрт төмендеуін қамтыған мүше. Клетка және молекула сияқтылардың шұғыл өзгерісін деп бейнеленген. Сондықтан осы зерттеуге негізделгенде, 30 және 50 жас мезгілі әйелдер үшін қартаюға бет алуындағы ең маңызды бұрылыс кезеңі болуы мүмкін. Қартаюдың алдын алуда мына алты түйінді ойдағыдай істеуді ұсыныс етеміз. Бірінші, жаңа көкөністер мен жемістерді көп жеу. Жаңа көкөністер мен жемістердің құрамында витамин С мол болады. Витамин С тері коллагенін құрайтын синтездік шикізат.

көптеген құрамдардың сімірілуі, соңғы мезгілдегі қанұт группасы соңғы туындысының қалыптасуын тежеп, қартаюға, қабынуға қарсы тұруға көмектеседі. Екінші, тәтті тағамдарды аз жеу. Тәтті тағамдардың құрамында қосынды қанұт біршама көп болады. Қантты көп жеу терінің қанттану әсерін жеделдетіп, терінің серпімділігін төмендетеді. Әрі теріні сарғайтып, пигмент дағын пайда қылып, қартаюды жеделдетеді. Үшінші, темекі тартпау. Темекі тарту жұрт мойындаған денсаулыққа зиянды тұрмыс тәсілі. Әсіресе оның өкпені зақымдауына сәл қарауға болмайды. Темекі тартудың теріге де белгілі кері әсері болады. Ол бастысы терінің тозуын жеделдету жағында бейнеленеді. Төртінші, түн асыра қызмет істемеу. Зерттеуде түн асыра қызмет істемейтін адамдармен салыстырғанда, түн асыра қызмет істейтін адамдардың тері қалтқысы оңай зақымдалатындығы байқалған. Мұнан түн асыра қызмет істеудің терге аса зиянды екенін білуге болады. Сондықтан, уағында демалып, 8 сағат ұйқыға кепілдік ету керек. Бесінші, көп әрекет жасау. Көп әрекет жасау адамның жастық күйін сақтайды. Әсіресе оттекті әрекет қартаюды баяулату, аурудың алдын алу, денсаулықты қорғау ролын өнімді түрде атқарады. Алтыншы, күн нұрынан қорғану. Күн нұрының ұзақ уақыт түсуі терінің қартаюын тездететін басты себеп. Сондықтан күнге лайықты қақталып, теріні қорғауға көңіл бөлу керек. Мақаланы аударған Қадыр Маханұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажетті кеңсеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен,

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Өзіңізге үйлесімді жолды таңдай біліңіз. Аударған Ләззат Аханқызы. Бүгін микроблогымдағы бір оқырманның маған қалдырған құпия хатын тапсырып алдым. Ол менен таңдаған жолым қате болған сияқты. Артыма қайырылуыма бола ма? Басқалар жолды өзің таңдаған екенсің, қанша жапалы болса да соңына дейін жүруге тиіссің дейді. Бірақ мен қатты шаршадым. Мен оның қандай талғамға түп келгенін білмеймін. Алайда бұл дүниедегі істердің барлығының қарама-қарсы жағы болатынын білемін. Талғамыңыз дұрыс немесе қате болсын, жағдайды жығатану керек. Басар жолыңыз дұрыс немесе қате болсын, сол жолды басар жанға қарау керек. Ешкімде сіздің тұрмысыңыз бен көңіл күйіңізді бүкілдей өз басынан өткергендей салмақтай алмайды. Тек өзіңіз ғана өміріңізге ұйғарым жасай аласыз. Сіздің өміріңізді тіпті де жайлы өткізу құқығыңыз бар. Мен оған былай деп жауап қайтардым. Егер бір сүрдек жол қараңғылыққа тұтасып жатса, оны сара жол деп айтуға болмайды. Бәлкім тас қараңғылықтан басыңыз тауға да, тасқа да соғылып, қан жоса болған түріңізбен артыңызға қайтуыңыз мүмкін. Өз талғамыңызды қашан, қай кезде өзгерту, ол сіздің ұқығыңыз. Сіздегі жағдайды мұқият

таразылай алған болсаңыз, өз күткен үмітіңізден де шыға аласыз. Адамдар өмірдің ләззатын татқан сайын тіпті де сәтті бола түсуін көксейді. Бірақ ешкімнің де тұрмысы өзі ойлағанындай сәтті бола беруі екіталай. Сондықтан әр таңды амандықпен қарсы алғаныңыздың өзі өте маңызды. Басқалардың пікірімен санаспаңыз, тек өз жүрегіңізден ұялмайтындай болсаңыз болды. Шаршаған болсаңыз басқа жолды таңдап көріңіз, оқасы жоқ. Кішкентайынан оқуда мықты бір досым бар еді. Толғортаның екінші жылдығында жаратылыстық және қоғамдық пәндерге бөлінетін кезде ол қайсы пәнді таңдарын білмей әрі-сәрі болды. Ол қоғамдық пәндерді ұнататын, бірақ жаратылыстық пәндерде нәтижесі де тамаша еді. Оның әке-шешесі және класс жетекшіміз бәрі жабылып оған жаратылыстық пәндерді таңдағанын жөн. Жаратылыстық пәндерді оқығанда ғана кейінгі тұрмысыңнан қам жемейтін боласың деп насихаттады. Сонымен ол жаратылыстық пәндерді таңдады. Оның оқу нәтижесі өте орнықты еді. Жаратылыстық пәндер класына барса да тұташшылдық бойынша алдыңғы он оқушы қатарынан түспеді. Алайда ол өзінің қоғамдық пәндерді таңдамағанына іштей өкініп жүрді. Толғортаның үшінші жылдығына барғанда ол қоғамдық пәндер класына ауысамын деп шешім жасады да алмасты. Бәріміз оны құтырған екен деп топшыладық. Ал ол болса басқалардың күдік күмәнін қаперіне де алмастан бар зейінімен емтиханға дайындалды. Сол кезде мен одан әу баста таңдамаған қоғамдық пәнге жолордадан алмасып келдің. Бұл оқу нәтижеңе ықпал тигізсе қайтесің деп сұрадым. Ол сонда олай болуы мүмкін емес. Өзің өкінбестей жолды таңдаудың несі жаман деп жауап берді. Сонымен ол қоғамдық пәндер бойынша ең жоғары нәтижемен өзі армандаған дәшеге қабылданды. Өткенде онымен осы іс жөнінде әңгіме қозғап, сол кезде жаратылыстық пәндерді оқи берген болсаң да өзің ойлағаныңдай нәтижемен керемет бір дәшеге қабылданған болар едің дегенімде, ол күліп тұрып, бір рет таңдау жасау арқылы өзімнің қоғамдық пәндерді қатты ұнататындығымды байқадым. Тек шынайы махаббат болғанда ғана бар күш қайратыңмен көкірек кере алға жылжи аласың деді. Өмірдегі әрбір талған тек өз қолыңда, маңыздысы жүректі тыңдай білуде. Шаршаған болсаң, басқалай жолды таңдап көр. Адам өмірінде бәрі де болуы мүмкін. Соның қай түрін таңдаған екенсің, сол ең тамаша орналастыру саналмақ. Бір жол бар, қанша жүрсеңіз де бағдарсыз. Сонымен қалжырап титықтайсыз. Ендеше бағдарыңызды өзгертіп көріңіз. Жол бойындағы бейтаныс көріністің өзі бір түрлі тосын шаттық сыйламасына кім кепіл. Өмір сүру тәсілі ұқсас болмағандықтан адам өмірі де ұқсас болмайды. Алайда ең маңыздысы өміріңізді тіпті де тамаша сезіне алсаңыз болғаны. Өз-өзіңізден ұялмастай, өкінбестей, өмір сүру ең тамаша тұрмыс тәсілі емес пе? Сіз қалай ойлайсыз?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін

0: FFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

иә, қадірменді тыңдармандар, кезекте махаббат құдайбергенқызы аударған «Маңдайымнан аққан тер жоса кетті демеші» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Бір мезгіл ағылшын тілін үйреніп, күніне 5 жеке сөз жаттап, онымды достар шеңберіне шығарып, басқалармен еңбегімнің жемісін ортақтасып жүрдім. Әр рет ескерусіз қалмадым. Бәрі жомарттық көрсетіп, бас бармақтарын, ықыласты ыстық жүректерін сыйлады. Бұған мен де әжептәуір желпініп, қоңырғатпай үйренуімді жалғастырдым. Әрі бұл қомақты табысымды басқалармен ортақтаса жүруді де ұмытқамын жоқ. Алайда уақыт өте келе, үйрену күнделікті әдетке айналуға байланысты. Жұрттың жүрекшесімен түрлі жігер беріп, ынталандырып отыратын сұлу сөздері де азая берді. Селдір-селдір санаулы мадақ берген басым сүндерді көргенде, көңілім жұртта қалғандай жабырқап, алғашқыда емес үйренуге пейілсіздік байқатып, нараулай бастадым. Алғаш үйренген дүниелерім бірте-бірте есімнен көтеріле бергендей. Ақыры үйренген дүниемді күнде достар шеңберіне жарияламасам да, оған ешкімнің бүйрегі бүлк етпейтінін байқадым. Сонымен жалғасты үйренуден түбегейлі вазгештім. Ағылшын тілі тірлігімдегі маңызды жұмыс емес деп, өзімді-өзім жұбатқансып жүрген күндердің бірінде, қызметтесім Шаучан сауда істері ағылшын тілі толымдылық куәлігін жарқ еткізіп, достар шеңберіне жая қойғаны. Қайран қалдым, санымды сабаладым. Әдетте оның ағылшын тілін үйреніп жүргенін неге байқамағанмын? Шаучан, ағылшын тілі өрім ежелден төмен болатын. Неге осы жағын пысықтап, үйреніп, емтихан беріп көрмеймін деген ой келді. Содан әр күн ұйықтар алдында қалайда 1 сағат ағылшын тілін үйренейін. Үйрен алмасам, ұйықтамаймын деген ереже орнаттым және 1 жыл үзбей жалғастырдым деді. Оның сөзін естігенде кірерге саңлау таппадым. Екі бетім ұяттан өртеніп жатты. Ұзақ уақыт табандылықпен пысықтау жасап, ешкімге істеген ісін дабыра етпеген мынадай адамның алдында достар шеңберіне үйренген 5 әрпімді жолдап, жұртқа жар салып жүрген надандығыма қысылдым. Өзің үшін төгілген терге өзгеден орамал дәметпе дейтін сөзді естігенім бар еді. Мен секілді басқалардың қолпаштауынсыз алға баспайтын жан жөнінен алғанда, мендегі барлық құлшыныс тек анау болар болмас абыройшыл қуыс кеудемнің қалауы үшін екенін енді аңғарып, бармағымды тістеп қынжылдым. Ал бір адам шынайы құлшынған кезде оның ішкі қанағаттануы өзіне жариялаған сайыс пен қамал алудан келеді. Мұндай ішкі көңіл түкпіріндегі өзін-өзі жүзеге асыратын құн сезімі оның сыртқа болған атаққұмарлық әуесін барынша басып бәсеңдетеді. Музыка аспаптарын үйрену барысында. Алғаш музыка аспабын үйренген адам музыканттан арман өзін көрсеткісі келетін құбылысты кездестіріп жүрген боларсыздар. Мысалы, гитараны үйренгенде жаңа шеберлер бүгін үйренген музыкадан біреуін, ертең тағы біреуін, бас бармақтарындағы гитара ішегінен түскен іздерді әдемілеп суретке түсіріп, достар шеңберіне жолдап жапалы жаттығуын білдіреді. Ал музыканттардың ішінде олай істейтіндері мүмкін тым аз. Жоғары мектеп оқып жүргенде, жоғары жылдықта оқитын бір ағамыз болатын. Гитара тартуға әуес, көп деген жарыстарға қатынасып, жүлделі болып жүретін. Оның гитарасынан тараған әсем күй жаныңды еріксіз елтіп, жүрек қылыңды қоса тербейтін. Егер оның жанына барып саусақтарына сәп салсаңыз, саусақтарының ұшы түгел мезгектелгенін, тіпті кейбір саусақтарының пішіні өзгергенін байқар едіңіз де, осындай әсем де жағымды музыканың мынадай дөрекі қолдардан шықты деуге сенбес едіңіз. Ол бізге бұл жайлы түсіндіргенде барып бірақ білдік. Сезімге бай күйлерді тартқанда күрделі де тез саусақ қозғалыстарын қажет ететін болып, гитара әуескерлерінің қолы түгелдей мезгектеледі екен. Осыдан барып жаттығу белгілі бір өреге көтерілген сайын, шеберлердің ендігәрі өзін көрсету дейтін қадамға баспайтынын білдім. Кейбіреулер неше уақыт жабалы жаттығу жасап, жеңіске жете бере артына жалт бұрылады. Мұндайларды көргенде еріксіз бас шайқап, күрсінесің де қоясың. Ал табандылықтан

Мұның себебі олар сенің құлшынған бейнеңді тамашалап, соңғы табысқа сүрінбей жетуіңді тілейді. Егер шынайы құлшынбасаңыз, тек жалған құлшыныстар арқылы алқауға ие болғаныңызбен болашақтағы даңқтан құралақан қалатыныңыз шүбәсіз. Уақыт ең әділ кесім. Әр минутты уақытты өзіңді әлеуеттендіруге жұмсайсың ба? Әлде мақтаншақтықпен басқаны да өзіңді де алдауға жұмсайсың ба? Бәрін соңындағы табысың айтатын болады. Құшақ-құшақ гүл толассыз соғылған шапалақ үні тек соңғы мәреге сүрінбей жеткен жеңімпазға берілетін сыйлық. Қара терге малшынып бірте-бірте есейіп ер жетеміз. Мүмкін бұлар тек күрескерлердің бейнесі болуы мүмкін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыз.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңхуа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

қалыптасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен, орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда, ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бір ауызлықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іш жүзінігімен тығыз ұштастырып, ми жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтеп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлестерді шын мәнінде көрігендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі. 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері, Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық тізімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйытқысы. Бұрынғылар шартарап әуендес, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйытқысы. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіруі керек. Әрқайсы жақтағы партия ұйымдары парткум алдында жауапты болуы, парткумға қызметіне мәлімет беруі керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруында қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды. Кейбіреу

тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен өкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылы рөл атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтермен, келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның біртұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлемінде қызметтерді барын тапелімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп. Көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіпті де жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772-ші бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерде нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерде нұсқау сұрау мәлімет беру дүзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолют емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әр қайсы жақта, әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жунго коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелдікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекетпен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айдың 28 күні. Партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы 272-ші бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғы шарты астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жунго коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған біртұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен үкіметті айыруды, немесе партия мен үкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілімен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек. Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні
партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткенін, партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарылатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бет. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады. Бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220 бет. Партия басшылығының түзімденуін, заңмен басқарылуын ілгерілету, партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн, әрі заңмен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең түбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының түзімденуін, заңмен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223 бет. Жұңғыша социалистік түзім қатаң кемелді ғылыми түзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі түзім. Негізгі түзім, маңызды түзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық түзімі. Партияның басшылық түзімі еліміздің түбірлі басшылық түзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық түзім жүйесін ақаусыздандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі.
Біз әр жақтағы дүзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғыша социалистік дүзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бет. Партияның басшылық дүзімі жұңғыша социалистік дүзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғыша социалистік дүзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу-алмаудың тетігі партияның басшылық дүзімін ойдағыдай атқаралу-алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бір ғанша белгілемесін қатаң атқарып, орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру дүзімін қатаң атқарып, партияның басшылық дүзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң дүзім бойынша істесек болғаны, үлкен беталыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық беталыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауына шынайы кепілдік

0: Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру дүзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық дүзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айының 15 күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заң мен заңдар көлемі ішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4 күні. Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалып қазынасы бағдарламасы. Я қадырменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

толықтауға берілген уақыт 3-ақ күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлден ешірет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып, менің қатысты материалдарымды алып, жолдап беруді өтініп, хабарлама шығардым. Ондағы ойым ертеңге дейін күтейін, қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оқығанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда, сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарын дайындап, өзің көрсеткен мекенжайға тез жолдама арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің, деді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мені өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып, қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межелі уақытта қолыма тиіп, «Ух!» дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан, «Сен қалайша маған көмектесу ойына келдің?» деп сұрағанымда, «Үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің», деді ол тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткен іс еді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде, ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп, 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым, алды-артына қарамай баласын орап алып, көлігін айдап құйынды атып отырып, шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда, бір-бір баласын құшақтап, ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап, баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып, алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын, тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап, тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол, еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге мәжбүр болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатталаңдаған досымның көз жасы көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің «Ли мұғалым, бер келіңіз» деген дауысын естиді. Ол асығыс басып өзін шақырған адамның қасына барғанда әлгі әйел күлімсірей тіл қатып, «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім, мен асықпаймын, кезегімді саған берейін» дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп, қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады. Ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегінен жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады.
апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы.

қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жасады. Досым былай дейді: біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іш жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы, тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз, өте асығыс едім, ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді, телефонымды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен расында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтын іс қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олар 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмек төсіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естімедім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра күбідеу суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян саусағыңызды қайта-қайта шақсадан неге оны құтқарып алдыңыз?» деп таңғала сұрайды. Ұстазы, «Адамды шағу Шаянның табиғи қасиеті, ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой», деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін, оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рақатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру боп отырады. Өз басына келген зәрулүктің бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адам мен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеухан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде өз тілшіміз Шалқар Ғазизұлының, қаламгер Қадылбек Қасейінұлының әдеби шығармашылығы жайында дайындаған тілшілік сұхбатын тыңдайсыздар.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдарман қауым, әуе толқынында Кәусар бағдарламасы, бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Шалқар Қазезұлы, назарларыңыз бізде болсын. Бас Шуджи Си Цзиньпин партиялық кадрлар партиялықты шыңдауды, идеялық сананы жоғарылатуды өмірлік тақырып етіп, өмір бойы үйрену, өмір бойы тәрбиелену керек деп баса дәріптеген еді. Үйренуге ынталы рейл құру жөнінде бас Шуджи, жалпы халық өмір бойы үйренетін, үйренуге ынталы қоғам, үйренуге ынталы рейл құрып, барлық адам үйренетін, барлық жерде үйрене алатын, қай қашанда үйрене алатын болуды жебеп, халықтың сапасын үздіксіз жоғарылатып, адамның жан-жақтылы дамуын ілгерілетуді неше мәрте қайталай дәріптеген еді. Өмір дегеніміз денсаулық, күш қайрат, ой сана мүмкіндігі десек, адам баласына берілген осындай айрықша мүмкіндіктер адам ғұмырының шегінде, яғни уақыт аясында өз әлінше орындалып жасса, одан асқан бақыт жоқ шығар. Өмірде мақсат орындалып мұратына жеткендер бойындағы адами мінезін жақсылық пен ізгілікке жұмсағандар, қабілет бейімін көптің игілігіне арнағандар деп тұжырым жасауға әбден болады. Кәусар бағдарламасының бүгінгі кейіпкері болған сақа педагог, белгілі қаламгер, білікті заңгер Қадылбек Қасейінұлы ауыл ақсақал ретінде де, педагог қаламгер адвокат ретінде де бүгінгі күні өмір мен кәсіптің асқаралы

0: Кеңчайда Алтай қаласы Ноғай таулы Мөңке қыстағында дүние есігін ашқан Қаділбек Қасейінұлы Ласты малшылық бастауыш мектепте оқытушы, мектеп меңгерушісі, Ласты ауылдығында мәдениет оқу ағарту жәрдемшісі, оқыту районының меңгерушісі, Ласты ауылдық парткомының орынбасары Шужия, Алтай қалалық бірінші бастауыш мектептің партия ячейка Шужия, Алтай қалалық бірінші орта мектептің педагог ұстазы сияқты қызметтерді атқару барысында үйім тапсырған әр қандай жұмысты жалындатып істеп, көптің алқауына бөлінген қадірмен ұстаз аңғарлы басшы атанады. Ол ұстаздық кәсіптің өз ұстаз мамандары секілді жастық дәуренін, сансыз кештері мен санаусыз таңдарын, бар саналық ғұмырын осы кәсіпке арнады. Әрине, бұл ел игілігі үшін аянбай қызмет етудің көрнекті көрінісі. Халық үшін аянбай қызмет ету Қаділбек Қасейінұлының жар салып жария етпей, жүрек сарайында ғана желбіретіп ұстаған асыл мұраты іспеттеді. Әрине, жеке басының мұратына іздеген жанның бәрі жеткен, ал халық мүддесін көздеуден, ұрпақ қамын ойлаудан туатын биік мұрат кісінің бәрінің көзіне түсе бермейді. Өйткені мұндай биік мұраттың жұлдызы парасат көгінде ғана жанбақ. Оны көзбен көріп көңілмен танығанның өзінде де талап қып талпынғанның бәрі діттеген жеріне жете бермеген. Қаділбек Қасейінұлы осы атқарған істерінен ғана белгілі нәтижеге жетуді місе тұтқан жоқ. Қоғамдық өмірден рухани ләззат алып, туа біткен талант арқылы шабыты келгенде бұрқыратып өлең жазып, халық арасындағы жылт еткен жаңалықтарды газет беттері мен радио эфирінде жариялап, ерікті тілші ретінде көп еңбектенді. Ұстаздық кәсіпке де, басшылық қабілетке де, әдеби сөз өнеріне де тең жетілді. Осы қасиетімен қызмет орнында да, ел ортасында да құрмет пен сүйіспеншілікке, абырой мен беделге, үлкен сенімге ие болды. Сөз ұстаған қаламгер қауымның байырғы шығармалардан тәлім алып, а дегенде ұйқас қуып, өлең құрастырып, жетіле келе прозаға қарай ауысатыны көп кездесетін табиғи құбылыс. Қаділбек Қасейінұлының шығармашылық өмірде осы үрдіспен жалғасын тауып жатқан тәрізді.
1: Мен жоғарыда айтқандай Алтай қаласы Ласты ауылынан боламын. Алтай қаласы отанымыздың батыс солтүстігін орналасқан ортасының Қыран өзені жарбағатын көркемді шағын таулы қала. Мен осы қаланың маңындағы Ласты дейтін ауылдықта өсіп өрлеттім. Әкешім малшы болып көлікті тұтым алын бағатын, бірақ олардың көз аясы ашық жандыр еді. Шешем Мақбуз ауылда қаладағы туыстарымыздан әр түрлі кітаптар жиып, әкеліп көршілер жиып, чайын қайнатып оларды шақырып келіп, осы кітапты маған оқытып, оларға тыңдататын. Сөйтіп жүріп, мен негізінен кішкентай кезімнен осы кісілердің арқасында кішкентай кезімнен кітап құмар бола бастадым. Әкем Қасейін күзде оқу басталатын кезде аттың артына мені мінгестіріп келіп Алтай аймақтық бірінші орта мектептің басшыларына мына баламды жақсы тәрбиелеп беріңдер деп тапсырып қабылдатып кеткен еді. Мен орта мектеп сатысында сабақтастармен бірлікте үйрендім. Әсіресе мектеп кітапханасына үнемі барып бас алмай кітап оқитынбыз. Әсіресе бұл кітаптардың ішінде Қызыл жартас, Қалың орман қарлы дала, Жастық жыры, Құрыш қалай шынықты деген романдар маған терең әсер ететін. Әсіресе Қызыл жартас романындағы коммунистер менен төңкерісшілердің түрмеде жауға бас емей, олар адам төзгісіз қинауларды көрсе де бас емеген, сондай ақ төңкерістің азаттық жолында Қызыл жартасты қанымен бояп, ерлікпен құрбан болған істері маған үлкен ой салды. Бір төңкерісші болу үшін мұрат сенім мықты болу керек. Ойғалған мұратты орнату үшін мықты сенім қажырлы жапаға шыдау керек. Өйткені олардың мызғымас еркі жауларды бойсындырды. Олар ұлы мұратты орындау үшін беріксем орнатты деп түсіндім. 1973 жылдарға келгенде мен малшылық көшпенді мектепке мұғалім болып орналастым. Мен ана тіл идея мұрал сабақтарына ұштастыра отырып жас өспірімдерге ұлы мұрат орнатып төңкерісшілердің таңдаулы қасиеттерін оларға айтып сіңіре бастадым. Кейін келе осы бастауыш мектептердегі оқушыларымызда оқытушылардың күш шығаруында бір топ дарынды оқушылар шығып, олар қоғамның әрқайсы жіктерінде жақсы жұмыс

0: деп саналы мәдениетті оқушылар болып жетілді. 1978 жылдың 7 айы Қыран өзен жағасында біреткі партия ящикасының жиында мен бірнеше жолдастарменен бірлікте қолымды көтеріп, кегіз үйдің ішінде ашылған партия ту алдында серт бердім. Оның мазмұны: партияға адал боламын, өмір бойы халық үшін қызмет істеймін, партия мүшелерінің борышын ақтаймын дедім жоғарыда осыпен. Міне содан бері жарым ғасырға жуық қызмет өмір күрестер кетіріме көз салсам, мен әрбір күндерім, әрбір қимылдарым түгелдей партияның тәрбиесіменен баулығында өсіп жетілдім. Міне мұның барлығы маған жастайымыздан берік мұрат, сенім орнатып, өмір бойы халық үшін қызмет істеуге мықты идеялық негіз қалыптастырды. Көз алда еліміз Си Цзиньпин жолдас басшылық еткен партия орталық комитетінің басшылығында үдіре алға тартып, бүгінгі халқын бұдан да бай бақытты ету үшін алға бастауда. Осы бір ұлы көшті біз сияқты демалысқа қашқан қалың қарттар да осы ұлы үйді үндеуге батыл үн қосып, бірлік үстерін қосуда. Мен де сол қатардағы қарттардың бірімін.
1: Қадылбек Қасейінұлының оқу ағарту шығармашылық, заң саласында қатқарған жұмыстары мен жемісті еңбектері көлемді тақырып. Бүгінгі әңгімемізде автордың шығармашылығы жайлы көбірек тоқталып өтпекшіміз. Қадылбек Қасейінұлының 1980 жылдан қазірге дейін 500-ге жуық өлең, хабар, ғылыми мақалалары, 50-ге жуық әңгімелері түрлі басылымдарда жарық көрген. 2014 жылы Ар сот алдында атты әңгімелер жинағы, 2015 жылы «Менің мекенім» атты өлеңдер жинағы Шинжан халық баспасынан жарық көрсе, үстегі жылы Ұлттар баспасынан «Ол күндер оралмайды» атты прозалық шығармалар жинағы басып таратылды.
0: Мен жоғарыда айтып өткендей, жас кезімнен бастап кітап құмар бола бастадым. Кейінгіле көптеген әдеби қоғамдық кітаптар оқыдым. Бұл роман әңгімелер кітаптардың барлығында да еліміз жазушыларының айтқандай бір жазушы болудың өмірге терең араласып, шынайы тұрмысты жазып, халықтың мұңын мұңдап, олардың нағыз өмірін ұғыну керек екендігін білдім. Бейне басшы Си Цзиньпин жолдасы айтқандай, нені жазу, қалай жазу, өмірді жырлау, тұрмысқа шікірлей араласу, халық жұртшылығының тұрмысын бейнелеу қажеттілігін ұғындым. Мен ең алдымен 1980 жылдардан бастап ерікті тілші болып, хабар мақала жазып, реформа есік ашуды, сонымен бірге халықты ауқаттандыру сынды арқауды күттеп жырладық. Осы арқылы түздің үстінде хабар мақала таныстырулар жазып, радио газеттерге жарияладым. Осы арқылы Алтай қалалық радио телевизор мекемесі, Алтай газеті редакциясы және аймақтық үгіт бөлімі жағынан озат ерікті тілші болып бірқанша рет бағаландым. Осы арқылы қаламды ұштап, халық бұқарасы нағыз мектеп, олардың өмірі нағыз өмір, оларды жазу нағыз өмірді жазу екенін білдім. 1987 жылдан 1995 жылға дейін ауылдық парткомда мал шаруашылық қызметіне жауапты болып қызмет істедім. Ол кезде малшылықта мал жекелерге бөлініп, жеке семьялар есеп орны болып, реформа ауылдық мал шаруашылық райондарында қанат жайып, тың өзгерістер туылып жатқан кез еді. Мен күндізгі малшылар ішінде болып, олармен бірге ауқаттану жолындағы мал бастарын өсіру, мал нәсілін жақсарту, аурудың алдын алу, мал шаруашылық құрылыстарын салу, малшылар жартылы отырықтандыруды есебе арт-артынан кезек күттірмейтін жұмыстар шығып отыратын. Алғашқы жылдар қала жағалап, қала тұрмысына үйреніп қалғандығымнан ба, бір мезет осы күрделі бұтраңқы ортада қызметке кейі үйірлесе алмаған кездерімде болды. Мен бұл бейнелерімді «Қарлы боранда» деген әңгімелер арқылы бейнелеген едім. Сол кездегі малшылыққа жауапты хатшы ұжым Зарылханның «Қарлы боранда» тайсалмай малшылар ішінде бірнеше түн бірге болып, мені жанынан тастамай ертіп, апатпен айқасқан әрекеттері мені төтенше әсерлендіреді. Осы бір қарт коммунистің әрекеті мені сондай тебірентті. Мен жазған әңгімемнің соңында ол қарт қарағай ма? Маған бейне тау сияқты көрінді деп жаздым. Мен осыдан кейін мен бір жағынан малшылық қызметін басқара жүріп қаламды тастамай әңгімелер жаза жүрдім. Осыдан кейін малшы өмірін қалай өмірім бейнелеу бірсыпыра әңгімелер жазып Алтай аясына түрлі басылымдарға жарық көре бастады. Маған жазушылық ой салып түрткі болған қолыма қалам алдырған шынайы өмір, нағыз өмір, халықтың қайнаған өмірі болды. Осыдан кейін де өмірді жырлаған әртүрлі бейнеде көптеген өлеңдер жазып партияны отанымызда олар орнатып берген бақытты өмірді жырладым. Мен кішкентай кезімнен отбасымыз малшылықта болып одан кейін де ел ішінен қол үзбей жұмыс істегендіктен көбінде ауылдық өмірін ондағы жақсы жақтар мен келеңсіз жақтарды көбірек жазып жақсы жақтарды мадақтап келеңсіз жақтарды сындап отырдым. Мұның дәлелдері 2014 жылы баспадан шыққан Ар сот алдында деген жинақта, 2025 жылы жарық көрген Ол күндер оралмайды деген әңгімелер жинағымнан толық көріледі. Мен осылардың барлығында басымнан өткен және осы өмір ортасында көргенім, түйгендерім әсер етті деп білемін.
1: Қадылбек шығармашылығының өрісі кең, тілі шұрайлы, халықтың өндірісі мен тұрмысы негізгі тақырып етіледі. Автордың жүректен шыққан сезімге бай сетерлі өлең шумақтары, өмір шындығын дәп басып суреттеп, келеңсіздіктерді аямай шенейтін тілі шұрайлы, композициясы мығым прозалық шығармалары. Ой түрткі деген атпен қысқадан нұсқа жазылатын, философиялық құны жоғары ой толғаулары және табиғат суретін, әсіресе әсем Алтайдың тау өзендерін тамсана картиналайтын шалқымаларын оқырман қауым өте қызығып оқса, қалам ұстаған ақын жазушылар өте жоғары бағалайды. Соның куәсі ретінде Алтай аймақтық жазушылар қоғамы ұйымдастырып өткізген Қадылбек Қасейінұлының шығармашылығы туралы ой ортақтасу мәжілісінде бірсыпыра ақын жазушы баспагерлердің автор жөніндегі айтқан тұшымды пікір, тартымды ұсыныстарын тыңдармен қауыммен бөлісуді жөн көріп отырмыз. Ең әуелі әйгілі қаламгер ақын Нұрила Қызғанқызының арнау өлеңін бірлікте тыңдайық.
2: Дайымын бауырым табысыңды, марапаттап заманың бағысыңды, еңбек еттің ел үшін жүк көтер, бір дәуірдің келесің нарысыңды. Әкім болып жұртпенен араласқан, үгітші боп жұртына санан ашқан, заңгер болып жақтаған әділдікті қарсы тұрдың сұмдарға аран ашқан. Көп еңбекке талпынған бала жастан, ойың жарып көлеңке көзін ашқан, көп салада қорың бар ойға жиған, өміріңнің өзі жүр, өзі дастан. Бейнеленіп қаламнан әз арманың, көңіліңнен қалыққа жазарнадың, бұдан да зор жетеме биіктерге, көркі мәнді көп болсын жазарларың.
1: Жазушы Ризабек Қасенов, Қадылбек Қасейінұлы әдеби шығармалары арқылы көркемөнер көкжиегімізді нәрлендіріп қана қоймай, заңдық білімдерді шығармашылықпен бірлестіру арқылы егінші малшы қауымның нағыз жанашыр досы бола білді деді.
3: Қадылбек Қасейінұлының шығармаларын оқу арқылы заңнан бір жағы хабар тапса, бір жағынан әдебиеттен өздерінің өресін көтеріп отыр деп ойлаймын. Сондықтан Қадылбек Қасейін әрі әдебиет арқылы біздің өркениетімізді әрлендірсе, әрі заңның әртүрлі білімдер арқылы негізгі саптығы малшы диқандарға мол білім беріп келеатқан жемісті жазушы.
1: Қадылбек Қасейінұлының шығармаларын сүйіп оқитын оқырман ретінде Жан Жәнлин атты әдебиет әуескері өз пікірін ортаға салды. Қарт қаламгер Қостай Жақияұлы Қадылбек Қасейінұлының шығарма жазу стилі бөлек. Оның шығармаларынан дәстүрлі жазу тәсілінен гөрі жаңаша бейнелеу тәсілдерін көбірек кездестіруге болады. Алтай аяс журналында шығармасы ең көп жарияланған авторларымыздың бірі деді.
4: Енді осы кісінің шығармаларын мен оқып көріп, Мұнда бұрынғы дәстүрлі жазу тәсілінен басқаша кейбір жақсы бір байымдау жасампаздық тәсілі бар екенін байқадым. Сонымен біз содан бастап бүгін шығармаларын баса бастадық. Енді біздің Алтай журналында бір қанша шығармалар жарияланды. Кейін басқа кітаптар жарияланды, соны оқыдық. Оның негізгі қаттамды тақырып етіп, тамаша тартымды шығармалар жазып жүрген екінші малшының досы болған осындай жақсы авторымыз деп қараймын.
1: Жазушы Дидарбек Зәкіржанұлы, Қадылбек Қасейінұлы жұңқы ауылды ортақ тұлға танымын өзегете отырып, халықтың көкейтесті мәселелеріне қалам үшін көбірек тіреген, мақтауға лайық қаламгер ұстазымыз деген пікір айтты.
5: Әзіргенде біздің Алтай аймақты жазушылар қоғамының ішіндегі белді бір қаламгеріміздің бірі, бүгін енді қаламгер болу салауаты мен қоғамдық өмірдегі жаңағы халықтың ең армандап отырған кейбір түйіндеріне қаламының ұшы жетіп, халықты заң арқылы ортақ тұлға танымына қарай жетілеп отырған тамаша бір қаламгер. Сондықтан да бүгін мейлі поэзияда болсын, мейлі прозада болсын, өзіндік тебінің байқатып келе жатқан тебінді қаламгеріміздің бірі. Сонымен бірге биылғы жылы бүгін үшін үлкен бір қуаныш, өйткені Орталық ұлттар баспасынан жарық көріп жатқан бүгінгі тарағы алдында тұрған кітабының жарық көруі бүгіннің осы Алтай аймақтық жазушылар қоғамына үлкен бір жаңалық әкелді жемісі деп білеміз.
1: Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап айтқан еді: партиямыз халық үшін дүниеге келген, халық үшін гүлденген, барлық қызметте халықтың бақытын көздейді. Біз халықты бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, әмілеттің, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуымыз керек. Дүниеде халықтан құдіретті, халықтан артық, халықтан асқақ тұратын ештеңе де жоқ. Том-том көркем шығарма жазған ұлы жазушылардың да, ұлы ақындардың да, ұлы оқымыстылардың да ортақ алтын әуені халықшылдық. Қадылбек Қасейінұлы егінші малшы қауымның балаларын білімдерімен сусындатты. Халықтың мұң-мұқтажын, қуанышы мен жұбанышын әдеби шығармаларына арқау етті. Ол халықтың қалауынан шығуға әр қашанда талпынып келеді. Талпыныс қарапайым адамдардың табысқа жетуінің кілті. Әр кәсіп, әр саладан шыққан типті үлгілердің бір ғана ортақ ерекшелігі бар. Атап айтқанда, олар талпыныс тағдырды өзгертеді деген ақиқатты әмәлиятта әйгілеушілері. Талпыныстың тағдырды өзгертуі бос сөз емес, ол қарапайым адамдардың табысқа жетуінің сыры. Үйткен қажым айталмай құлшынып және үздіксіз күрес жасап, бірісті тындырымды да тыңғылықты істегенде ғана одан тамаша нәтиже шығаруға болады. Қадылбек Қасейінұлының заң саласындағы еңбегі де ересен. Жоғарыда айтып өткендей, үйрену жасқа қарамайды деген қағиданы Қадылбек Қасейінұлы өз әмәли әрекеті, табиғи құлшынысымен тайға таңба басқандай анық көрсетіп, дәлелдеп берді. Зейнетке шыққан күннің өзінде бекер қарап отырған коммунистерге жат нәрсе деп ойлаған Қадылбек ағамыз, бала күннен өзін көп мазалайтын адвокат болу арманын зейнетке шыққаннан кейін іске асыруға бел буды. Бел буып қана қойған жоқ, заңның том-том кітаптарын ақтарып, көз майын тауысып, жатпай тұрмай өздігінен үйрене жүріп, әділия емтихан майданындағы жасы ең үлкен емтихан тапсырушы ретінде 2008 жылдан бастап бірнеше мәрте сынауға қатынасты, әрі емтиханнан сүрінбей өтіп, 2010 жылы адвокаттық толымдылыққа да қол жеткізді. Адвокат қызметпен шұғылданған 15 жылдан бері ол егінші малшылардың жер жайылым даушарын қамтыған неше жүз азаматтық істер, әкімшілік, қылмыстық істер делосын қарауға қатынасып, Шалғай ауыл қыстақтарға барып 30 неше рет заңдық лекция жасады. 2010 жылдан 2015 жылға дейін Шинжан қалалық радио телевизия станциясының студиясында тыңдармандарға 60 неше сағат заңдық кеңес берді. Автономиялы район, аймақ және қалалық радио телевизияларда үнемі заңдық кеңеске қатынасып тұрды. Алтай қаласы Абитан қалашығындағы 5 егін мал шаруашылық қыстағына заң ақылшысы болды. 2011 жыл 9 айда Алтай қалалық партком қалалық халық үкіметі кеңсесі Қадылбек Қасейінұлын 2011 жылдан 2015 жылға дейінгі заң жалпыластыру лексия үйірмесінің мүшелігіне ұсыныс етті. 2016 жыл 2-ші айда Алтай қалалық заң жалпыластыру кеңсесі

0: әншісі таңдаулы лексия жасаушы деп бағалап, мадақталып сыйланды. Ол WeChat текшесінен пайдаланып, егінші малшы қауымға бағыттай 500 неше сағат рет заңдық кеңес беріп, парасат, шеберлік әлемі, әмбебап өнер, Шинжан қарттар сабақханасы сияқты WeChat текшелерінде 40 сағаттан астам заңдық лексия жасады. Халықты жырлап, халықшылдық рухты дәріптеп, халықпен етене болудай коммунист қасиет Қадылбек Қасейінұлының бойынан бірден мен мұндалайды. Ол сол үшін де халықтың қадір құрметіне бөленді, қоғамның назарына ілікті, ұйымның алқауына бөленді.
1: Менде екі қызығу болған еді. Бұл біріншісі әдебиетке қызығу, екіншісі заңға қызығу. Қызмет істеген жылдар ішінде мен бір жағынан халық жұртшылығының хатшысы болған сияқты болдым. Олар үнемі келіп өтініш, таныстыру, тағы сол сияқты жазбаларды үнемі маған жаздыртып алып отырады. Мейлі мен қай орында жұмыс істесем де олардың қолын қайтармай, олардың өтініш тараптарын жазып беріп отырдым. Кей кездері олар үшін сотқа қатынасып, оларға көмектесіп, жұмыстарын шешіп беруге де көмектестім. Мен 2005 жылдан бірінші бастауыш мектеп демалысқа шықтым. Шыққаннан кейін де не істеу керек? Демалысқа шығу, қызметтен демалу, ол үйде қамалып отыру емес. Мен 2008 жылдан бастап 6 ай 6-тау заңдық қызмет өту орында 2 жыл заңдық қызмет өту кәсібімен шұғылдан. Осы жылдан бастап мемлекеттік әдеби емтиханына қатынасып, 2010 жылы емтиханнан өтіп, 2011 жылдан бастап кәсіптік куәлік алып, Шинжан жиншин адвокаттық сорында қызмет істеп келемін. Қолдау көрсеткен Саха адвокат ағаларым Қабылақат, Яңжансаң, Алтай қалалық соттан талап сияқты бауырларым материалмен қамдау, қолдау жақтарында көп көмек көрсетті. Осы орында қызмет істегеннен бері орнымыздың басшылары Пән Қойшан, Лю Вун, Лю Шаңян қатар кәсіптестеріміз үнемі қолдап отырды. Партияның заң орындағы жолдастардың көмегінде мен бір қарапайым оқытушыдан заң қызметкері болып жетілдім. Қазіргі кәсіп істегеніме 15 жылдан асты. Бірнеше жүз азаматтық әкімшілік қылмыс тергеуларын істедім. 30-дан астам қыстақты аралап, егінші малшыларға заң жағынан лексия жасап, оларға заңды оқу мүддесін қорғау, заң арқылы өздерін қаруландыруға шабыттандырып отырдым. Егінші малшылық қыстақтардың заң ақылшысы болып істеп келемін. Енді осы сонымен бірлікте үнемі мына ұңқат және шоғырларында да заңнан лексия сөйлеп келе жатсам, бір жағынан мына ұйым беттерінде де жүзден аса сағат заңды, әсіресе азаматтық заңнаманы үгіттеп келе жатырмын. Осы қызмет істегеннен бері адвокаттық орын әділия қалалық және аймақтық әділия мекемесі, қалалық партком үкімет жағынан заң жалғастыру бүтінде сондай ақ әртүрлі қимылдарда қатынасқандығымыз үшін және үнем лексия сөйлегендігім үшін көп бір қанша рет сыйландым. Басшы Ши Жинпин үнемі заң қызметін күшейту, мемлекетті заң арқылы басқару жөнінде үнемі маңызды нұсқау беріп келеді. 2021 жылдан бастап азаматтық заңнама жасалды. Ол мемлекетіміздің негізгі заңда толық атқарылып, әрқандай заң арқылы шешілетін болды. Міне бұл Ши Жинпин жолдас басшы болған партиямыздың заң арқылы мемлекетті оңау идеясының жемісі. Біз әрқашанда халық бұқарасына заңды үгіттеп, олардың заңдық сәуесін жоғарылатып отырсақ, мемлекетіміз орнықты гүлденген жағдай мәңгі бола береді. Жүргізуші жаңа, сіз отбасыңыздың, жан-жарыңыздың қолдап қуаттауы болмаса, қазіргі дейін тынбай осы жұмыспен айланысуға жан-жақты мүмкіндік бола беру екі талай ғой деп ой тастадыңыз. Өте дұрыс айттыңыз. Мен кішкене кезімде әкешемнің орта мектепке әкелуі, шешемнің кітап жинап әкеліп, елге оқытып, мен кітап құмар болуға тәрбиелеп жетелеуі бастамашы болса, осы кейінгі 32 жылдық қызмет өмірімде, 16-17 жылдық заң қызмет өмірімде осының барлығында отбасындағы жұбайым Кәлима Қалиоллақызы, сондай-ақ балаларым маған үлкен арқа сүйеу және көмекші болды. Мен малшылық оқыту қызметі менен, малшылық басқару қызметі менен, мектеп партия ящикасының шуржы болу қызметтері менен, сонымен бірлікте заң қызметі мен болсын, барлығында отбасындағы балалардың қамын ойлап, үй жұмыстарын тындыруда ол кісінің еңбегі зор. Бас құрағалы 20 жылдан асты. 2025 жылы 11 айының 21 күні менің үшінші кітабым «Ол күндер оралмайды» атты осы кітапты Алтай мақтық жазушылар одағы ой қорыту жиынын ұйымдастырып, менің кітабым жөнінде ақын жазушылар талқы үрісті өтіп, мені сахнаға шығарды. Мен сахнада өте тебірендім. Ең алдымен мені тәрбиелеп жеткізген партияға, әке шешеме, жұбайым Кәлимаға және балаларыма, мені үнемі қолдап келе жатқан кәсіптестеріме рахмет айттым. Расында солай. 50 жыл бірге тұрмыс кешіріп, ыстық пен суықты бірге өткізген жұбайым қолдамаса, мен осындай азынаулақ жұмыстар істей алуым мүмкін бе? Осы орайда мен жұбайыма тағы да бір рет рахмет айтамын.
0: Әлеуметтің қамын ойлаған, өмірін көптің мүддесін арнаған білімді тұлғаларды зиялы қауым деп жүрміз. Бұл арада айтпағымыз, қоғамдық санада өмір сүретін әлеумет пен халықтың қамы турасындағы ойлардың зиялылар санасында белсенділік кие болып әрекетке айналатындығы. Яғни таратын қырап айтсақ, зиялылар қоғамның рухани емшілері, әлеуметтің ойындағы идеяларды іске асыратын белсенділер. Иә, халықтың ойындағысы, өзекті мәселелері зиялылар арқылы жүзеге асатыны белгілі. Әр заманда халық арасынан осындай азаматтар шығып тұрады. Барынта пейілімен халық үшін қызмет істеу деген коммунистік рухты Қадылбек Қасейінұлы жүрегімен сезінген, ақылымен қорытқан кісі. Қадылбек Қасейінұлы ғылым мен білімнің қадір қасиеті жайлы ой толғанысын тұжырымдап, жастарға былай деп кеңес айтады.
1: Иә, ұрпақ біздің болашағымыз, ертеңіміз. Біз аға буындардың ісін жалғап дамытатын ұлы күш. Олардың қазіргі кездері біздің дәуірімізбен салыстыруға келмейді. Бұл дәуір ұшқан құстай дамыған электрондық дәуір. Адамзат жер шарының ашығып аспанда айланып, мұхитты бойсындырып, адам ойламаған істерді ойлап, жаратып жатқан ұлы дәуір. Бұл дәуірде ұрпақтарымыз барынша үйреніп, ғылым техниканы меңгеріп, әр салалық білімдерді жетік үйреніп, ол үшін кітапты мұқият қарап, мол білім жинау қажет. Біріншіден, жас кезімізден мұрат сенім орнатуымыз, адамда болашақ жолында арман үміт болуы, бір жұмыс істеу үшін табандылық, қажырлық болуы қажет. Бүгін мынаны ертең ананы істеймін деп, табансыздық істеп, ешқандай жұмыстан нәтиже шығара алмайтын болмауымыз керек. Ұлы нәтиже жаратқан ғалымдарға, ғылым иелеріне, ақын жазушыларға, сондай-ақ өнер иелеріне қарап көрейік. Олар сол зерттеу орында табандылықпенен зерттеу жасап, табандылық көрсетіп, ғылымнан зор нәтиже жаратып келеді. Сондықтан біріншіден болашаққа мұрат сенім орнату, екіншіден қажырлы болып, халық үшін жаңалық жарату, ол үшін құлшына үйреніп, мол білім жинау, үшіншіден қажырлы табанды болу керек, сәтсіздіктен қорықпау қажет деп айтқым келеді.
0: Еңбегі бардың өмбегі бар демекші ағамыздың төккен ащы тер еңбегі бүгін ел алдында ақталып, Алтайдағы арлық халқы ауыз жаппай мақтайтын, кәсіптестер өнеге тұтатын беделді ақсақалға айналды. Барша мағыналы өмірі еңбекпен өрілген Қадылбек Қасейінұлы бүгінгі таңда ортасына сыйлы ақсақал, отбасының бақыты мен қызметтің берекесін керемет ұштастырған тұлға ретінде де жалпы зиялы қауымға кемел үлгі.

Я, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың соңында Қадылбек Қасейінұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдайсыздар. Ана отан. Сөзін жазған Қадылбек Қасейінұлы, әуенін жазған Қадыл Ахметұлы, орындаған Гүлмира Тұрсынқызы.

Терме балама кеңес. Сөзі Қадылбек Қасейнұлынікі. Музыкасы Ризабек Шәкенұлынікі. Орындаған Бисара Тоқтырқанқызы.

Жайнап тұрған Алтайым. Сөз Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Қадыл Ахметұлынікі, әнді орындаған Қадыл Ахметұлы.

Ауылдан аттанарда сөз Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Алмасбек Шаймұранұлынікі, орындаған Тоғай Насиқанқызы.

көршілер. Сөз Ғаділбек Қасейінұлынікі, музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі, орындаған Тоғай Насиқанқызы.

Мектеп сөзі Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі, орындаған Алтай аймақтық педагогикалық мектептің оқушысы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Қадылбек Қасейінұлының шығармашылығы жөнінде тілшілік сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Бағдарлама әуе толқынына дайындаған Шалқар Қазезұлы, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қақпашы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Қырықтың бірі» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Құстар мен жер беті» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Ол осы бір қымғуыт жағдайда тығырыққа тіреліп, өз-өзінен аласұрды. Жанына батқан азаптан сансырап жүрген оған ауылдастары кеңес беріп, жер аударып емдетсең, бәлкім беті бер қарайды деген ойларын жасырмай айтқан. Бұл ұсынысты қабылдаған ол жәзейді төркінін апарып, сол арада жалғасты алтай емдетті. Алайда оның ауруы сауығу түгіл, одан арман шиленісе түсті. Соңында болмас іске шабылып жүрген азаматқа аяушылық білдірген шипагерлердің жол көрсетуімен жәзейді рухани аурулар емханасына жатқызып, ол жақтағы қатысты рәсімиетті бітірген соң, салыны суға кеткендей болып ауылына қайтты. Бір отбасының таусылмайтын шаруасы оны қанша мақты десең де есеңгіретіп ақтастады. Әсіресе ескіріп келе жатқан қызы Шолпанның анасын ойлап күзгі жапырақтай сарғайған түрін көргенде іші бауыр езілді. Ол қызын жұбатып

Салмақты ауырғылар жататын бөлмеде қуыршағын құшағын алып, төсекте үшбүктеліп жатыр. Ол Қасқырбектің келгенін елең құрлы көрмеді. Жауапты шипагер оған ескертіп, жанұяңыздың отағасы Қасқырбек келді. Таныдыңыз ба деп еді. Ол қуыршағына сөйлеп, жаным, құлыным менің деді де, тосыннан дегбірсіздене Қасқырбек деп, азгем кідірістен соң сақылдап тұрып күлдайы келіп. Тағдыр қосқан қосағының мына қалыпсыз да қауқарсыз қалын көргенде Қасқырбектің жүрегіне ине шаншылғандай болып, ес-түсінен айырылып тұрды да қалды. Одан өзгі қолынан не келсін? Сүйсе де үміттің иесі емес пе? Шипагерге және жалтақтап, ендігі жағдайы қалай болар, сауыға ма деп сұрап еді, шипагер басын шайқап, бір жылдан бері ден қоя қарап келдік. Өнім болмады. Ұзақ уақыт емделеді. Қазірше шешім жасау қиын деп жолға салды. Қасқырбек аттанып кеткен соң айналасы аптайланбады. Жағдай басқаша болды. Емханада таңғастан кейін кезекші шипагердің бақылауында бой жазып жүрген жәзі кенет қолындағы қуыршағын тастай беріп, үстіне ілген көнетоз жейдесін түзеп жатып, «Қасқырбек, сүйенішім менің, қайдасың? Мені үйге алып кет» деп дауыстады. Қатты шыққан дауысы шипагерді жалт қаратты. Сосын ол құйындай құйғып барып, әлденеден қорыққан жандай сол қанаттағы кірер есікке айлана бергенде, алдыңғы жақтан шұғыл бұрылған қоқыр қоқсық таситын көлікке соғылып, сол майданда жан үзді. Қараңыздаршы. Тағдыр тауқыметін тартқан айыпсыз жан, өзінің соңғы минуты қалғанша жан жарын есінен шығармай, көңіліндегі армандарын шер аралас ішіне жұтқан бойы өмірден озды. Бәлкім сол сәтте оның жан дүниесінде өзгеріс болып, бастапқы жарқын өмірі есіне келгенде болар деген болжам күні бүгін Қасқырбекті өкіндіріп келеді. Осы қазадан кейін еңсесі түскен Қасқырбек мынау баянсыз өмірден түңілген еді. Бірақ бұлайша өмірден түңілуге және де шарасыз. Неге десең, мынау өмірдегі жалғыз тірегі, көз қарашығы Шолпан бар. Оны тастап кетуге мүлде болмайды. Бүлдіршін Шолпанның аяуланамай, қайда тастап кеттің деп көз жасы жүзін жуғанын көргенде, қайғыдан жүрегі қарсы айырылғандай болды. Сонда да төзді. Шыққан көз орнына түсе ме? Қасірет арқалап қанбасы бұзылған дәрменсіз жанның мұң мен зары кімге керек? Күндер жылыстаған сайын жәзидің де орны ұмыт болып, сол баяғы күйзелген жан күн көрістің қамында жүрген еді. Десе де жаралы жанына жалғыз тұяғы Шолпаны сүйеу болды. Өзі сұм дүниеден күдер үзсе де, жақсының көзі іспетті жәзидің қалдырған аманаты үшін қайта тірлікке тырбынып жатты. Шолпанды оқытты. Анасы бар баладай ақ қолын еш нәрседен қақпай қатарға қосты. Шолпан да есейіп қамқор әкесінің баулуында толықсып бойға жетіп келе жатты. Ежелгі дәстүр бойынша қызды қияға деп ақыры оны құтты орнына қондырды. Шолпанның тағдыр қосқан қосағы Нұрбай қой аузынан шөп алмайтын жуаш жан еді. Қасқырбек жақын жылдардан бері қызының болашағынан алаңдағандықтан сыртқа шығып жұмыс істеген еді. Ол өзінің өмір кешірмелерін толғана отырып еске алғанда бәрі де кеше ғана өткен болмыс секілді сезіле беретін. Өзінің борандыдан қалыңдық тапқан сәті бейне көктемгі тасыған өзендей көтерілген қуанышты сәт еді. Бұның бәрі көңілінде сайрап тұр. Жалаулы жастығының сары жорға бестінің сағымдай төгілген жорғасы іспетті тайпалып өте шығарын кім білген? Оны да аялсыз жылжыған сағат тілі мен қазіргі жүзіне айғыздала өрнегін салған ажымы дәлелдеп тұрғандай еді. Ол өзіне ең соңғы жұмыс орнындай сезілген бұл жерге қадам тастап, қақпа қараушы болғанына да 4 жыл өте шықты. Өткен күннің белгісі болсын ба? Қазір құрылысты аяқтау алдында тұр. Көкке бой көтерген ғимараттар бейне гауһардай жарқырап кісінің жанарына басылады. Көшелері мұнтаздай іретті. Көз жауын алатын түрлі жайқалған гүлдер әрбір көше түйілісіне іретімен қойылған. Бейне мынау әлемге ата әйгілі көк жасыл қаланың көз тартар көркемдігін әйгілеп тұрғандай кербез қала керіле паңданады. Үш күннің алдында Уан қожайын келелі жиын ашып, барлық жұмысшыларға құрылыстың аяқтағанын жариялаған. Сол жиналған еңбекшілердің бел ортасында қақпашы да бар. Уан қожайын жиын аяқтағанда қақпашыға арнайы бұрылып, «Ағай, сіз бұл үш күнде қақпаны мұқият қараңыз. Үш күннен кейін бұл район басқа серіктіктің иелігіне өтеді. Сосын сізде ауылыңызға қайтасыз. Биылғы жылы жақсы істеп келгеніңізді ескеріп, соңғы еңбекақыңызға сыйлық ақшаңызды қосып карточкаңызға салып қойдым» деді. Жұмысты аяқтатқан еңбекшілер де ауылына қайтты.
онсыз да 4 жыл бойы бір гүлшесін бөліп жеп

жарты мейізді жарып жеп келген ақпейіл жандардан айырылу қақпашыға оңай келмеді. Бұл еншісі бөлінбеген бауырластардың тереңге бойтартқан қордалы береке бірлігінің бөлінбес ұйтқысы шарықтап тұрған шақ еді. Осы кезде қақпашының көз алдына туған мекені көлбеңдеп келе қалды. Туған жер ыстық қой, өзінің боз дәурен балалығы қалған адыр қырқалар қол бұлғап тұрғандай елестеп өткенде өткен сәттеріндегі үзілген үміті ата мекен қойнауында тамыр тартқан жас шынарын еріксіз көз алдына келтірді. Оның осы кезде ата мекенге деген сағынышы қоздай жөнелгенді. Ол өз өзіне күбірлеп, қойшы, енді кәрілік құрғыр алқымдағанда жұмыс менің қайтемін? Қалған өмірімде балаларға айғайшы болып отырмаймын ба? Балалы үй базар деген ғой. Бәлкім көңілім байырқалап, жәзиге деген қалың қайғыдан арылармын. Енді маған туған жердің торқалы топырағы бұйырса, сол бақыт емес пе деп іштей бекінге келгенді. Сол күні түнде ол шырмашаты ойлардың ұшқынды сарғына қамалып көпке дейін көзіле алмады. Бір ғажабы, бұл рет ой жүлгесінде қайғы қасіреттен гөрі қуаныш пен үміт басымдау болды. Қара қора боп, қара суға қамалып қалғаным жоқ. Әне кейуан қожайын бауырмалдық көрсетіп, зейнетақы беретін болды. Тұрмыстан алаңдамаймын. Шолпаныма да көмек көрсете аламын. Иә, енді түсіндім. Айналамда қамқорлық жасайтын жақсы жандар тұрғанда, енді мені ешбір қырсық иектей алмайды. Ол осылай бір толғанып орнынан созыла тұрып сағатына қарап еді, 7-ден 30 минут өтіпті. Бұл араны өткізіп алуға не бары 30 минут уақыт қалған екен. Ол дереу керек жарағын жинап сыртқа шыққанда, алтын күн барша тіршілікке нұрын төгіп тұр екен. Осы араны өткізіп алған қожайындар бұрынғы көне қақпаны жұлып алып, орнына жаңа қақпа орнатып жатыпты. Қақпашы өзінің қолтабы қалған қақпаға қарап, сенің де тозығың жеткен болды ғой деді де, ғимараттарға, яғни өзінің еңбек үлесі тиген гүл қалаға көз тастап аз кем тұрғанда, оның телефоны шырылдай жөнелді. Телефон соққан қызы Шолпан екен. Әкешім, қайдасыз? Сізді жұмыстан босады деп естіп, алып кетейін деп келдім. Қасқырбек қуанышты көңіл күймен, қара шығым сол, мен бармын, өзің қайдасың деп басыға дауыстады. Шолпан әкесінің көңілді үнін жақсылыққа балады ма, қуанғанынан жылап жіберді. Мен қатынас бекетіндемін, әке, сізді күтіп тұрмын деді, кемсең деп. Қасқырбек жанарына үйірілген жас тамшысын жеңімен сүртті де, қатынас бекетіне қарай адымдай басып бара жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қырықтың бірі. Авторы Кенжебек Дінәсілұлы. Бірде тау, бірде тасқа шығып жүріп, қыз дауылдың төбетін жұлындырып, торбестіні томарға сүріндіріп, ай жамылған 18 ұрын жігіт. Қолаң шашын қырқа да жел кестіріп, көлдей тұнық көңілге ермес күдік, суалғалы барғанша тас бұлаққа шолпысынан сырлар жел кестіліп. Қара тор, қыздар ай күйік болған, солай қарай бастайтын сүйіктарман, 25-тің жалыны шарпығанда алмадай бет ақ дидар күйік шалған. От көңіл ғой ғашық боп қыз ғұмырға, қыз ғұмыр қиялында жүзді нұрға, ғашығының аттарын қарға жазып, қан тамызып жүрегін сызды ғұмға. Бал дәурен, қалды артта, тастады өмір, ұрындырар шақ қой ол бопса жемір, бал дәуренді туылақша сүйреп кеткен, сосында басқа сезім, басқа көңіл. Мен болдым да, біреуі қырық бірдің, ар жағында елесі қызық қырдың, ғашық құйған сезімнің шарабынан жұтып-жұтып алдым да сынық күлдім. Гүл шоғырын құшақтап көктем көңіл, қыз кездескен жусанды бөктерде жүр, қуанышын

қайғысын тиеп беріп, тірлігімнің арбасын өткерді өмір. Көп арман көкіректі жырғамалып, жанарын жасқаламын жырғамалып, қиял қиырып кештерді сырласады, боздаланың көркімен қырға барып. Қыз әлі өзгерген жоқ 18-де. Солғылықта сенбеңіз сенсеңізде, қайран өмір барасың артта қалып, жүзде қайғы ойдарман шер көңілде.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
6: И, я хуо,
7: я хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
9: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азғанақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

бір күні түстен кейін күн ашық болатын. Креслода телевизор көріп жатқанмын. Қалыңдығым жатын бөлмеден шықты. Екі көзі қып-қызыл. Сөзім бастап кетті. Кетемін. Кешір. Көкейімде бір адам бар еді. Сонша жылдан бері ұмытып кетейін деп қанша ойласам да ұмыта алмадым. Мұнысына аңтарылып біраз отырдым да айта бер дедім. Ол көп бөгілген жоқ. Көмейіне кептеліп тұрған сөздерін түйдек-түйдегімен ағытты. Ол оның жастық шағындағы өзінен 10 жас үлкен өмірдегі ұстаз екен. Мектепті жаңа тауысқан кезінде ол химия сабағында нашар болғандықтан молекулалық формула, реакциялық теңдеу дегендерді жақсы түсіне алмапты. Сонан ол ерінбей жалықпай қайта-қайта үйретіпті. Кейін мектепті ауысқан соң қарсы жақта кәсібін тастап оқуға түсіп ғылыми зерттеумен шұғылданыпты. Қазір докторлық оқуын тауысып, Бейжіңде қызмет істейді екен. Өз тәжірибе ханасын құрып алған көрінеді. Кілең шетелдің нысандарын қабылдап, содан қомақты табыс табады екен. Маңдайы жарылып тұрған азамат. Мұның бәрі маңызды емес. Маңыздысы, сонша жылдан бері олар электронды пошта арқылы хабарласып тұрыпты. Астрономия, жағрапия, тарих, заң, денсаулық тақырыптарында жазысқан жүздеген хаттары бұл күнде екеуара қатынастың өшпес дәлелі екен. Екеуара сезім туралы, өмір туралы, бір-біріне мұңын шағып, бір-бірін жұбатумен келіпті. Ұстазы оның бұл күнге қалай жеткенін әптен түсінеді екен. Өмірден әптен торығып күдер үзген сәттерінде арадағы хаттар ғана мұның көңіліне жұбаныш сыйлапты. Ол тек ұстазымен әңгімелескенде ғана бойына сенімін қайта жинап, өзін еркін сезініп, шым-шытырық мына дүниеден торықпай тірі жүруге шабыт алады екен. Сонымен бірге бұл да ұстазының барлық талғамына, өмірінің ең сүреңсіз сәттеріне, сүйгені бет бұрып, көңілі әптен құлазып жалғызсыраған тұстарында жасаған талғамдарына да түсіністікпен қарайтын көрінеді. Әрине, ұстазы болған соң ол мұны тіпті де тереңірек түсінеді ғой. Әуелі мұның үйленемін дегеніне құтты болсын айтыпты. Бірақ ол мұны қабылдамапты. Ешкімнің мені құттықтауын қаламаймын дейді. Ол әсілінде маңдайыма жазылғаны осы шығар, осыдан артық болмаспын деп тағдырға көне бастаған екен. Алайда өзінің

0: сүбір әптен жүйкел өткен шешуі жоқ қиялдардан мүлде айыға алмайтынын сезген сәтте көңілінен тағы бір адамға орын беруі кісілікке жат екенін айтты. Содан біраз ойланып отырдым да, араларыңдағы хаттарды көрсем бола ма? Сонша жылдан бері сірә не айтыстыңдар дедім. Мұның маңызы шамалы деді ол. Арада неше рет кездестіңдер? Кездеспегелі 12 жыл болды.
1: 12 жыл?
0: Ал екеуміздің танысқанымызға қанша жыл болды?
1: 5 жыл.
0: 5 жыл де. Ол төсін үштеменен аласала отыр. Басы салбырап кеткен. Бетіне бояуында жақпаған. Сөзін аяқтап тағы да жылады. Сөйтейік, мені кешір. Сөйтейік. Сонда айырылысып кетейік дегенің бе? Мен сенің сүйуіңе ылайық емеспін. Кешір. Ананы іздеп бармақсың ба? Ертең таңертеңге билет алып қойдым. Енді бір минут, бір секунд та шыдай алар емеспін. Қалайша, аяқ астынан мұндай бекімге қалай келдің? Бүгін таңертең оянсам ол маған соңғы хатын жазыпты. Қоштасу хат екен. Өте ұзақ жазыпты. Бірақ бір сөзінде түсіне алмадым. Төсегімде жатып осы уаққа дейін өзімді тоқтата алмай жыладым. Өмірде неге ғана осындай жан болып қалдым? Өзгені қойғанда өзімнің де көңілім толатын адам болмадым ғой. Өмірім неге осыншама сәтсіз болды дегенді ойлаумен ғана болдым. Сыртыма шығармасам да, өзімнің енді оны алып қала алмайтынымды сезіп отырмын. Бейне бір бас артық адамға, қылаяғы өзіме де бейтаныс біреуге айналып бара жатқандаймын. Қажеті қанша? Бәлкім бұл бір мезеттік толқуың шығар. Жақсырақ ойлан дедім, әзер ғана. Ойланбаймын. Ойланғым да келмейді. Осылай болсын. Бағанадан бері сонша ұзақ жыладым. Естіп білмей отырған жоқсың. Қасыма келіп бауырыңа қысып ақылыңды айтсаң, бәлкім жадырап қалар едім. Бірақ сен үйткен жоқсың. Бұған бола сені кінәламаймын. Ондай ойыңның жоқ екенін де білемін. Сөйтейік. Осылай болсын. Телевизорда Хангоның фильмі қойылып жатыр. 1999 жылғы әңгіме екен. Ескалу сипатты фильм. Орта жастағы бір еркек көпірден құлағалы тұрған пойызға қарап айғайлап жатыр. Қалыңдығымның сөзі аяқтаған сәтте өзен жағасында араққа әптен сылқиып сенделіктеп қалған бір топ адам әңге басты. Дыбыс ұлғайтқыштарын жағалаудағы малта тасқа қойыпты. Дауыстары өзен күркірімен бірге бірде әуелеп, бірде бәсеңдейді. Лезде өзімді солардың арасында жүргендей сезіндім. Мен әсілі алданғаным үшін ашуға басуым. Торға күйзеліп құтырына айғайлауым керек еді. Өйтпедім. Керісінше әптен қалжыраған адамша ұйқы басып кіресолаға бүктетіліп жантая кеттім. Бойымда құр сүлдерім ғана қалған сияқты. Көзімді жұмып, екі қолыммен кеудемді қысқан беті ұйықтап кетіппін. Ертесі таңертең оянсам ол кетіп қалған екен. Үй іші қаңырап бос қалыпты. Әйнегі тыстағы балықтарға қарап бір сәт мелшиіп тұрдым да шешеме телефон жалғап болған жайды айттым. Білдім деді шешем өте сабырлы күйде. Ашуланбайсыз ба? Неге ашуланам? Тым құрса себебін сұрамайсыз ба? Мұның қажеті қанша? Кетіп қалған сенің әкең емес. Өз жұмысыңды өзің шеш, мазалама. Басымда ауыртқым келмейді. Жарайды. Дұрыс болған екен. Шешем тағы бір ауыз сөз жалғады. Не дейсіз? Сен оны мүлде сүйген жоқсың. Арада талай уақыт өткен соң ғана оның бұл іске бұрыннан дайындалғанын түсіндім. Осында көшіп келген алғашқы күннен ақ ол мұнда еш белгі қалдырмауға тырысыпты. Бір талай уақыт мен оның осында болғаны жайлы белгілерді іздестіргенім бар. Тым құрғанда бір тал шаш болмашы иіс болса да менің онымен бірге жасасқанымның куәсі ғой. Ең соңында кітап сүресінің арт жағында әптен шаң басқан бір ән пластинкасын таптым. Мұның кімдік екенін, бұларға қалай келіп қалғанын мүлде есіме түсіре алмадым. Жазылған әндер тізімі маған мүлде бейтаныс. Осыдан әлде бір құпияның шетін біле қоятын кісіше әндерді қайта-қайта тыңдадым. Пластинканың аты «Мемпіс жер төлесі». Студияның атымен аталыпты. Қорабындағы суреттерде үйіліп жатқан дыбыс ұлғайтқыштар бейне шытырман ормандай дыбыс пен сәуле өзара қабысып кеткен. 1969 жылы жазылған бұл пластинкада жиыны 5 ән бар екен. Ең жақсысы «Hold on, I'm coming», алайда маған ұнағаны «Chain of Falls» болды. Осы әнді қайта-қайта тыңдадым. Сүйемел музыкасы өте бай, вайбрафон, сыбызғы барлығын қосыпты. Неге екенін білмеймін, әйтеу тыңдап соңғы жартысына келгенде көңілім бұзыла берді. Содан бұл әннің тегін ақтардым. Бастапқыда бір әйел әнші орындапты.

Мұнда баяндалғаны бір қыз жігітпен 5 жыл көңіл қосып, соңында өзінің шын сырдан мүлде бейхабар күйде алданып жүргенін байқапты. Басқалар оны айырылысып кетуге насихаттаса да, оған дәрмені жетпепті. Себебі онсыз да дәрменсіз қызды жігіттің бойындағы жалындап тұрған әлде қандай сиқырлы күш әптен шармап алыпты. Жалпы ұзындығы 10 минуттай бұл әннің бөліктері айқын, әңгімесі өте тартымды екен. Құйқылжыған сыбызғы әуені бейне толқындағы ақ шабақтай көңіл айдынын қайта-қайта толқытады. Дәл осы әнді мен Шаулю үйленерден бұрын оған бір рет жолдағанмын. Түн ортасына дейін тыңдадым. Таң атты. Жолға шықтым. Депті жауабында.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қойын шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға ұмтылайық. Ғасырлық Чинганның дәуір жауабы. Уан Хунин екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі районы құрылысын ілгерілету арнаулы тақырыптық мәжілісіне қатынасты. Шинжоу 23-ші группаның орбитада тұрғанына үш апта болды. Көптеген қызметтер өткен аптада үздіксіз ілгерілетілді. Қадырлы қарттар балаларға қатыгерлік өнерін тегін үйретті. 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кинофестивалі басталды. АқШ пен Иран бейбітшілік келісіміне келді, Хормуз бұғаз ашылды, екі жақ Ливанды қамтыған барлық шепте әскери әрекетті дереу бүкілдей тоқтатты. Женевада жеті ел тобына қарсы қарсылық көрсету қимылына мыңнан астам адам қатынасты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Чинганшан Жунго төңкерісінің бесігі деп құрметпен аталады. Бұл арада Жунгоның тұңғыш ауыл қыстақ төңкерістік базасы дүниеге келді. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Чинганшан дәуірі бізге қалдырған ең қымбатты байлық уақыт пен кеңістіктен алқып өткен Чинганшан рухы. Бүгінгі таңда біз жаңа дәуір шарт жағдаймен ұштастырып, мұратқа талық байталпынуға, шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, жаңа жол ашуға, қажырлықпен күрес жүргізіп, қиын өткелден өтуге, бұқараға сүйеніп жеңіске жетуге табанды болып, Чинганшан рухының жаңа дәуір шұғыласын шаштыруымыз керек. Бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, Чинганшан халқы уақыт пен кеңістіктен алқып өткен Чинганшан рухын жетекшетіп, кедейліктен құтылдырудан қамал алудан ауыл қыстақты көркейтуге дейінгі орасан зор өзгерісті жүзеге асырды. Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтауға арналған әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға ұмтылайық атты желлес хабардың бүгінгі берілімінде ғасырлық Чинганның дәуір жауабы деген мазмұн беріледі. Чинганшандағы күрес кезінде Маупин қалашығы, Шыншан қыстағы алыс жақынға тәйгілі төңкерістік қыстақ. Барлық отбасы дерлік түрліше тәсілдермен төңкеріске ат салысып, осынау төңкерістік топырақта 3-5 алау жақты. 2016 жылы 2-ші айда бас шужи Си Цзиньпин қарлы боранға қарамай Шыншан қыстағына барып қызмет тексерді. Ол кезде Шыншан қыстағы Жаңшы өлкесіндегі өлке дәрежелі кедей қыстақ.

қыстақ тұрғыны Пыңшия Ең кедейліктен құтылдыру ауқаттану бастамашысы. 2016 жылы ол бүкіл қыстақта тұңғыш шаруалар шаттығы саяжайын ашты. Қазір қыстақта шаруалар шаттығы саяжайы 16-ға жетті. Пыңшия Ең былай деді. Мен қыстақтастарды ауқаттануға бастаймын. Тек бір менің ғана ауқаттануым ауқаттанғандық есептелмейді. Көпшілік түгел ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанғандық болады. Бамбук ағаш өнімдер мәнерлеумен шұғылданатын Зо Сиан Юн бұрын қыстақтағы ең жас кәсіп құрушы болатын. 2016 жылы оның Шыншан бамбук шарабы кәсібінде өндірісті өлшемдендіру жүзеге асып, бір тал түкті бамбуктың өнім құны 10 неше юаннан 300-400 юанға көтерілді. Бүгінгі күнде Зо Сиан Юнның салауаты тіпті де көбейді. Ол кәсіп құрушыған емес, Шыншан қыстағы шаруалар үгіт лексия үйірмесінің мүшесі, Жаңши кадрлар шүйенінің сырттай ұсыныс етілген оқытушысы. Зо Сиан Юн былай деді. Бұрын қолымнан бамбук түтікше түспейтін еді. Қазір микрофон түспейтін болды. Бамбук түтікше жасау менің жеке кәсібім. Бүкіл отбасының кірісі. Бірақ мен қолыма микрофон ұстағаннан кейін Шыншан қыстағынан шығып, Шыншан қыстағының хикаясын басқаларға ойдағыдай баяндауым керек деп санадым. Бір топ санды мәліметтер Шыншан қыстағының 10 жылдық орасан зор өзгерісін бейнелейді. 2016 жылдан бұрын Шыншан қыстағының тұрақты жан саны бір мезет 30 адамға жетпейтін. Қазір тұрақты жан саны 200-ге таяйды. Жан басындық бөліске салуға болатын кіріс 3000 юанға жетпейтін жағдайдан былтыр 36000 юанға көтерілді. Шыншан қыстағы партия ячейкасының шужия Пыңжан Ян былай дейді. Қыстақтың бет бейнесінде ғана емес, кәсіп саласының дамуында да экономикалық кірісте де өзгеріс бар. Ячейка шужия ретінде осынау рухани бет бейнедегі өзгерістер мені тіпті де қуантады. Қазір бұқараның қалтасы қампиды, сенімі нығая түсті. Сенім осынау төңкерістік топырақтан нәр алған. Джинганшанда төңкерістік ген, мұражай және сабаққан арқылы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Зыпин қалашығы Қызыл армия оңтүстік жолына орналасқан Джинганшан төңкерістік мұражайы тұңғыш топтағы мемлекеттік отаншылдық тәрбие үлгі көрсету 100 базасының бірі. Мұражайдағы мәдени мұралар шағын сабаққанасы ерекше қарсы алуға ие болуда. Ондағы бір дана әпкіш көрермендерге жуды жолдастың жауынгерлермен рақатта да жапада да бірге болатын таңдаулы істілін сезіндіреді. Бір қалбыр ас тұзы сонау жылдары армия мен халықтың дәм тұздас болған тағдырластық терең сүйіспеншілігін бейнелейді. Биыл мұражай түсіндіру бөлімінің меңгерушісі Хуан Жунфыңның түсіндіру қызметімен шұғылданғанына 30 жыл болды. Ол өзі 1 миллионға жуық көрермен қабылдаумен бірге 200 адамдық түсіндірушілер қосынын жетілдіріп шықты. Хуан Жунфың былай дейді. Әуелгі мақсат осынау хикаяларды ойдағдай баяндап, тіпті де көп адамдарға үгіттеп тарату болып табылады. Біз түсіндіру қызметін қайткенде жақсы істей аламыз. Іс жүзінде мынадай үш мәселені ойдағдай шешу керек. Қалай түсіндіргенде көрермендер ұнатып тыңдайды. Көрермендердің есінде қалатында етіп қалай түсіндіру керек. Көрермендерге қалай ұғынықты түсіндіруге болады. Джинганшанда бұл мұрагерлік тіпті де көп жастардың үндестігіне ие болды. 1951 жыл құрылған Джинганшан бастауыш мектебінің төркіні Маузудың бастауыш мектебі. Бұл арада Қызыл Галстук үгіт лексия үйірмесінде жиыны 680 неше кішкентай түсіндіруші тәрбиеленді. Олар өздерінің тұнық та асқақ бала дауыстары мен Джинганшандағы төңкерістік хикаяларды үгіттеп таратты. Мектептегі төңкерістік балалар театрханасында балалар Джинганшанда асқабақ егу атты хорды орындауда. Джинганшан бастауыш мектебі партия бас ячейкасының шужия Чан Чиньюн былай деп таныстырды. Мектеп Джинган өшпесіздері отбасы және отанға сүйіспеншілік сынды тәрбиелеу нысанасынан көз жазбай, жетіні білу төңкерістік мұрал тәрбиесі жүйесін қалыптастырып, оқушылардан төңкерістік ән айтуды, төңкерістік әңгім айтуды, төңкерістік өлең жаттауды, төңкерістік мекен тағамдарын жасауды, төңкерістік мекен көріністендерін таныстыруды,

0: төң көрістік театр қойуды, төң көрістік әмелиятқа қатынасуды талап етті. Чжан Чиньюн былай деді. Сонау жылдары төң көрістік аға буындардың ұрпақтарының көбі мектебімізде бастауыш мектеп оқыған. Меніңше бастауыш мектепте мұрал тәрбиесі ерекше маңызды. Оған өмірдің мәйекті мәні ретіндегі төң көрістік мән сіңірілген. Төң көрістіккен дегеніміз міне осы. Келер жылы Чинганшан төң көрістік базасы құрылғандығының 100 жылдығы қарсалынады. 100 жылға қайырыла қарағанда Чинганшан рухы ешқашан жырақтап көрген емес. Ол осынау төң көрістік топырақта ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, мәңгі шұғыла шаша береді.
1: Өз хабарымыз. Екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысын ілгерілету арнаулы тақырыптық мәжілісі 6 айдың 13 күні Фудзянның Сямын қаласында ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Ол былай деді. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, бас жүзі Си Цзиньпиннің Тайвань қызметі жөніндегі маңызды байымдаулары мен жаңа дәуірдегі партияның Тайвань мәселесін шешу жалпы жобасын дәйекті тиянақтандырып, екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі районын жоғары сапамен құрып, 15-ші 5 жылдық кезінде екі жағалаудың тоғыспалы дамуында анағұрлым зор өнділікке қол жеткізуді ілгерілету керек. Ван Хунин былай деді. 15-ші 5 жылдық жобадағы талаптарды тиянақтандырып, екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысы қызметін орнықты игері, жоғары сапалы дамуға табанды болуды үлгі район құрылысының тұтас барысына сіңіру керек. Назарды екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысындағы түйінді міндеттерге шоғырландырып, саясаттық және түзімдік жаңалық жаратуды күшейтіп, үлгі районда алдымен атқару, алдымен сынақ етуді ілгерілетіп, тәжірибе жарату керек. Екі жағалаудың ауыс күйісін селбестігін жебейтін саясат шараларды кемелдендіріп, сауда ортасын сапаландырып, кәсіп саласы селбестігін күшейтіп, Тайвандық бауырластардың Тайван кәсіпорындарының игілікке кенелу көлемін кеңейтіп, табыс сезімін күшейту керек. Жұңхуа мәдениетінің дәнекерлік ролын күшейтіп, Тайван жастарының ұлы құрлыққа келіп, даму арнасын іркілсіздендіріп, араласу, іштесу, тоғысу барысында туысқандық сүйіспеншілікті тереңдетіп, ырыс-құтты артырып, жүрек тоғысуын шебеу керек. Орталықтың Тайван істері кеңсесіндегі мемлекеттік даму реформа комитетіндегі Фудзян өлкесіндегі жауапты жолдастар екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысының аяқ алысы жағдайын таныстырды. Қазына министрлігіндегі, қатынас тасымал министрлігіндегі, сауда істер министрлігіндегі, мәдениет және саяхат министрлігіндегі, мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетіндегі базар бақылау басқару бас мекемесіндегі жауапты жолдастар сөз сөйледі. 6 айдың 14 күні түстен бұрын Ван Хунин Сямында екі жағалаудың тоғыспалы даму қызметі және тайвандық бауырластарға қызмет өтеуді зейіндестіру, қолайландыру, екі жағалау жастарының ауыс күйісі, селбестігі сияқты жағдайларға тексеру, зерттеу жүргізді.
0: Өз хабарымыз. Шинжу 23-ші нөмірлі группадағы ғарышкерлері Джу Янжу, Чжан Чжиюан, Ли Чжайын қазіргі дейін орбитада 3 апта қызмет істеп тұрмыс кешірді. Өткен аптада көптеген кеңістік ғылымы нақты сынақ тексеруі жалғасты жүргізіліп, тұтас жүйе қысымына шұғыл төтеп беру жаттығуы орбитада өрістетілді. Кеңістік тіршілік ғылымы және адам денесін зерттеу саласында өткен аптада группадағылар клетка ғылымын зерттеу нысан үлгісін бақылау, жинап алу және сақтау сияқты қызметтерді өрістетті.
1: Өз хабарымыз, қатынасты бір тұлғаландыру Бейжің-Тянжин-Хэбейдің сәйкесті дамуындағы негізгі жүйе және алдымен атқарылатын сала. Рельстегі Бейжің-Тянжин-Хэбей қатынас шеңберінің қолайлану деңгейі үздіксіз жоғарылады. Бейжің Шуңан тез қарқында линияны қамтыған бір топ түйінді линиялар межемен биыл жыл ішінде іркес-тіркес ашылады. Рестегі Бейжің-Тянжин-Хэбей маңызды қатынас түйіні ретінде Бейжің-Тунжу бекеті өткен жылы 12 айдың 30 күні ресми іске қосылғаннан бері Бейжің-Тянжин-Хэбейдің қатынасын бір тұлғаландыруға тың қозғаушы күш қосты. Жұңго темір жолы, Бейжің мекемесі Бейжің Тунжу бекеті партия яшекасының шужиі Жаңжин былай деді. Жолаушылар ағыны негізінен қала аттаған жалпылық қатынасты негіз етеді. Хэбидің Таңшан қаласына баруға ең тез болғанда 55 минут, Хэбидің Янчжоу қалашығына 11 минут, Тянжиннің Баоди қаласына баруға 26 минут уақыт кетеді. 2025 жылы Шуңаннан Дашинь әуежайына дейінгі тез линия құрылысы сәйкесті тездеп, Бейжің шығыс 6-шы айналма жолын өзгертіп салу инженериясы салынып болып, көлік қатынады. Хэбэй өлкелік қатынас тасымал меңгермесі жалпылық жоба басқармасы сәйкесті даму басқармасының бастығы Ли Гуанчжун былай деді. Бейжің-Тянжинь Хэбэйдің шекара аттаған әлеуметтік автобусының өзара қатынайтын линиясы 43 тармаққа, күндік орташа жолаушы тасымал мөлшері 210 мың адам ретке жетті. Бейжіңді айналып жүретін тез автобус 12 негізгі линия, 58 тармақ линияға кеңейді. Бір жылдан бері Бейжің-Таңшан қала аралық темір жолы тұтас линия бойынша тұтасты. Чыңды Пингу жоғары қарқынды тас жолы, Бейжің Пингу жоғары қарқынды тас жолын кеңейтіп салу, Шисяо жолы сияқты инженериялар салынып болып көлік қатынады. Өңір аттаған тасымалға қызмет өтеу сапасы жоғарылап, өнімділігі көрнекті артты. Тянжин, Шизячжуан мемлекеттік жалпылық жүк тасымал торын толықтау, күшейту құрылыс міндеті жаппай орындалып. Екі жерде 63 нысан жоғары сапамен орындалып, жиыны 33 миллиард юан қаржы қосылды. Тянжин қалалық қатынас тасымал комитеті жалпылық жоба басқармасының бастығы Ли Хайбин былай деді. Шуңан жаңа районына қызмет өтейтін жасыл арнаны іркіліссіздендіріп, қала порт кәсібінің кемежай экономикасының және теңіз мұхит экономикасының дамуын жебеп, Бейжің-Тянжин Хэбэйдің кәсіп тізбегімен қамдау тізбегінің орнықтылығымен қауіпсіздігін қамтамасыздандырамыз. 15-ші бесжылдық кезінде Бейжің-Тянжин Хэбэй қатынас шеңберіндегі қатынас қолайлығы үздіксіз жебеліп, релісті қатынасты таяныш жоғары қарқынды жолды тірегеткен тез қарқынды қатынас тәлізі құрылады. Бейжің қалалық қатынас комитеті сәйкесті даму басқармасының бастығы Шинан Хун былай деді. Негіздік құрылғы жағында Тянжин және Хэбэймен сәйкесіп, Бейжің Харбин жоғары қарқынды тас жолында, Бейжің Сянган Аумин жоғары қарқынды тас жолында тас жол негізін цифрландырып, дәрежесін жоғарылатып, зерделі қызмет өтеу районы, жол торабы айналымын бақылау өлшеу, сақтандыру сияқты құрылыс міндеттері атқарылады. 22-ші линияның Хумяудан Пингуға дейінгі бөлігі, қала маңы темір жолының қала қосалқы орталық линиясының батысқа созылуы сияқты релісті нысан құрылыстары ілгерілетіледі. Биыл салынып бітіп, айналымға түседі.
0: Өз хабарымыз. Хайнан өлкөсінің Хайку қаласындағы бір түрдегі жаңаша әлеуметтік қатынас қызмет өтеуі болған шағын әлеуметтік қатынас әдеттегі әлеуметтік қатынастың бостығын толтырумен бірге қала жер беті әлеуметтік қатынасындағы ұсақ буындарды кемелдендіріп, бұқараның жүріс-тұрыс мәселесін шешті. Чунгу реформа нақ майданы деген тақырыптағы желілес хабардың бүгін шақырған кезде дереу келетін әлеуметтік автобус деген бөлімін тыңдайсыздар. Хайку қаласының шығыс-батыс аттамалылығы зор. Милан халқаралық әуежайы батыс теңіз жағалауы, Гуанлянху көлі сияқты қаланың сыртқы аумақтарында көп деген қыста қалашықтар мен жаңадан салынған тұрғындар районы бар. Бұл аумақтарда тұрғындардың қоныстануы бытыраңқы, жолаушылар сирек болғандықтан дәстүрлі әлеуметтік қатынастың айналымға түсу өлшеміне жетпеген. Бірнеше километр жаяу жүріп қатынас бекетіне бару, қысқа аралыққа кіре көлігін шақыртудың өзіндік құны жоғары болу сияқты ахуалдар жергілікті тұрғындардың күнделікті жүріс-тұрысындағы ең қиын мәселе болып келген. Биыл 5-ші айда осындай аумақтағы тұрғындар басқа аумақтарға бармақ болса, Хайку зерделі шағын әлеуметтік қатынасына отыра алатын болды. Жолаушылар шағын деталь арқылы алдын ала заказ берсе, әлеуметтік көлік есептеу тәсілі бойынша жобаланған жолға түсіп, жолаушыны нысаналы жеріне жеткізеді. Лиу Мырза былай деді. Не дәуір қолайлы болды. Шақырсаң кез келген уақытта жетіп келеді. Әлеуметтік қатынастың мұндай өнімділігі жоқ.
1: Өз хабарымыз Хэбэй өлкесі Саңшен ауданының Шиңжи қалашығында орташа жасы 84 жастағы қыстақ қарттары 8 жылдан астам уақыттан бері төңірек ауыл қыстақтардағы 600-ден астам балаға хаткерлік өнерін тегін үйреді. Дәстүрлі мәдениетті тамыр тарттырып, жетіншектердің балалық шағын жазу сызу өнерімен нәрлендірді. Таңертен Саңшен ауданы Шенжи қалашығы Нәнди қыстағының әлеуметтік игілік хаткерлік сабаққанасында күн нұры терезеден өтіп, ұзын ағаш үстелдерге шүлен шоғласын төкті. Неше ондаған бала орындарына жайғасып, мұқияттылықпен көркем жазу үйренді. Бірнеше қарт арлы-берлі жүріп, балалардың қалам ұстау тәсілін тексеріп, жазу өнерін сабырлықпен үйретті. Нәнди қыстағындағы 84 жастағы Гаубауру Харья осы арада балаларға хаткерлік үйреткеніне 8 жыл болды. 2018 жылы Гаубауру мен қыстақтағы бірнеше хаткерлік әуескерлерінің белсене дайындалып білек сыбана кірісуімен Нәнди қыстақ тұрғындар комитеті 2 сабаққанан тегін ашып берді. Қыстақтағы қамқоршы кәсіпорындар қалам, қағаз, сия сияқты хаткерлік бұйымдарын ұсынды. Осыдан әлеуметтік игілік хаткерлік сабаққанасы ресми ашылды. Гаубаурудың есінде қалуынша бірнеше кезекте 60 неше бала хаткерлік үйренуге тізімделген. Хаткерлік үйрететін ұстаздардың жасы егделеуіне байланысты бастапқыда сабақ өткен 7 қария ілгеріні кейінді денсаулықтары жар бермеу себебінен сабақ өтуден шегінді. Сонымен бірге ұстаздар қатарына ілгеріні кейінді басқа қарттар келіп қосылды. Қарттарды қуантқаны, қазір әлеуметтік игілік хаткерлік сабаққанасында ауыл қыстақтағы 600-ден астам бастауыш мектеп оқушысы тәрбиеленді. Кейбір балалардың хаткерлік туындылары үлкенді-кішілі хаткерлік жарыстарында сыйланды.
0: Өз хабарымыз тілшінің жұңғы мемлекеттік темір жол тобы шекті серіктігінен ұлсуынша бел 1-шайдан 5-ші айға дейін еліміз темір жолдарында жалпы 1 миллиард 670 миллион тонна зат жүткөліп өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.8% артқан. Күніне орта есеппен 180 мыңнан астам көлік зат беліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.8% артқан.
1: Өз хабарымыз 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кинофестивалы 6-шы айдың 13-ші күні кеште Шанхайда басталды. Осы кезекті кинофестивалы 10 күнге жалғасады, 6-шы сыйлығы иесін табады, кинофильмдер қойылады. 2026 Жунго кинофильм кеші өткізіледі. 125 мемлекет пен районның 4100-ге жуық фильмі осы кезекті кинофестивалында бағалауға ұсынылып, тарихтан бергі ең жоғары өре жаратылды.
0: Өз хабарымыз. Пакистанның Сунлиі 6 айдың 15-ші күні былай деді. Сұхбат өткізу арқылы Ақш пен Иран бейбітшілік келісімге келді. Екі жақ барлық соғыс жебіндегі әскери қимылдарды, жүйеден дивандағы қимылдарды дереу бүкілдей тоқтататындығын жариялады. Ақштың зұңтыңы тұрамып, 6 айдың 14-ші күні былай деді. Ақш пен Иранның келісімі қазір аяқтасты. Хормуз бұғазын ақсыз ашу және Ақш теңіз армиясына қатысты құрсаулауды дереу жедел күшінен қалтыруға бұйрық бердім. Иран медиалары 6 айдың 15-ші күні былай деп хабарлады. Иранның сыртқы істер министрінің орынбасары Иран мен Ақштың түсіністік ескертпе хатының ең соңындағы Исламабад ескертпесіне ресми қол қою салты 6 айдың 19-ші күні Швейцарияда өткізіледі. Ливан жақ 6 айдың 14-ші күні былай деп жариялады. Израиль сол күні Ливанның астанасы Бейруттың оңтүстік қаламаңына әуе шабуыл қозғап, кемінде 3 адам өліп, 15 адам жараланды. Ақш медиалары сол күні Ақш пен Израиль мансаптыларының сөзінен цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Израиль армиясы Бейрутқа соққы беруден бұрын Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабына оқтырып қойды. Иранның сыртқы істер министрлігі 6 айдың 14-ші күні Израильдің сол күні Ливанның астанасы Бейруттың оңтүстік қаламаңындағы тұрғындар районына әскери шабуыл жасағандығын қатаң айыптап, бұл ретті шабуыл Ливанның иелік құқығы және территория тұтастығына жасалған сұғанақтық болып қана қалмастан, 4 айдың 8-ші күні жасалған Иран мен Ақштың уақыттық соғыс тоқтату келісіміне ауыр қайшылық жасалғандық деп ашық айтты. Иранның сыртқы істер министрлігі былай деп жариялады. Ақш Израильдің Ливан мен Иранға бағытталған қатысты әрекеттеріне және оның зардабына қарата тікелей жауапкершілік арқалау тиіс. Мәлімдемеде былай деп баса дәріптелді. Иран барлық қажетті шараларды қолданып, өзінің заңды құқық мүддесін қорғайды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы 6 айдың 14-ші күні Израильдің сол күні Бейрутқа шабуыл жасағандығын қатаң айыптады. Ол былай деп ашық айтты. бұл ретке шабуыл соғыс тоқтаған мезгілде жасалды. Оның үстіне АқШ пен Иран келісім жасасқан, қақтығысты тоқтатуға жол ашудан үміт байқалған кезде туылды. АқШ-тың зұңтыңы Трамп 6 айдың 14-ші күні, Израильдің сол күні Ливанның астанасы Бейрутқа шабуыл жасап, АқШ-тың Иранмен келісімге қол қоюына бөгет жасағандығын сындап, осы ерекше күнде Израильдің шабуыл қозғамы

0: мау керек еді дегенді айтты.
1: Өз хабарымыз, Израиль қазына министрі 6 айдың 14 күні жалпы сомасы 2 миллиард жаңа шекел ақшасындық жоба келісіміне қол қойды. Бұл қаражат Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Израиль еврейлер отырақтасу түйінінде 6000 жүріс баспана салуға және қатысты негіздік құрылғыларға жұмсалады.
0: Өз хабарымыз, АқШ Миссури штаты ташжол шарлау әтіретіндегілер 6 айдың 14 күні бір айырпланның сол күні Миссури штаты Канзас қаласының оңтүстігінен 106 километр қашықтықтағы Вудлер ескерткіш әуежайының маңында құлап, айырпландағы 12 адамның түгелдей қаза болғандығын айтты.
1: Өз хабарымыз, шетел тобы басшылар мәжілісіне қаратылған кең көлемді қарсылық қимылы 6 айдың 14 күні түстен кейін Швейцарияның Женева қаласында өткізіліп, 1000-нан астам адам қатынасты. Бұл қимылды жетел тобына қарсы одақ бастады. Сол күнгі ереуіл кешке дейін жалғасты. Жетел тобы басшылар мәжілісі 6 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін Францияның Эвьен-Лес-Байнес қалашығында өткізіледі. Бұл жер Женова мен 40 қанша километр қашықтықта. Швейцария жақында қауіпсіздік қорғанысын күшейтіп, шекара районына әскер және сақшыдан 4000 адам орналастырғаннан сырт, 6 айдың 11 күнінен бастап, Швейцария-Франция шекарасындағы 25 тас жол аузын жапты. Хабар аяқтады, оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншәріп қызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншәріпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
1: Еуропа орталық банкесі 6 айдың 11 күні еуро районындағы 3 сор шешуші өсім мөлшерін 25 негізгі түйінге жоғарлатуды ұйғарды. Бұл Еуропа орталық банкесінің 2023 жылы 9 айдан бері тұңғыш рет өсім қосуы. Сондай-ақ, орта шығыс соғысы жаңа кезекті энергия соққысын тудырғаннан кейін дүние жүзіндегі негізгі орталық банкелердің тұңғыш маңызды ақша саясатын теңшеуі.
0: Биыл жыл басынан бері дүниежүзілік зат саудасы қысымға ұшырап, өңірлік қақтығыс сұраныстың жіктелуі және қорғанымпаздық бас көтеру сияқты факторлар дүниежүзі экономикасына үздіксіз кесірін тигізді. Осындай жағдайда жұңғоның алдыңғы 5 айдағы импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден үздіксіз жоғарылады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі, орта шығыс соғысының соққысында Еуропа орталық банкесі соңғы 3 жылдан бері тұңғыш рет өсім қосты деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Еуропа орталық банкесі 6 айдың 11 күні евро районындағы 3 сор шешуші өсім мөлшерін 25 негізгі түйінге жоғарылатуды ұйғарды. Бұл Еуропа орталық банкесінің 2023 жылы 9 айдан бері тұңғыш рет өсім қосуы. Сондай-ақ орта шығыс соғысы жаңа кезекті энергия соққысын тудырғаннан кейін дүниежүзіндегі негізгі орталық банкелердің тұңғыш маңызды ақша саясатын теңшеуі. Еуропа орталық банкесінің қатысты жауаптысы былай деді. Орта шығыс соғысының жалғасу уақыты межедегіден асып кетті. Одан туылған энергия бағасының өсуі анағұрлым кең экономикалық саланы шарпып, ақшаның құнсыздану қысымы үдеді, әрі Еуропа экономикасына зиян салды. Еуропа орталық банкесі сол күні былай деп мазмұндама жариялады. 6 айдың 17 күнінен бастап, еуро районының аманат ақша механизмінің өсім мөлшері, негізгі қайталай қаржы құрау өсім мөлшері және жиектік қарыз ақша өсім мөлшері жеке-жеке 2,125%, 2,140%, 2,065%-ке теңшеледі. Еуропа орталық банкесінің қатысты жауаптысы былай деді.

0: орта шығыс соғысы ақшаның құнсыздану қысымын үдетуде. Соғыстың ақшаның құнсыздануы мен экономиканың артуына жасайтын ықпалы энергия бағасы соғысының күшемелдігіне және жалғасу уақыты байланысты болады. Қатысты қауіп-қатерлер мен оның Еуро районының орта мерзімдік болашағына жасайтын ықпалын ескере отырып, қазір өсім қосу ұйғарымы үйлесімді деуге болады. Еуропа орталық банкесінің бастығы Лагард сол күні былай деді. Соғыс экономикалық қимылға кесірін тигізуде. Үшінші айдағы межемен салыстырғанда Еуропа орталық банкесі ақшаның құнсыздану межесін жоғарылатты, әрі экономиканың арту межесін төмендетті. Биыл және келер жылы Еуро районының ақшаның құнсыздану межесі жеке-жеке 3% және 2.3%-ке жоғарылатылады. Биыл және келер жылы Еуро район экономикасының арту межесі жеке-жеке 0.8% және 1.2%-ке төмендетіледі. Лагард былай деді, қақтығыс туылғаннан бері жарыққа шыққан ауыр энергия соғысының жалғасу уақыты бұрынғы межедегіден асып кетті. Соғыстың ықпалы тұтынушылардың сенімін әлсіретті. Энергияның өзіндік құнының жоғарылауы іш жүзіндік кірісті күрт азайтып, қысқа уақыт ішінде жекелердің қаржы қосуын шаужайлады. Бұдан басқа биыл еңбекақының арту мөлшері баяулады. Кәсіпорындардың сатып алу, қаржы қосу өзіндік құны күн сайын артуда. Мөлшерге қарағанда сату бағасы жалғасты жоғарылайды. Назар аударуға татитыны, ақшаның құнсыздануы тез арада энергия бағасының жоғарылауы, азық түлік тауар және қызмет өтеу бағасы арқылы анағұрлым кең саланы шарпуда. Лагард былай деді, біз мұндай ықпалдың тұтас экономикаға таралып бара жатқанын көре бастадық. Энергия және азық түлік факторын шығарып тастағанда 5-ші айда Еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері сәуірде 2.2%-ден 2.15%-ке көтерілді. Халықаралық ақша қоры ұйымының ең жаңа межесінде Еуропаның төмен арту, ақшаның құнсыздануы жоғары болу жөніндегі алаңдаушылығы анықта шыққандығы дәлелденді. Бұл құрылым Еуро районының биылғы экономикалық арту межесін 0.9%, ақшаның құнсыздану межесін 2.8%-ке төмендеттері, егер энергия бағасы ұзақ уақыт жоғары орынды сақтаса, Еуро районының экономикалық болашағы онан ары әлсіреуі мүмкін деп қарауда. Еуропа орталық банкесі 5-ші айда жариялаған финанс орнықтылығы баяндамасында орта шығыс соғысының ықпалы жөнінде ескерту беріліп, баянды өңірлік саяси шұғыл жағдай мен қазыналық қысым финанс базарының сеніміне зиян жеткізуі мүмкін деп қаралды. Алайда Беренберг банкесінің бас экономисі Холт Шимидин былай деп қарайтындығын айтты. Осы ретке өсім қосу бір ретке саясатты қателік. Өйткені Еуро районы экономикасының артуы дәрменсіз болып, ақша саясатын онан ары қатайту сұранысқа артық қысым түсіруі мүмкін. Германия банкесінің Еуропа экономикасын зерттеу маманы Марк Уэрі былай деп қарайтындығын айтты. Осы ретке өсім қосу дүниежүзіндегі негізгі орталық банкелердің жаңа кезекті энергия соғысына қарата жасаған тұңғыш маңызды саясаттық жауабы. Еуропа орталық банкесінің өсімді арттыруына байланысты базардың назар аудару түйінінде болашақтағы саясаттың тарайу уақыты мен тебініне біртіндеп бұрылыс жасалады. Нидерланд сауда тобының макролық экономисі Кастен Брескидің межелеуінше, Еуропа орталық банкесінің 7-ші айда немесе 9-ші айда тағы да өсім қосу мүмкіндігі біршама зор.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді халықара жұңғу экономикасының серпініне үмітпен қарат деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл жыл басынан бері дүниежүзілік зат саудасы қысымға ұшырап, өңірлік қақтығыс, сұраныстың жүктелуі және қорғанымпаздық бас көтеру сияқты факторлар дүниежүзі экономикасына үздіксіз кесірін тигізді. Осындай жағдайда жұңғының алдыңғы 5 айдағы импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден үздіксіз жоғарылады. Шетел медиалары мен бақылаушылары былай деп қарады. Жұңғының сыртқы саудасы көрнекті жақсы болып, жұңғының жасау кәсібінің әлемдік қамдау тізбегіндегі серпіні мен бәсекелік қуатын әйгіледі. Сондай-ақ базардың жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына деген сенімін барынша нығайтты. Жұңғы кеден бас мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше 2026 жылдың алдыңғы 5 айында жұңғының экспорты мен

0: импорты қос-қостан тездеген. Зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 20 триллион 680 миллиард юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.3% артып, арту қарқыны алдыңғы 4 айдағыдан 0.4% жоғарылаған. 5-ші айға дейін Жунгоның айлық импорт-экспорты 3 ай 4 триллион юаннан асты. Кәсіп саласының орналасуы дүниежүзіндегі жасанды зерденің қажетімен қаржы қосу беталысына үйлесіп, Жунгоның сыртқы сауда санды мәліметінің межедегіден асуындағы маңызды фактор деп қаралды. Bloomberg агенттігінің хабарына қарағанда AI есептеу қуаты негізді құрылғы ауқымы Жунгоның ғылым-техника өнімдері саудасының артуына түрткі болған. Чип компьютер жабдықтарының импорт-экспортының артуына қосқан үлесі көрнекті болған. 5-ші айда Жунгоның жартылай өткізгіш экспортының өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден арту мөлшері 2013 жылдан бергі ең жоғары деңгейге жеткен. Компьютер және ұсақ бөлшектер экспортының арту мөлшері 2010 жылдан бергі ең жоғары деңгейге көтерілген. Сингапур Дахуа банкесінің экономисі былай деп атап көрсетті. AI кәсіп тізбегі ғылым-техника өнімдерінің қос бағытты саудасының гүлденуін шебеді. Жартылай өткізгіш компьютер жабдықтары импорт-экспортының артуын бір уақытта жебеді. Бұл банкке тұтасшылдағы Жунгоның сыртқы саудасының арту межесін жоғарылатты. Малайзия Синджу газетінің хабарына қарағанда Жунгоның экспорт жағындағы бейнесі межедегіден жақсы болып, Жунго экономикасы мен кәсіп саласының серпінін көрнектілендірген. Жунгоның жалпы тұлғалық экспортының арту қарқыны тездеп, импорты да зор мөлшерде артып, Жунгоның ел ішіндегі жасау кәсібінің порттардың сондай-ақ шекараттаған кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің дамуына тиімді болды. Жаңа энергия кәсіп саласында Жунгоның экспорт жағындағы абзалдылығы да орнықты болды. Литий батареясы, фотоволт, жел электр сияқты өнімдердің алдыңғы 5 айда экспорт етілуі жоғары арту қарқынын сақтады. Оксфорд тәжірибесіндегі экономика зерттеу орнының мәліметінде былай деп қаралды. Орта шығыс өңіріндегі қақтығыс бүкіл жер шарының энергия өзіндік құнын жоғарылатты. Бүкіл жер шарының жасыл беталысқа ғылым-техника өнімдеріне болған қажетін арттыра түсті. Кемелді кәсіп тізбегімен көлемдеген өндіріс қуаты абзалдылығына сүйенген Жунго энергияның қымбаттау соққысына салыстырмалы түрде біршама аз ұшырап, жасыл энергия жабдықтары, AI қатты бөлшектері сияқты өнімдерінің баға бәсекелік қуаты үздіксіз көрнектіленді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Анамның аппақ шаулығы. Сөзі Қайрат Ыбыралыұлынікі. Музыкасы Тоқан Сымағұлұлынікі. Орындаған Серік Аубәкірұлы.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студиясы.

құлындарым сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіресі.

Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды тілеп алды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің «Біз бәріміз» атты әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы. Ал сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Қалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, әр күннің әңгімесі болатыны сияқты, әр әннің де өз әңгімесі болады. Ендеше бүгінде сол ән туралы әңгіме сыр болып шертіледі. Бүгінгі ән «Аққу менің» деп аталады. Ендеше бұл ән қандай жағдайда дүниеге келді? Әңгімелейтін әннің музыкасын жазған композитор, музыкатанушы Даму Әбілғазин.
1: Қайырлы күн, құрметті тыңдарман қауым. Бүгін бір ән, бір әңгіме программасын алып кеп отырған шығармам ел ағасы көрнекті ақын Тілепалды Әбдірештұлының сөзіне жазылған «Аққуым менің» деген тамаша бір әнімді әңгімесімен сіздерге келіп шығу тарихын қысқаша баяндап берейін. 2011 жылы 11 айдың 25 күні Абдымырандық мәдениет назаратынан арнайы бір ұсыныс шақыртуын тапсырып алдым. Бұл кезде мен Тарбат аймақтық ойын сауық үйірмесінің бастығы болып жұмыс істеп тұрғанбыз. Маған жіберілген шақырту Абдымырандық мәдениет назараты Даму жолдас, осы айдың ақырында сіз Қазақстан еліне Джунгоның 4 ақынын бастап, Қазақстанда өзірлатын ақындар айтысына қатынасып келуге ерекше ұсыныспен шақыртамыз деген шақырту екен. Бұл шақыртуды алғаннан кейін ерекше қуанып, жергілікті орындар арқылы өзімнің қатысты рәсімиеттерімді бітіріп, түстен кейін сол Үрімжі қаласына қарай жол тарттым. Үрімжіге барғаннан кейін мәдениет назаратында барып басшыларға кезігіп, бұл қандай-қандай жұмыстар екенін толық мән-жайын ұқтым. Маған берілген міндет осы жолы Қазақстанда өздірілетін ақындар айтысына біздің елден Жәмиға, Гүлсінай, Нағыман, Бақталы қатары 4 ақынды арнайы өкімет басшылары мен мәдениет назаратының негізгі кәсіптік жауапты басшылары негізете отырып, осы ақындардың жарысына қатынасудың міндеті екен. Маған берілген міндет ақындар айтысына осы 4 ақынның кәсіптік жақтағы сақаналық көркемдігі, киім кешегі, тағы басқа соларға барып келгендегі барлық басшылық кәсіптік деңгейдегі жетекшілікке жауапты болу міндет екен. Ерекше қуандым, қабыл алдым, міндетті бөлісті алғаннан кейін өзіміздің кезіндегі Тарбат аймақтық уәли мекемесінің уәлиі болған сол кезде Абдымырандық үкіметтің орынбасар төрағасы болған Тілепалды Әбдірештұлы ағамызға телефонда дөкілет еттім. Бірден оғысы қатты қуанып, өте дұрыс болған, бұны сыған лайық деп солай ақылдасып, үкімет жағынан сені баруға тұрақтандырғамыз. Өткенде мәдениет назаратындағы жұлдыздарға басшыларға тапсырған, осы ретке жарыстарың өте қиян-кескі жарыс, сондықтан табыспен барып жеңіспен қайтыңдар деген үлкен қуанышты тілегін айтып, үлкен тапсырма міндеттеді оғысы. Сосын оғысы арнайы өзінің қатшысына бұйырып, мені кеңсеме келіп қайсын деген міндет берді. Осындай шақырту бойынша мен өкімет кеңсесіне барып, оғысыға кезіктім. Барғаннан кейінгі біздің көп деген ақындарымызға қойылатын талаптарды, оның кейін барғаннан кейінгі екі елдің тәртіп түсінуін, екі елдің ынтымағы, береке-бірлігі, мәдениет алмастыруы, ақындар айтысында көңіл бөлетін істер турасында маған ерекше тапсырма жасады. Сонымен бірге кеңсесіне мәдениет назарының басшыларын арнайы шақырып алып келіп, мені таныстырды. Бұл жерде Тілепалды төрағаның маған осындай үй тартып, мәдениет назаратына мені осы ақындар айтысының жауапты кәсіптік жетекшісі етіп баруыма үлкен жағдай жасап бергеніне ерекше қуандым. Мен осы Тарбағатайда тұрғандағы әр рет көзі тұрылған ақындар айтысында кәсіптік жақтан ақындар айтысын ұйымдастыру жұмысында осыға біраз жұмыстар істеп, осыны қолғанаты болғаным. Сол жақтан осыда менің жұмысқа болған жауапкершілігіме, разылығымен осы ретке екі елдің ортасындағы ақындар айтыс жарысына Даму сөзі жақсы нәтижеге қол жеткізіп, ақындарымызды жақсы қорғап алып барып келе алады деген сеніммен мені шақыртыпты. Міне осылайша бұл міндет маған жүктелгеннен кейін бірден өте қиын, ауыр екенін, енді бірден өте даңқты, өте қуанышты екендігіне тебірене отырып, ол кісіге шексіз рахметімді айттым. Ол кісі кешке бір үй жаққа барып қайта

ғой деді. Сосын кешке таяу арнайы мәшинеге отырып, соғыстың үйіне барып, апа екеуіне сәлем берді. Дастархан үстінде әңгімелесіп отырған кезде оғыстың қатирасынан алып шығып маған, даму осы бір ұзын уақыттан бері қарай осы әндекс жазбағанмын. Қайдасың деген бір әндекс жазған едім. Бірақ оның кейін басшылық жұмыспен жүріп кеттік те, бұл әндекс жазбай жүрген. Мен жиенді немерелі болып жатырмын. Осындай бір қуанышты күндерім басыма келіп жатыр. Сондықтан өлтір деген қызым, айтын деген күйеу балам екеуінің осы ортасындағы қуанышымыз болып тұрған аққу деген бір жиенім дүниеге келді. Осы аққуға арнап мен бір тамаша текст жазған сияқтымын. Осы тексті сен бір көрші. Егер мүмкіндік болса осыған бір әуен жазып көрсең деген міндетті берді. Тексті көріп отырып, тексттің өн бойынан тілеқалдағаның мөлдір деген қызымен айдын дейтін күйеу баласының атын және әжесі Гүлсір Апбайдың да тілегі, оның кейін мейір дейтін қызының да атының ішінде тұрғанын көріп, аға мынаның ішінде сіздің балаларыңыздың атын бәрі қамтылыпты ғой десем солай. Аққуым менің жиенім болғанымен, мен осы әнге өзіміздің осы бүгінгі осы шаңырағымыздың қуанышын сіңіріп отырып, осындай бір текст жаздым, сен бір тыңдап көр деп маған оқып берді. Аққуым менің, көркім өлдір көгімнің еркесісің. Айдынымның ажары ерке құсым, қызығымсың, әнімсің, ертегімсің, сыймолымсың, сырымсың, ертеңімсің. Аққуым менің, аққуым, арайым әппақ баққуым, айдында мөлдір тәққуым, ал еркін қанат қаққуым. Ойымдағы орным өзге сенің, әл қуат қып әжеңнің өз өстерін, аттап бәрін кедергі кездескеннің, асыр салып аққуым тез өс менің. Бұл екінші өлейді. Үшінші өлейді. Мейірімнің өркенін тапқандаймын, балапаным бақ құсым балтаңдайлым, әппақ нұрын ақтарып жапқандай күн, жарқылдай бер айдай боп ақ маңдайың. Оның кейін қайырмасы қайта келеді. Аққуым менің, аққуым, арайым әппақ баққуым, айдында мөлдір тәққуым, ал еркін қанат қаққуым деп тексті қолым ұстатты. Текст өте тамаша, жақсы жазылған, бірақ бұл кісінің текстіне қандай бір музыка жаза аламын? Маған осынша сенім артып тұрғанда бұл кісінің қаларынан шыға аламын ба, шыға алмайын ба дейтін бір үлкен міндет содан бастап менің ойыма орала берді. Қиын бір текстің және осындай қиын бір ауыр жүкпен бірге қатарынан алынған кезде маған да бірден даңқ болып тұрды, бірден өте ауыр жүк болып. Бұл қандай бір жақсы ән болса екен, біз осы халықтың ішінде кең тарайтын бір ән болса екен дейтін өзімде бір жағынан ол кісінің беріп отырған текстін алып, әрбір сөзін үңілсем, ертіп жағынан осы әннің болашағын ойлап қайтып жазамын. Бұл жерде үлкен бір ұлағатты басшы мен үлкен ақын ағамыздың маған артып отырған үмітінің осы бір аққуым дейтін текст арқылы маған халықтың алдында бір жауап беретін кәсіптік деңгейдегі бір шығарма өз ауыртпашылығын мойныма әкеп іліп қойғандай болды. Бірде ағаға қараймын, бірде аппайға қараймын, екеуі әңгімелесіп жай әңгімеде дастархан үстінде сөйлесіп отырмыз. Аға қайта-қайта осы текстті әр ретке ритмге салып маған оқып береді. Мен де қайта-қайта тыңдап отырдым. Біздің дамуға бұл емес, бұл жақсы жазып кетеді, бұны жақсы ән қып алып келетініне көзім жетеді деп аппай маған үлкен бір жігер берді. Аға да күліп тұрып, қарға мен өзің жағдайыңа қарап жазып көре ғой, бірақ алдымен текстті әйбет деп түсініп ал. Текстті жатақ алып келген соң қайта-қайта оқып, қайта-қайта сөйтіп
оқи бердім, жаттай бердім, текстің әрбір жолын, әрбір бұғынына дейінгі аралықтағы әуеннің, ритмнің, құрылыстарын барлығын өзім бойыма сіңіріп жүрдім. Содан ертесінде самолетпен жолға шығып кеттік. Қазақстан астана арасына қарай жолға алдық. Самолетте келе жатырмын, мына тексті жаттап алған, қайта-қайта оқимын, қайта-қайта әрбір қайырмасымен кулиттеріне қайта-қайта үңілемін. Бір демде Астана қаласына кеп қонып жатқанда есімді жиып алдым. Олым едің тез ұшып келдік бұл қалаға. Сонымен барыртын жерге барып, біз дізмелетін ортаға барып, дізмелеп ақындар айтысымызда қатынасып жаттық. Бір күні біздің жәмиға қызымыз ақындар айтысында үлкен жүлдені біріншілікті ұтып алып, қайтадан елімізге табыспен, жеңіспен қайттық. Қайтып келе жатқан жолда, самолетта бір жағынан қуаныш, бір жағынан әр міндеттің барлығын орындап алғанбыз. Басшылар да қатты қуанып келе жатып, барғаннан кейін автоном басшыларына, назарет басшыларына, түгел мұхатин басшыларына жақсы абыроймен келгенімізбен доклад жасаймыз-ау деп қуанышпен келе жатқанмын. Бір демде осы текстті қайтадан алып қолыма алғанда, текстті ұстап отырып, әншейін осының әні шарықтап маған келе берді. Самолетте отырған орныма қайтадан қағазымды алдым да, ойыма кеп жатқан дыбыстарды бірден дыбысқа түсіре бердім. Аэродром стансасына келгенше бұл әннің жалпы музыкасын негізінен жазып болдым. Үрімші қаласына келіп, өзіміз жатақ орналасып алған соң, және жатағымда отырып біраз реттедім. Осы реттеу барысында әннің ішіндегі кейбір көңіл күйге және ритмге және оның басқақтауына келетін жақсы-жақсы жерлерін қайтадан реттеп, ең ақырғы жүрсін қойғандай болдым. Міне осылайша қазақ еліне барып қайтып келген осы бір 10 күн ішінде бұл әнді жазып, текстім мен музыкасымен бір ән деңгейіне көтеріп, Тілебалдағаға әніңізді жасап алып келдім деген қуанышпен бірге ақындар айтысында мына ақындарыңыз жүлдемен келді дейтін үлкен қос қуанышпен осыға доклад жасадым. Міне осылайша екі елдің ақындар айтысының табысы болған, жеңісі болған, осындай қуанышты күндермен араласқан Аққуым әні дүниеге келді. Аққуым әні жазылып болғаннан кейін үлкенді кішілі сахналарда орындатып жүрдім, әншілерге беріп жүрдім, бірақ әншілердің барлығына әртүрлі талап қойып, өзімнің енді көңілімдегі әншілер шықса екен, көңілімдегі әншілер орындаса екен деп әншілерді іздеп жүрдім. Сөйтіп жүргенде өзіміздегі Әділжан Жұмабай ұлы деген бауырымыз бен Нұрқат Мұхаммед ұлы дейтін бауырымыз екеуіне қос дауыс қылып дуэт қылып жаздым да, сендер осыны орындап көріңдерші деп бір концертіне жасадым 2012 жылдың наурызына. Осы әнді жасап үлгірттім. Бұл екі орында жақсы дайындық көріп, сөзін, музыкасын, оның кейін орындалуын өте көңілді деп жасады. Бауыржан Сансызбай дейтін, арыркөз жасайтын бауырыма бұған музыканың бүтін мейдейін жасау міндетін бердім. Бұл да екеуі сәйкесіп бір-біріне бір әптің ішінде бұны жасап, маған асып кеп көрсетті, тыңдатты. Қарасам, екеуінің дауысы да сондай сәйкескен, өте кереметті. Жақсы шығарма боп, өзімді қатты разы болдым. Соның кейін сол жылы 2012 жылғы автомориандық телевизорды оздыратын Наурыз мерекесін алып барып қатынастырдық. Осы Наурыз мерекесінде де жақсы шығарманың бірі боп көрінді. Сол жылы орталық телевизордың 15-ші арнасында аз ұлттардың тамаша үздік әндерін алу шығармаларының ішіне талданып, сол шығармаға да ілініп кетті. Міне осылайша Аққуым әні Наурыз кешіне барудан тыс мемлекеттік телевизор стансасының 15-ші арнасы ән музыка бағдарламасында да жарияланды. Артынан 2014 жылы мен туған ауылымда арнайы бір өзімнің қалпына шығармашылық жазудан есеп беру бір музыка кешін жасадым. Осы кешінде осы екі жігіт арнайы орында менің кешімде Құсырапай арнайы келіп, осы менің кешіме қатынаса отырып, менің кешімдегі орындалған әннің тұсауын кесіп, әннің құрметін жасап, маған ерекше баға беріп, Аққуым әнің әуелей берсін арқам деп маңдайымнан сүйіп, маған шабыт беріп қайтқан
жақсы шығарманың біреуі еді.

0: да тілеп алды әбдіреш ұсталағаныз бен Сұрапбайыма да зор денсаулық тілеймін. Аққуым менің деген әннің келіп шығу тарихы осылай. Барлықтарыңызға рахмет.
1: Тілебалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні «Аққуым менің». Орындағандар Нұрхат, Әділжан.

тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады.

0: Қадірменді тыңдарман, ән көңілдің ажары жақсан жаназығы дейді дана халқымыз. Әуелеген әсем ән тыңдаушының құлақ құрышын қандырып, жан дүниесін тебірентіп, рухын көтеріп, бір серпілтіп тастайтыны бәрімізге белгілі. Қазір елімізде Жұңғы Коммунистік партиясының дұрыс басшылығында жоңғы ауылдарының рухани өркениетін онан ары дамыту, бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болу, аялау, қорғау, үздіксіз кемелдендіру дәріптеліп тұрған бүгінгі таңда бейзаттық мәдени мұралар маңдай алды орынға қойылып келеді. Міне осындай ұлы үрдіске сәйкесіп, рухани өркениетіміздегі асылдың сынығындай шарқыраған жетістіктерге мұрагерлік етіп, жаңа дәуірге бейімдеп, дамытып, онан ары шарқырата түскеніміз үшін болар. Сондықтан да бүгін біз сіздердің тыңдауларыңызға халық жүрегінен орын алатындай жарамды, сапалы ән немесе музыка жазуда есте болатын көңіл бөлуге тиісті, маңызды, білімдік түйіндерге жан-жақтылы тоқталу тұрғысында мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, өнертанушы Даму Әбілғазиннің ән және музыка жөнінде өзінің ұзақ жылдық бастан кешкен тәжірибелерінен қорытындылай отырып, қазіргі өнер жолын қуып жүрген ұлтымыз жастарына ұлттық дәстүрлі бағыттан ауытқымауды, көп зерделеп зерттеуді, көп еңбектенуді, озық ұлттардың жетістіктерінен үлгі алып жаңалық жаратып, ұлтымыз ән күй музыкаларын әлемдік деңгейге таныту жағында аса үлкен жауапкерлікпен қарауды, сонда ғана ұлтымыз рухани өркениетін онан ары дамытуға, оған мұрагерлік етуге болатыны жайлы тоқталған құнды лекциясын назарларыңызға ұсынамыз.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы барлық тыңдарман қауым?
2: Құстан да тез зымыран заманда ұлтымыздың дәстүрлі әнмен күйісінді, асыл да алтын құндылықтарымызды ұрпақтарымыздың жан тамырына сіңіру үшін қаншалықты жұмыстар істей алып жатырмыз. Қаншама жылдар өссе де сыны кетпей сақталып келе жатқан қазақ халқымыздың дәстүрлі мұрасы болған ұлттық өнер. Сол өнердің төресі ән мен күйіміз деп білемін. Ұлы композитор Чайковский бір елдің мәдениетін білу үшін алдымен оның ән күйін тыңдаңыз деген екен. Ал ұлтымыздың ертеден қазірге дейін өзіне тән дәстүрлі музыкасы, тарих тамырынан сыр шерткен ән мен күйлері халқымыздың сан ғасырлық тіршілік тынысын бейнелеп таныстырып келеді. Домбыра мен қобыздың үнінде сал серілер мен ақын жыраулардың ән жырларында даланың сарыны, арғымақтың арыны, табиғаттың тілсім сыры, қыратты қыры жатыр. Табиғатқа ойланып, ой көзімен қарайтын болсақ, табиғаттың өзі сайрап тұрған тіл, сазды үн, күмбір-күмбір күй, құстардың сайрауы, жауынның сіркіреуі, жапырақтың сылдыры, бұлақтың сыңғыры, желдің есуі, бұлттың көшуі, бәрі-бәрі табиғаттың құдіретті құбылған үні, әуен сазы. Бұлар музыкадағы гармониямен үндесіп жатады. Мен осы арада дыбыс туралы тоқтала кеткім келеді. Дыбыс дегеніміз белгілі күштің ықпалы арқылы заттардың тербелісінен пайда болады. Дыбыс қағидасыз жай дыбыс, қағидалы музыкалы дыбыс болып екіге бөлінеді. Бірінші жай дыбыс даң-дұң, күннің күркіреуі, нажағайдың шатырлауы сияқты дыбыстарды айтамыз. Екінші, музыкалы дыбыс деп, тұрақты дыбыс тірілі арқылы музыкалы аспаптардан шығатын дыбыстардың жоғары төмендігі, ұзын қысқалығы, қатаң ұяңдылығы, жуан жіңішкелігі және дыбыс бояуын қамтыған өзіндік бейнелеу қуатына ие сұрыпталған дыбыстарды айтамыз. Күллі адамзаттың ұзақ жылдар бойы ізденістер арқылы осы жай дыбыстарды музыкалық дыбыстар арқылы жүйелестіріп қағаз бетіне түсірудің тамаша тәсілі болған нота бүгінгі күні музыка ғылымының асыл жауһарына айналып келеді. Ал олай болса, біз осы нотадағы жеті дыбыс негізінде дүниедегі алуан түрлі музыкалық шығармалар мен симфонияларды, ән күйлерді,

музыкалық аспаптар арқылы оркестрлестіріп, күллі адамзаттың реал тұрмысындағы қуанышы мен жуанышын, эстетикалық көңіл күйі мен ләззаттануына септігін тигізіп келеміз. Міне бұл дыбыстың, музыканың құдіреті. Орта ғасырдан бұрын адамдар музыканы емге пайдаланған. Тіпті бергі ғасырларда музыканы адамдар көп сызықты нота, төрт сызықты нота, біртіндеп дамып, бес сызықты нота арқылы шіркеулерде әуендік негізде уағыз айтуға істетіп келген. Дәл қазіргі дәуірдің өзінде адамдар әлеуметтік ортада жағымды жеңіл музыка тілі арқылы көңіл күйлерін балқытта рақаттанып, теңшеп, ләзеттенса, енді бір жақтан екпінді музыка арқылы жұртқа жеңісін тойлап жатады. Ал біз өз ұлтымыз жөнінен алып қарағанымызда, тарихта музыкадан бөлініп кете алмағанбыз. Қай ғасырдағы кешірмелерімізді, керуен жолдарымызды алып айтсақ, олар қазақтың әлемдік парасат мінбесінен орын алып, ән, саз, өлең жырлар арқылы келген. Ендеше біз ұлтымыздың тал бесіктен жер бесікке жеткенше айтылатын өлім жетім, той томалақтағы жырлары мен сыңсымалары, ақын жырауларының ән жыры мен аужарлары, сыбызғы домбыра қобызымыздың үнімен үндесіп жалғасып келе жатқан ән күйлеріміздің барлығын ұлтымыздың төл музыкасы деп қараймыз. Қазіргі дүниежүзінде музыка жағымды музыка және жағымсыз музыка болып екі топқа бөлінеді. Бірінші, жағымды музыка деп, әр қандай ұлттың өзіне тән ерекшелігі мен тұрмыс салтын, жасаған ортасы мен табиғатын жырлап бейнелейтін ән күйлерімен және классик симфониялық ұлы музыкалық шығармаларын айтамыз. Екінші, жағымсыз музыкаларға жататын даңғыр-дұңғыр дыбыстар мен тез ритмді тербіліс жүйесінен адасып, шатасқан ешқандай ұлттық музыкалық бояуы жоқ, адам жүйесін шаққылап жаншқылайтын жағымсыз дыбыстарды айтамыз. Мынадай бір поп музыкасы бар. Ол ертедегі африкалық, америкалардың музыкасы. Олар тұтқынға түскен қарақұлдардың ақыл есін адастырып, ештеңе ойлатпау үшін, басқада еркіндік орнатпау үшін, даңғыра поп музыкасы мен жалпы халықтың миын мұжып шатастырған. Бұл музыканың ең жаман, сүркөйлі адамдарды қатыгездікке, мейірімсіздікке тәрбиелеп кете алады. Ал дүниежүзілік екінші соғыстың фашистік Гитлерде мынадай бір сөз бар екен. Мұны төл сөздер арқылы жеткізейін. Соғыста басып алған елдердегі халықты өзіңізге бағындыру үшін олардың жастарына түсініксіз жылдам ритмдағы даңғыра музыканы қойып, үздіксіз тыңдата берсеңіз болғаны дейді екен. Міне бұл музыка арқылы күллі адамзатқа, адамзаттың ой санасына жасалып жатқан шабуыл іспетті ауыр қиянат есептеледі. Біздің қазіргі жастарымыздың ішіндегі біраз шетелдің эстрадалық музыкаларына дәуірге еліктеуі бар. Неге? Өйткені қазіргі біздің ұлттық өнеріміз болған қисса дастандарымызды, дәстүрлі әндерімізді, термелерімізді, мықты жырауларымыздың өнерін, тіпті ұлттық музыкалық аспаптарымызды жастарымызға насихаттаударымыздың өзі жоқтың қасы. Бар деген күннің өзінде де пәрменде емес, жансыз. Міне осы орайда жастарымызға дастурлы ұлттық сарыны бар, ұлттық бояуы қанық, осы заманға сай эстрадалық музыка мен шұғылдануларына ұсыныс етемін. Ол үшін музыкалық барлық білімдерді, яғни музыканың қыры мен сырына қанық болулары керек. Қоғамдық білім мен тұрмыстық білімді үйреніп, ұлт мәдениетіміздің, дастурлы мәдениетіміздің көркем табиғатына сәйкестіруіміз қажет. Жалпы музыка тарихын зерттеп, үйреніп, біліп алу арқылы дүниеге бет алуымыз қажет. Осы арқылы осы классик музыкалық білімдер мен симфониялық ұлттық дәстүрлі шығармаларды арнаулы үйреніп, мамандық деңгейде толық біліммен қаруланып, әр түрлі музыкалық аспаптардың бір-біріне болған қағидалы қатынастарын және жеке музыкалық аспаптар білімінің кем болса болмайтынын түсіндіруіміз керек. Музыкалық мамандық деңгейдегі білімді үйренуіміз қажет.

0: сонда ғана қазіргі дүниеге бет алған эстрадалық жаңа заман музыкаларын жоғары деңгейде ұлттық дәстүрлі музыкалармен сәйкестіріп, халқымыздың көңілінен шығатын музыкамен шұғылданып жаза алатын боламыз.
1: Әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель.
0: Қазіргі сахнадағы, телевизордағы кейбір сөздерін де, музыкасын да өзі жазып, өзі орындап жүрген жастарымызға қарап жаным ашиды. Айтып жатқан әннің музыкасы, сөзі, орындауы, мысалдағы аққу көкке, бақа көлге, шаян жерге тартқандай бір-біріне сәйкеспейді. Ал ол өзін ерекше бір жұлдызға балап, жер текпіліп, ғажап бейнеге еніп, дарақы бейнесімен көріп отырған көрерменді мазасыз күйге түсіргенін ұқпайды. Сондықтан ән музыка таңдауда сахналық әнші өнерпаздарды ұлттық дәстүрге бай, эстетикалық қуаты мығым, сахнада шығармашылық образымен халықты өзіне тарталатын өнерпаздан болуға жетті. Өнердің жолының қиын жол екенін ерекше талғампаздықпен көрсетуіміз қажет. Ән айтқанның бәрі әнші емес, ән жазғанның бәрі шәмші емес дегендей, киелі өнердің сақанасын бұлғамауымыз қажет. Біз бүгінгі таңда жастарымызды музыкаға ән күй терме арқылы тәрбиелеуіміз қажет. Терме қоғамның кемшіліктерін кесіп айтып, жастарды рухани өрлеуге шақыратын өнер. Терме тұнып тұрған ақыл кеңес, нәсихат, кейде онда ғибрат әндер негіз болады. Мазмұнға бай терме арқылы халыққа, жүйеден қазіргі жастарымызға адам болу жағындағы дұрыс бағыт сілтеп беруіміз керек. Ертедегі біздің парасат иелеріміз, ғалымдарымыз терме арқылы халықты көркемдік эстетикалық биіктікке тәрбиелеп келген. Біз үзіліп бара жатқан текті сөздің төресі термені, дәстүрлі ән күйлерімізді, қасиетті ұлт аспаптарымыз арқылы құнды музыкалық алуан түрлі өнер жолдарымызды қайта жаңғыртуымыз қажет.
1: Немесе музыкадағы тілсім күш, жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызды күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз халық жүрегінен орын алатындай жарамды, сапалы ән немесе музыка жазуда есте болатын көңіл бөлуге тиісті маңызды білімдік түйіндер хақында құнды лекция жасаған композитор, музыкатанушы Таму Әбілғазин. Енді концерт тыңдаңыздар. Өз жылуың болмаса, сөзі Тілебалды Әбдірешитұлынікі, музыкасы Таму Әбілғазиндікі. Орындаған Нұрхат Мұхаметтісіұлы.

Сағыныш сөзі Тілебалды Әбдірешитұлынікі, музыкасы Даму Әбілғазиндікі, орындаған Мадина Думанқызы.

Әлем менің өлеңі Тілебалды Әбдірешит ұлынікі, музыкасы Таму Әбілғажиндікі, орындаған Ораш Тұрсынбек ұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам

0: бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
0: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан станокқа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, РСТР тындыруға болатын кең өріс тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ үрістер тұндыруға болатын кең өріс. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар жөніндегі маңызды байымдаулары ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысына жетекшілік етті. Қазір дәл жазғы үш жұмыс кезі. Кең көсілген құнарлы далада жазғы астықтан мол өнім алудан үміт бар. Алтын түсті бидайлы алқапта ауыл шаруашылық машиналары қайшалысып, дауыстары құлақты тұндырып, жоғары өнімді дәлме-дәл, зерделі жазғы жиын терін симфониясын орындап, еліміздің ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысын ілгерілетуінің жанды түсіндірмесіне айналды. Ауыл шаруашылығында қуатты ел болу – социалистік осы заманданған құдіретті ел болудың негізі. Бас Шуджи Ши Цзиньпинь былай деп терең атап көрсетті. Ауыл шаруашылығында қуатты ел болмайынша, бүкілдей осы заманданған құдіретті ел болмақ емес. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ осы заманданбайынша, социалистік осы замандандыруда жаппай болмақ емес. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпинь жолдасты өткеткен партия орталық комитеті ауыл шаруашылығында қуатты ел құруды жеделдетуді социалистік осы заманданған құдіретті ел құрудың маңызды орнына қойып, ауыл шаруашылығын осы замандандыру мен ауыл қыстақты осы замандандыруды бір тұтас ілгерілетіп, ауыл қыстақтың байтақ даласында жалынды тіршілік тынысын қаулатып, кәсіп саласы гүлденген ауыл қыстақ көркем, шаруалар бай тамаша картинаны үздіксіз салды. Айбынды жоба жасап ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың дамуын жеделдетті. Бидай пысатын кез тағы да жетіп келді. Хэнаньның Нәян қатарлы жерлерінде ірі тұрпатты комбайндар тез қарқынмен жүріп, бір мо жерді орудан дән айыруға дейін небәрі 10 минутқа жетпейтін уақыт кетті. Жазғы жиын терін кезіндегі ғажайып техника байырғы егіншілік өркениетіне осы заманғы даму өміршең күшін ала келді. Тілшінің ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінен ұғысуынша, 6 айдың 6 күні сағат 17-ге дейін бүкіл ел бойынша 20 миллион мо жердегі жазғы бидай жинап алу қарқыны 58.87%-ке жеткен. Әнхойдың бидай ору аяғалысы 95%-дан асқан. Хэнаньдікі 90%-дан, Жансудікі 55%-дан асқан. Шанши мен Шандуңдікі 25%-дан асқан. Хэбэй мен Сяншидікі 10%-ға таяған. Жазғы астықтан мол өнім алынса, тұтас жылда экономика қамтамасыз етіледі. 2021 жылы 5 айда Хэнаньның Нәян қаласында қызметтік серіп жүрген бас Шуджи Ши Цзиньпинь жол жөнекей автокөліктен түсіп, бір жердегі бидай атызына барып, егіннің өсу жағдайын тексеріп көрді. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің көкейінде астық пен және маңызды ауыл шаруашылық өнімдері мен орнықты қауіпсіз қамдауды қамтамасыз ету бастан аяқ ауыл шаруашылығында қуатты ел құрудағы маңдайалды іріс болып келеді. Дүние жүзіне көз жіберсек, бір мемлекет құдіреттену үшін сөз жоқ, қуатты ауыл шаруашылығын тірегетуі керек. Социалистік осы заманданған мемлекет құруда ауыл шаруашылығы негіз тірек болып қалмастан, тіпті құдіретті ел құрылысының сапасы мен өнімділігінде әйгілейді. Кезекте ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ әлі де еліміздің осы замандандыру құрылысындағы олқылық болып отыр. Жаңа дәуірге қадам тастағанда партия орталық комитеті ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар қызметіне өскелең мән беру дәстүріне табанды болды. Жаңа жұңғы құрылғаннан бергі, әсіресе реформа жасап есік ашқаннан бергі қызметтері негізінде кедейліктен арылтудан қамал алу, ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясын атқару сияқтылар арқылы 1 миллиард 400 миллионнан астам адамның ішерас мәселесін шекті байлықпен орнықты шешіп, барлық шаруаларды мүлде кедейліктен арылтуда, жаппай дөңгелек дәулеттілікке бірге қадам тастауда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар қызметінің табысы орасан зор болды. Сонымен бірге жан басындық орташа байлық жетіспеу, негіз әлсіз болу, тарихтағы қарыз біршама көп болу сияқты себептердің шектемесі

0: ұстақ, ірістер тындыруға болатын кең өріс. 100 миллиондаған шаруаның осы заман дануға тұтас қадам тастауы, орасан зор жасампаздық қозғалыс қуаты мен тұтыну көмескі күшін жарыққа шығарып, экономикалық қоғамдық дамуға құдіретті қозғаушы күш үстейді. 2022 жылы 12 айда ашылған орталықтың ауыл ұстақ қызметі мәжілісінде бас шөже Ши Цзиньпин осылай деп баса дәріптеді. 2025 жылы 4 айда ауыл шаруашылығында қуатты ел құруды жеделдету жобасы сыртқа жарияланып, кезектегі және болашақтағы бір мезгілдегі ауыл шаруашылығында құдіретті ел құруды жеделдетудің ұлы жобасы жасалды. Партияның басшылығына табанды болуды түбірлі қамтамасыздық ету, астықпен және маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты қауіпсіз қамдауды қамтамасыз етуді маңдай алды ірес ету. Ауыл ұстақтың гүлденуін жаппай ілгерілетуді маңызды міндет ету. Ғылым техника мен реформаны қос қозғаушы күш ету. Ауыл ұстақты осы замандандыру құрылысын зор күшпен ілгерілетуді ішкі талап және қажетті шарт ету. Ұзақ болашақты көздеген ғылыми жоспар ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысының жолын анық көрсетті. Өз күшімізге сүйеніп, ас кесемізді мықты ұстап, қос қабатты шаруашылық түзілісіне сүйеніп, ауыл шаруашылығын дамытып, экологиялық төмен көмір қышқыл газды ауыл шаруашылығын дамытып, егіншілік өркениетін жалғастырып, бірге баюды тыңғылықты ілгерілету. Терең толғанып, алысты ойлаған стратегиялық орналастыру ауыл шаруашылығында қуатты елдің жұңғоша ерекшелігін ішкерлей түсіндірді. Жоба кескінделді, шайқас табылы жорыққаттануға үндеді. Бас шөже Ши Цзиньпиннің жетекшілігі бойынша еліміз мемлекеттің астық қауіпсіздігі стратегиясын ішкерлей атқарып, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты тың сатыға көтерілді. Астық өнімі мөлшері үрдіс 2 жыл орнықты 1 триллион 400 миллиард теңгеден асты. Ет, жұмыртқа, сүт пен су өнімдерімен жеміс жидек көкөніспен қамдау анағұрлым жеткілікті болды. Шаруалардың кірісі үздіксіз артты. Халықты байыту кәсіп салалары қарыштап дамыды. Ауыл ұстақ ортасы қоныстануға анағұрлым жайлы болды. Жұңғоның ас кесесін анағұрлым мықты ұстап, ауыл шаруашылығындағы қуатты елдің негізін жоғарылатумен бірге экономикалық қоғамдық дамуға берік негіз қалады. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдауды қамтамасыз етуді күшейту онан ары баса дәріптелді. Ауыл шаруашылығының ауыл ұстақтың осы замандануын жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасында жоғары өлшемді егінжай, ірі азық-түліктерді өндіру сияқты келелі нысандар құрылысы, келелі инженериялар және әрекеттер жөнінде орналастыру жасалды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар

0: бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.
2: Жұмғалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып,

0: газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

әуе толқынында жас дәурен. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында әйелдердегі шұғыл қартаюдың алдын алатын алты түйін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде өзіңізге үйлесімді жолды таңдай біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында маңдайымнан аққан тер жоса кетті темеші тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

әйелдердегі шұғыл қартаюдың алдын алатын алты түйін. Жастың ұлғаюына байланысты көп санды адам бірте-бірте жүзіндегі әжімдерге, дақтарға, бөрткенге назар аудара бастайды. Олай болса, қартаюға қалай анықтама беру керек? Адам біртіндеп қартая ма, әлде белгілі жасқа келгенде шұғыл қартая ма? Әйелдерде көрілетін шұғыл қартаю көбінде төмендегідей екі жас кезеңінде туылады. Мұнда алты түйінді ойдағыдай істеп, алдын ала сақтануды ұсыныс етеміз. Әйелдер мына екі жас кезеңінде ең тез қартаяды. Таяуда Жұңго ғылым академиясы мен Вэньчжоу медицина дәрежесінен келген зерттеу ұжымы бірлесіп өрістеткен бір зерттеуде Жұңго әйелдерінің қартаюының бес өлшемінен аттаған биологиялық белгі затын жүйелі ашып, Жұңго әйелдерінің көп сатылы күрделі сағатын орнатып, Жұңго әйелдерінің қартаюының қозғалысты өзгеріс заңдылығын бағалауға пайдалануды сынақ еткен. Бұл зерттеуге жасы 20-да 66 жас аралығындағы жиыны 113 сау денелі әйел ерікті қатынасқан. Мұның ішінде 30 жас шамасындағы қартаю өзгерісі бастысы зат алмасу деңгейіндегі майдың жиналуы мен стероидтің азаюында, 50 жас шамасындағы қартаю өзгерісі бастысы жастың арту өресіне қатысты көп түрлі көрсеткіштің күрт жоғарылауын немесе күрт төмендеуін қамтыған мүше. Клетка және молекула сияқтылардың шұғыл өзгерісін деп бейнеленген. Сондықтан осы зерттеуге негізделгенде, 30 және 50 жас мезгілі әйелдер үшін қартаюға бет алуындағы ең маңызды бұрылыс кезеңі болуы мүмкін. Қартаюдың алдын алуда мына алты түйінді ойдағыдай істеуді ұсыныс етеміз. Бірінші, жаңа көкөністер мен жемістерді көп жеу. Жаңа көкөністер мен жемістердің құрамында витамин С мол болады. Витамин С тері коллагенін құрайтын синтездік шикізат. Ол теріні әдемі әрі майда серпімді етеді. Мұнан тыс, қанық түсті көкөністер мен жемістердің тотығуға қарсы құрамы солғын түсті көкөністерден көрнекті жоғары болып, тотығуға қарсы көптеген құрамдардың сімірілуі соңғы мезгілдегі қанұт группасы соңғы туындысының қалыптасуын тежеп, қартаюға, қабынуға қарсы тұруға көмектеседі. Екінші, тәтті тағамдарды аз жеу. Тәтті тағамдардың құрамында қосынды қанат біршама көп болады. Қантты көп жеу терінің қанттану әсерін жеделдетіп, терінің серпімділігін төмендетеді. Әрі теріні сарғайтып, пигмент дағын пайда қылып, қартаюды жеделдетеді. Үшінші, темекі тартпау. Темекі тарту жұрт мойындаған денсаулыққа зиянды тұрмыс тәсілі. Әсіресе оның өкпені зақымдауына сәл қарауға болмайды.

темекі тартудың теріге де белгілі кері әсері болады. Ол бастысы терінің тозуын жеделдету жағында бейнеленеді. Төртінші, түн асыра қызмет істемеу. Зерттеуде түн асыра қызмет істемейтін адамдармен салыстырғанда, түн асыра қызмет істейтін адамдардың тері қалтқысы оңай зақымдалатындығы байқалған. Мұнан түн асыра қызмет істеудің терге аса зиянды екенін білуге болады. Сондықтан, уағында демалып, 8 сағат ұйқыға кепілдік ету керек. 5. Көп әрекет жасау. Көп әрекет жасау адамның жастық күйін сақтайды. Әсіресе оттекті әрекет қартаюды баяулату, аурудың алдын алу, денсаулықты қорғау ролын өнімді түрде атқарады. 6. Күн нұрынан қорғану. Күн нұрының ұзақ уақыт түсуі терінің қартаюын тездететін басты себеп.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің

0: хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: зұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
5: Апырай, осы атанымен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қырғым, жай тұмау қоя шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Өзіңізге үйлесімді жолды таңдай біліңіз. Аударған Ләззат Аханқызы. Бүгін микроблогымдағы бір оқырманның маған қалдырған құпия хатын тапсырып алдым. Ол менен таңдаған жолым қате болған сияқты. Артыма қайырылуыма бола ма? Басқалар жолды өзің таңдаған екенсің, қанша жапалы болса да соңына дейін жүруге тиіссің дейді. Бірақ мен қатты шаршадым. Мен оның қандай талғамға түп келгенін білмеймін. Алайда бұл дүниедегі істердің барлығының қарама-қарсы жағы болатынын білемін. Талғамыңыз дұрыс немесе қате болсын, жағдайды жығатану керек. Басар жолыңыз дұрыс немесе қате болсын, сол жолды басар шаңға қарау керек. Ешкімде сіздің тұрмысыңыз бен көңіл күйіңізді бүкілдей өз басынан өткергендей салмақтай алмайды. Тек өзіңіз ғана өміріңізге ұйғарым жасай аласыз. Сіздің өміріңізді тіпті де жайлы өткізу ұқығыңыз бар. Мен оған былай деп жауап қайтардым. Егер бір сүрдек жол қараңғылыққа тұтасып жатса, оны сара жол деп айтуға болмайды. Бәлкім тас қараңғылықтан басыңыз тауға да, тасқа да соғылып, қан жоса болған түріңізбен артыңызға қайтуыңыз мүмкін. Өз талғамыңызды қашан, қай кезде өзгерту, ол сіздің ұқығыңыз. Сіз тек жағдайды мұқият таразылай алған болсаңыз, өз күткен үмітіңізден де шыға аласыз. Адамдар өмірдің ләззатын татқан сайын тіпті де сәтті бола түсуін көксейді. Бірақ ешкімнің де тұрмысы өзі ойлағанындай сәтті бола беруі екіталай. Сондықтан әр таңды амандықпен қарсы алғаныңыздың өзі өте маңызды. Басқалардың пікірімен санаспаңыз, тек өз жүрегіңізден ұялмайтындай болсаңыз болды. Шаршаған болсаңыз басқа жолды таңдап көріңіз, оқасы жоқ. Кішкентайынан оқуда мықты бір досым бар еді. Толғортаның екінші жылдығында жаратылыстық және қоғамдық пәндерге бөлінетін кезде ол қайсы пәнді таңдарын білмей әрі-сәрі болды. Ол қоғамдық пәндерді ұнататын, бірақ жаратылыстық пәндерде нәтижесі де тамаша еді. Оның әке-шешесі және класс жетекшіміз бәрі жабылып оған жаратылыстық пәндерді таңдағаным жөн. Жаратылыстық пәндерді оқығанда ғана кейінгі тұрмысыңнан қам жемейтін боласың деп насихаттады. Сонымен ол жаратылыстық пәндерді таңдады. Оның оқу нәтижесі өте орнықты еді. Жаратылыстық пәндер класына барса да тұташшылдық бойынша алдыңғы он оқушы қатарынан түспеді. Алайда ол өзінің қоғамдық пәндерді таңдамағанына іштей өкініп жүрді. Толғортаның үшінші жылдығына барғанда ол қоғамдық пәндер класына ауысамын деп шешім жасады да алмасты. Бәріміз оны құтырған екен деп топшыладық. Ал ол болса басқалардың күдік күмәнін каперіне де алмастан бар зейінімен емтиханға дайындалды. Сол кезде мен одан әу баста таңдамаған қоғамдық пәнге жол ортадан алмасып келдің. Бұл оқу нәтижеңе ықпал тигізсе қайтесің деп сұрадым. Ол сонда олай болуы мүмкін емес. Өзің өкінбестей жолды таңдаудың несі жаман деп жауап берді. Сонымен ол қоғамдық пәндер бойынша ең жоғары нәтижемен өзі армандаған дәшеге қабылданды. Өткенде онымен осы іс жөнінде әңгіме қозғап, сол кезде жаратылыстық пәндерді оқи берген болсаң да өзің ойлағаныңдай нәтижемен керемет бір дәшеге қабылданған болар едің дегенімде, ол күліп тұрып, бір рет таңдау жасау арқылы өзімнің қоғамдық пәндерді қатты ұнататындығымды байқадым. Тек шынайы махаббат болғанда ғана бар күш қайратыңмен көкірек кере алға жылжи аласың деді. Өмірдегі әрбір талған тек өз қолыңда, маңыздысы жүректі тыңдай білуде. Шаршаған болсаң, басқалай жолды таңдап көр. Адам өмірінде бәрі де болуы мүмкін. Соның қай түрін таңдаған екенсің, сол ең тамаша орналастыру саналмақ. Бір жол бар, қанша жүрсеңіз де бағдарсыз. Сонымен қалжырап титықтайсыз. Ендеше бағдарыңызды өзгертіп көріңіз. Жол бойындағы бейтаныс көріністің өзі бір түрлі тосын шаттық сыйламасына кім кепіл. Өмір сүру тәсілі ұқсас болмағандықтан адам өмірі де ұқсас болмайды. Алайда ең маңыздысы өміріңізді тіпті де тамаша сезіне алсаңыз болғаны. Өз-өзіңізден ұялмастай, өкінбестей, өмір сүру ең тамаша тұрмыс тәсілі емес пе? Сіз қалай ойлайсыз?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал

иә, қадірменді тыңдармандар, кезекте махаббат құдайбергенқызы аударған «Маңдайымнан аққан тер жоса кетті демеші» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Бір мезгіл ағылшын тілін үйреніп, күніне 5 жеке сөз жаттап, онымды достар шеңберіне шығарып, басқалармен еңбегімнің жемісін ортақтасып жүрдім. Әр рет ескерусіз қалмадым. Бәрі жомарттық көрсетіп, бас бармақтарын, ықыласты ыстық жүректерін сыйлады. Бұған мен де әжептәуір желпініп, қоңырғатпай үйренуімді жалғастырдым. Әрі бұл қомақты табысымды басқалармен ортақтаса жүруді де ұмытқамын жоқ. Алайда уақыт өте келе, үйрену күнделікті әдетке айналуға байланысты. Жұрттың жүрекшесімен түрлі жігер беріп, ынталандырып отыратын сұлу сөздері де азая берді. Селдір-селдір санаулы мадақ берген басым сүндерді көргенде, көңілім жұртта қалғандай жабырқап, алғашқыда емес үйренуге пейілсіздік байқатып, нараулай бастадым. Алғаш үйренген дүниелерім бірте-бірте есімнен көтеріле бергендей. Ақыры үйренген дүниемді күнде достар шеңберіне жарияламасам да, оған ешкімнің бүйрегі бүлк етпейтінін байқадым. Сонымен жалғасты үйренуден түбегейлі ваз кештім. Ағылшын тілі тірлігімдегі маңызды жұмыс емес деп өзімді-өзім жұбатқансып жүрген күндердің бірінде қызметтесім Шаучан сауда істері ағылшын тілі толымдылық куәлігін жарқ еткізіп достар шеңберіне жая қойғаны. Қайран қалдым, санымды сабаладым. Әдетте оның ағылшын тілін үйреніп жүргенін неге байқамағанмын? Шаучан, ағылшын тілі өрім ежелден төмен болатын, неге осы жағын пысықтап үйреніп, емтихан беріп көрмеймін деген ой келді. Содан әр күн ұйықтар алдында қалайда бір сағат ағылшын тілін үйренейін, үйрен алмасам ұйықтамаймын деген ереже орнаттым және бір жыл үзбей жалғастырдым деді. Оның сөзін естігенде кірерге саңлау таппадым. Екі бетім ұяттан өртеніп жатты. Ұзақ уақыт табандылықпен пысықтау жасап, ешкімге істеген ісін дабыра етпеген мынадай адамның алдында достар шеңберіне үйренген 5 әрпімді жолдап, жұртқа жар салып жүрген надандығыма қысылдым. Өзің үшін төгілген терге өзгеден орамал дәметпе дейтін сөзді естігенім бар еді. Мен секілді басқалардың қолпаштауынсыз алға баспайтын жан жөнінен алғанда, мендегі барлық құлшыныс тек анау болар болмас абыройшыл қуыс кеудемнің қалауы үшін екенін енді аңғарып, бармағымды тістеп қынжылдым. Ал бір адам шынайы құлшынған кезде оның ішкі қанағаттануы өзіне жариялаған сайыс пен қамал алудан келеді. Мұндай ішкі көңіл түкпіріндегі өзін өзі жүзеге асыратын құн сезімі оның сыртқа болған атаққұмарлық әуесін барынша басып бәсеңдетеді. Музыка аспаптарын үйрену барысында. Алғаш музыка аспабын үйренген адам музыканттан арман өзін көрсеткісі келетін құбылысты кездестіріп жүрген боларсыздар. Мысалы, гитараны үйренгенде жаңа шеберлер бүгін үйренген музыкадан біреуін, ертең тағы біреуін, бас бармақтарындағы гитара ішегінен түскен іздерді әдемілеп суретке түсіріп, достар шеңберіне жолдап жапалы жаттығуын білдіреді. Ал музыканттардың ішінде олай істейтіндері мүмкін тым аз. Жоғары мектеп оқып жүргенде, жоғары жылдықта оқитын бір ағамыз болатын. Гитара тартуға әуес, көп деген жарыстарға қатынасып, жүлделі болып жүретін. Оның гитарасынан тараған әсем күй жаныңды еріксіз елтіп, жүрек қылыңды қоса тербейтін. Егер оның жанына барып саусақтарына сәп салсаңыз, саусақтарының ұшы түгел мезгектелгенін, тіпті кейбір саусақтарының пішіні өзгергенін байқар едіңіз де, осындай әсем де жағымды музыканың мынадай дөрекі қолдардан шықты деуге сенбес едіңіз. Ол бізге бұл жайлы түсіндіргенде барып бірақ білдік. Сезімге бай күйлерді тартқанда күрделі де тез саусақ қозғалыстарын қажет ететін болып, гитара әуескерлерінің қолы түгелдей мезгектеледі екен. Осыдан барып жаттығу белгілі бір өреге көтерілген сайын, шеберлердің ендігәрі өзін көрсету дейтін қадамға баспайтынын білдім. Кейбіреулер неше уақыт жабалы жаттығу жасап, жеңіске жете бере артына жалт бұрылады. Мұндайларды көргенде еріксіз бас шайқап, күрсінесің де қоясың. Ал табандылық танытқан адамдардың басқан қадамына көз жібергенде ғана адам өзінің жетерсіздігін біліп, кішіпейілдікті біртіндеп түсініп, ендігәрі жеңілтектікпен мақтанға орын бермейтін болады. Адамдар аққудың су

құтыниеге бекіміңді білдірсең, ол сенің әлі де берік еместігіңе уәкілдік етеді, немесе піспағаныңның белгісі. Құлшынып жүргеніңді білдіруге әуестенгенің құлшынбағаныңды түсіндіреді. Достарыңның қайта-қайта мақтап отыруының себебі, олар сенің құлшынған бейнеңді тамашалап, соңғы табысқа сүрінбей жетуіңді тілейді. Егер шынайы құлшынбасаңыз, тек жалған құлшыныстар арқылы алқауға ие болғаныңызбен болашақтағы даңқтан құралақан қалатыныңыз шүбәсіз. Уақыт ең әділ кесім. Әр минутты уақытты өзіңді әлеуеттендіруге жұмсайсың ба? Әлде мақтаншақтық пен басқаны да өзіңді де алдауға жұмсайсың ба? Бәрін соңындағы табысың айтатын болады. Құшақ-құшақ гүл толассыз соғылған шапалақ үні тек соңғы мәреге сүрінбей жеткен жеңімпазға берілетін сыйлық. Қара терге малшынып бірте-бірте есейіп ер жетеміз. Мүмкін бұлар тек күрескерлердің бейнесі болуы мүмкін.

0: сенімді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген

0: 的日本天ал жөн күлгөн чаңжаң суы 10 мың муылық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірі істерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бір ауызлықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іш жүзінігімен тығыз ұштастырып, мұй жұмсап, ырықтылықпен жұмыстындырып, батылдықпен міндет өтіп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлі істерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыш жиынында сөйлеген сөзі. 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері, Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық тізімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйытқысы. Бұрынғылар шартарап әуендес, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйытқысы. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіру керек.
әрқайсы жақтағы партия ұйымдары партком алдында жауапты болуы, парткомға қызметіне мәлімет беру керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруындағы қызметті

таппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772-ші бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерде нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерде нұсқау сұрау, мәлімет беру дүзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дергезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолют емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әрқайсы жақта, әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жунго коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелділікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекет пен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айдың 28 күні. Партия 19-шы құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы 272-ші бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғы шарты астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жунго коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен үкіметті айыруды, немесе партия мен үкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек. Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні, партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарлатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін

0: тізімін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бет. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі, айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220 бет. Партия басшылығының түзімденуін, заңмен басқарылуын ілгерілету партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн әрі заңмен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең төбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының түзімденуін, заңмен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айын 24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223 бет. Жұңғыша социалистік түзім қатаң кемелді ғылыми түзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі түзім. Негізгі түзім маңызды түзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық түзімі. Партияның басшылық түзімі еліміздің түбірлі басшылық түзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық түзім жүйесін ақаусыздандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Біз әр жақтағы түзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бет. Партияның басшылық дүзімі жұңғоша социалистік дүзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғоша социалистік дүзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі, партияның басшылық дүзімін ойдағыдай атқара алу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бір қанша белгілемесін қатаң атқарып, орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру дүзімін қатаң атқарып, партияның басшылық дүзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң дүзім бойынша істесек болғаны, үлкен беталыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық беталыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту. Жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру дүзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық дүзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15 күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заңмен заңдар көлемі ішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. бұл шелге, қаржаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес.

0: Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрінбей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оққан орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығын деді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлде неше рет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтынында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып, менің қатысты материалдарымды алып, жолдап беруді өтініп, хабарлама шығардым. Онда қойым ертеңге дейін күтейін, қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оққанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда: «Сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарымды дайындап, өзім көрсеткен мекенжайға тез жолдама арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің», деді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мені өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып, қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межел уақытта қолыма тиіп, «Ух!» дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан: «Сен қалайша маған көмектесу ойына келдің?» деп сұрағанымда: «Үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің», деді ол тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткен іс еді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде, ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп, 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым алды артына қарамай баласын орап алып, көлігін айдап құйындатып отырып, шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда, бір-бір баласын құшақтап, ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап, баласының қызуы қатты өрлеп тұрғанын айтып, алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын, тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап, тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге мәжбүр болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатталаңдаған досымның көз жасы көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің: «Ли мұғалым, бері келіңіз», деген даусын естиді. Ол асығыс басып өзін шақырған адамның қасына барғанда әлгі әйел күлімсірей тіл қатып: «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім. Мен асықпаймын, кезегімді саған берейін», дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады.
ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегіден жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады да, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жазады. Досым былай дейді: "Біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады" дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іш жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы, тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз. Өте асығыс едім. Ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді. Телефоныңды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен арасында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтыныз қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олар 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмектесіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естіп едім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра күбідеу суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян саусағыңызды қайта-қайта шақсадан неге оны құтқарып алдыңыз?» деп таңғала сұрайды. Ұстазы, «Адамды шағу Шаянның табиғи қасиеті, ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой», деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін. Оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рахатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол ұшын берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң

көпке көрінеу қол ұшын берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаңшы кездескен қиындықтар тұсында, өзгенің де жәрдеміне оп-оңай ие болып отырасың. Мейірімдіне қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Күн төк келді отарға» орындаған Тасқын Рамазанұлы.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеухан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

0: Дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті беріліміңде өз тілшіміз Шалқар Ғазизұлының қаламгер Қадылбек Қасейінұлының әдеби шығармашылығы жайында дайындаған тілшілік сұхбатын тыңдайсыздар.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, әуе толқынында Кәусар бағдарламасы, бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Шалқар Қазезұлы, назарларыңыз бізде болсын. Бас Шуджи Ши Цзиньпин партиялық кадрлар партиялықты шыңдауды, идеялық сананы жоғарылатуды өмірлік тақырып етіп, өмір бойы үйрену, өмір бойы тәрбиелену керек деп баса дәріптеген еді. Үйренуге ынталы рейл құру жөнінде бас Шуджи жалпықалық өмір бойы үйренетін, үйренуге ынталы қоғам, үйренуге ынталы рейл құрып, барлық адам үйренетін, барлық жерде үйрене алатын, қай қашанда үйрене алатын болуды жебеп, халықтың сапасын үздіксіз жоғарылатып, адамның жан-жақтылы дамуын ілгерілетуді неше мәрте қайталай дәріптеген еді. Өмір дегеніміз денсаулық, күш-қайрат, ой-сана мүмкіндігі десек, адам баласына берілген осындай айрықша мүмкіндіктер адам ғұмырының шегінде, яғни уақыт аясында өз әлінше орындалып жасса, одан асқан бақыт жоқ шығар. Өмірде мақсат орындалып мұратына жеткендер бойындағы адами мінезін жақсылық пен ізгілікке жұмсағандар, қабілет бейімін көптің игілігіне арнағандар деп тұжырым жасауға әбден болады. Кәусар бағдарламасының бүгінгі кейіпкері болған сақа педагог, белгілі қаламгер, білікті заңгер Қадылбек Қасейінұлы ауыл ақсақал ретінде де, педагог қаламгер адвокат ретінде де бүгінгі күні өмір мен кәсіптің асқаралы биігіне шыққан, өмірінің несібесін, өнер мен кәсіптің қадір қасиетін шын мәнінде жан тәнімен сезінген, әрі содан нәтиже шығаруға өмір бойы ұмтылып келе жатқан еңбекқор жан. Ұстаздық кәсіп айтарға оңай болғанымен, сандаған жылдар бойы

0: 1953 жылы 2 айда Алтай қаласы Ноғайты ауылы Мөңке қыстағында дүние есігін ашқан Қадылбек Қасейінұлы Ласты малшылық бастауыш мектепте оқытушы, мектеп меңгерушісі, Ласты ауылдығында мәдениет оқу ағарту жәрдемшісі, оқыту районының меңгерушісі, Ласты ауылдық парткомының орынбасары Шужиі, Алтай қалалық бірінші бастауыш мектептің партия ячейка Шужиі, Алтай қалалық бірінші орта мектептің педагог ұстазы сияқты қызметтерді атқару барысында үйім тапсырған әр қандай жұмысты жалындатып істеп, көптің алқауына бөлінген қадірменді ұстаз аңғарлы басшы атанады. Ол ұстаздық кәсіптің өз тұстас мамандары секілді жастық дәуренін, сансыз кештері мен санаусыз таңдарын, бар саналы ғұмырын осы кәсіпке арнады. Әрине, бұл ел игілігі үшін аянбай қызмет етудің көрнекті көрінісі. Халық үшін аянбай қызмет ету Қадылбек Қасейінұлының жар салып жария етпей, жүрек сарайында ғана желбіретіп ұстаған асыл мұраты іспеттеді. Әрине, жеке басының мұратына іздеген жанның бәрі жеткен, ал халық мүддесін көздеуден, ұрпақ қамын ойлаудан туатын биік мұрат кісінің бәрінің көзіне түсе бермейді. Өйткені мұндай биік мұраттың жұлдызы парасат көгінде ғана жанбақ. Оны көзбен көріп көңілмен танығанның өзінде де талап қып талпынғанның бәрі діттеген жеріне жете бермеген. Қадылбек Қасейінұлы осы атқарған істерінен ғана белгілі нәтижеге жетуді місе тұтқан жоқ. Қоғамдық өмірден рухани ләззат алып, туа біткен талант арқылы шабыты келгенде бұрқыратып өлең жазып, халық арасындағы жылт еткен жаңалықтарды газет беттері мен радио эфирінде жариялап, ерікті тілші ретінде көп еңбектенді. Ұстаздық кәсіпке де, басшылық қабілетке де, әдеби сөз өнеріне де тең жетілді. Осы қасиетімен қызмет орнында да, ел ортасында да құрмет пен сүйіспеншілікке, абырой мен беделге, үлкен сенімге ие болды. Сөз ұстаған қаламгер қауымның байырғы шығармалардан тәлім алып, а дегенде ұйқас қуып, өлең құрастырып, жетіле келе прозаға қарай ауысатыны көп кездесетін табиғи құбылыс. Қадылбек Қасейінұлының шығармашылық өмірде осы үрдіспен жалғасын тауып жатқан тәрізді.
1: Мен жоғарыда айтқандай Алтай қаласы Ласты ауылынан боламын. Алтай қаласы отанымыздың батыс солтүстігін орналасқан ортасының Қыран өзені жарып ағатын көркемді шағын таулы қала. Мен осы қаланың маңындағы Ласты дейтін ауылдықта өсіп өрлеттім. Әкешім малшы болып көлікті мал бағатын, бірақ олардың көз аясы ашық жандыр еді. Шешем Мақбуз ауылда қаладағы туыстарымыздан әртүрлі кітаптар жиып, әкеліп көршілер жиып, чайын қайнатып оларды шақырып келіп, осы кітапты маған оқытып, оларға тыңдататын. Сөйтіп жүріп, мен негізінен кішкентай кезімнен осы кісілердің арқасында кішкентай кезімнен кітап құмар бола бастадым. Әкем Қасейін күзде оқу басталатын кезде аттың артына мені мінгестіріп, келіп Алтай аймақтық бірінші орта мектептің басшыларына мына баламды жақсы тәрбиелеп беріңдер деп тапсырып қабылдатып кеткен еді. Мен орта мектеп сатысында сабақтастармен бірлікте үйрендім. Әсіресе мектеп кітапханасына үнемі барып бас алмай кітап оқитынбыз. Әсіресе бұл кітаптардың ішінде Қызыл жартас, Қалың орман қарлы дала, Жастық жыры, Құрыш қалай шынықты деген романдар маған терең әсер ететін. Әсіресе Қызыл жартас романындағы коммунистер менен төңкерісшілердің түрмеде жауға бас имей, олар адам төзгісіз қинауларды көрсе де бас имеген, сондай-ақ төңкерістің азаттық жолында Қызыл жартасты қанмен бояп, ерлікпен құрбан болған істері маған үлкен ой салды. Бір төңкерісші болу үшін мұрат сенім мықты болу керек. Ойғалған мұратты орнату үшін мықты сенім қажырлы жапаға шыдау керек. Өйткені олардың мызғымас еркі жауларды бойсындырды. Олар ұлы мұратты орындау үшін беріксем орнатты деп түсіндім. 1973 жылдарға келгенде мен малшылық көшпенді мектепке мұғалім болып орналастым. Мен ана тіл идея мұрал сабақтарына ұштастыра отырып, жасөспірімдерге ұлы мұрат орнатып, төңкерісшілердің таңдаулы қасиеттерін оларға айтып сіңіре бастадым. Кейін келе осы бастауыш мектептерде оқушыларымызда, оқытушылардың күш шығаруында бір топ дарынды оқушылар шығып, олар қоғам

0: міне содан бері жарым ғасырға жуық қызмет өмір кетіріме көз салсам, мен әрбір күндерім, әрбір қимылдарым түгелдей партияның тәрбиесі менен баулуында өсіп жетілдім. Міне мұның барлығы маған жастайымыздан берік мұрат сенім орнатып, өмір бойы халық үшін қызмет істеуге мықты идеялық негіз қалыптастырды. Көз алда еліміз Си Цзиньпин жолдас басшылық еткен партия орталық комитетінің басшылығында үдіре алға тартып, күнгі халқын бұдан да бай бақытты ету үшін алға бастауда. Осы бір ұлы көшті біз сияқты демалысқа қашқан қалың қарттарда осы ұлы үйді үндеуге батыл үн қосып бір кісілік үлестерін қосуда. Мен де сол қатардағы қарттардың бірімін.
1: Қадылбек Қасейінұлының оқу ағарту шығармашылық заң саласында атқарған жұмыстары мен жемісті еңбектері көлемді тақырып. Бүгінгі әңгімемізде автордың шығармашылығы жайлы көбірек тоқталып өтпекшіміз. Қадылбек Қасейінұлының 1980 жылдан қазірге дейін 500-ге жуық өлең, хабар, ғылыми мақалалары, 50-ге жуық әңгімелері түрлі басылымдарда жарық көрген. 2014 жылы Ар сот алдында атты әңгімелер жинағы, 2015 жылы «Менің мекенім» атты өлеңдер жинағы Шинжан халық баспасынан жарық көрсе, үстегі жылы Ұлттар баспасынан «Ол күндер оралмайды» атты прозалық шығармалар жинағы басып таратылды.
0: Мен жоғарыда айтып өткендей, жас кезімнен бастап кітап құмар бола бастадым. Кейін келе көптеген әдеби қоғамдық кітаптар оқыдым. Бұл роман әңгімелер кітаптардың барлығында да еліміз жазушыларының айтқандай бір жазушы болудың өмірге терең араласып, шынайы тұрмысты жазып, халықтың мұң-мұңдап, олардың нағыз өмірін ұғыну керек екендігін білдім. Бейне басшы Си Цзиньпин жолдасы айтқандай, нені жазу, қалай жазу, өмірді жырлау, тұрмысқа әшкерлей араласу, халық жұртшылығының тұрмысын бейнелеу қажеттілігін ұғындым. Мен ең алдымен 1980 жылдардан бастап ерікті тілші болып хабар мақала жазып, реформа есік ашуды, сонымен бірге халықты ауқаттандыру сынды арқауды күттеп жырладық. Осы арқылы дүздің үстінде хабар мақала таныстырулар жазып, радио газеттерге жарияладым. Осы арқылы Алтай қалалық радио телевизор мекемесі Алтай газеті редакциясы және аймақтық үгіт бөлімі жағынан озат ерікті тілші болып бірқанша рет бағаландым. Осы арқылы қаламды ұштап, халық бұқарасы нағыз мектеп, олардың өмірі нағыз өмір, оларды жазу нағыз өмірді жазу екенін білдім. 1987 жылдан 1995 жылға дейін ауылдық парткомда мал шаруашылық қызметіне жауапты болып қызмет істедім. Ол кезде малшылықта мал жекелерге бөлініп, жеке семьялар есеп орны болып, реформа ауылдық мал шаруашылық райондарында қанат жайып тың өзгерістер туылып жатқан кез еді. Мен күндізгі малшылар ішінде болып, олармен бірге ауқаттан жолындағы мал бастарын өсіру, мал нәсілін жақсарту, аурудың алдын алу, мал шаруашылық құрылыстарын салу, малшылар жартылай отырықтандыру дейсіз бе, арт-артынан кезек күттірмейтін жұмыстар шығып отыратын. Алғашқы жылдар қала жағалап, қала тұрмысына үйреніп қалғандығымнан ба, бір мезет осы күрделі бұтыраңқы ортада қызметке кейі үйірлесе алмаған кездерінде болды. Мен бұл бейнелерімді «Қарлы бұрында» деген әңгімелер арқылы бейнелеген едім. Сол кездегі малшылыққа жауапты хатшы ұжым Зарылханның «Қарлы бұрында» тайсалмай малшылар ішінде бірнеше түн бірге болып, мені жанынан тастамай ертіп, апатпен айқасқан әрекеттері мені төтенше әсерлендіреді. Осы бір қарт коммунистің әрекеті мені сондай тебірентті. Мен жазған әңгімемнің соңында «Ол қарт қарағай ма? Маған бейне тау сияқты көрінді» деп жаздым. Мен осыдан кейін мен бір жағынан малшылық қызметін басқарып жүріп, қаламды тастамай әңгімелер жаза жүрдім. Осыдан кейін малшы өмірін қалай өмірім бейнелеу, бірсыпыра әңгімелер жазып, Алтай аясына түрлі басылымдарға жарық көре бастады. Маған жазушылық ой салып, түрткі болған қолыма қалам алдырған шынайы өмір, нағыз өмір, халықтың қайнаған өмірі болды. Осыдан кейін де өмірді жырлаған әртүрлі бейнеде көптеген өлеңдер жазып, партияны отанымызда

0: орнатып берген бақытты өмірді жырладым. Мен кішкентай кезімнен отбасымыз малшылықта болып, одан кейін де ел ішінен қол үзбей жұмыс істегендіктен көбінде ауылдық өмірін, ондағы жақсы жақтар мен келеңсіз жақтарды көбірек жазып, жақсы жақтарды мадақтап, келеңсіз жақтарды сындап отырдым. Мұның дәлелдері 2014 жылы баспадан шыққан «Ар сот алдында» деген жинақта, 2025 жылы жарық көрген «Ол күндер оралмайды» деген әңгімелер жинағымнан толық көріледі. Мен осылардың барлығында басымнан өткен және осы өмір ортасында көргенім, түйгендерім әсер етті деп білемін.
1: Қадылбек шығармашылығының өрісі кең, тілі шұрайлы, халықтың өндірісі мен тұрмысы негізгі тақырып етіледі. Автордың жүректен шыққан сезімге бай сетерлі өлең шумақтары, өмір шындығын дәп басып суреттеп, келеңсіздіктерді аямай шенейтін тілі шұрайлы, композициясы мығым прозалық шығармалары. Ой түрткі деген атпен қысқадан ұсқа жазылатын, философиялық құны жоғары ой толғаулары және табиғат суретін, әсіресе Әсем Алтайдың тау өзендерін тамсана картиналайтын шалқымаларын оқырман қауым өте қызығып оқса, қалам ұстаған ақын жазушылар өте жоғары бағалайды. Соның куәсі ретінде Алтай аймақтық жазушылар қоғамы ұйымдастырып өткізген Қадылбек Қасейінұлының шығармашылығы туралы ой ортақтасу мәжілісінде бірсыпыра ақын жазушы баспагерлердің автор жөніндегі айтқан тұшымды пікір, тартымды ұсыныстарын тыңдармен қауыммен бөлісуді жөн көріп отырмыз. Ең әуелі әйгілі қаламгер ақын Нұрила Қызғанқызының арна өлеңін бірлікте тыңдайық.
2: Құдаймын бауырым табысыңды, марапаттап заманың бағысыңды, еңбек еттің ел үшін жүк көтер, бір дәуірдің келесің нарысыңды. Әкім болып жұртпенен араласқан, үгітші боп жұртына санан ашқан, заңгер болып жақтаған әділдікті қарсы тұрдың сұмдарға. Аран ашқан. Көп еңбекке талпынған бала жастан, ойың жарып көлеңке көзін ашқан, көп салада қорың бар ойға жиған, өміріңнің өзі жүр, өзі дастан. Бейнеленіп қаламнан әз арманың, көңіліңнен қалыққа жазарнадың, бұдан да зор жетеме бейіктерге, көркі мәнді көп болсын жазарларың.
1: Жазушы Рейзабек Қасенов, Қадылбек Қасейінұлы әдеби шығармалары арқылы көркемөнер көкжиегімізді нәрлендіріп қана қоймай, заңдық білімдерді шығармашылықпен бірлестіру арқылы егінші малшы қауымның нағыз жанашыр досы бола білді деді.
3: Қадылбек Қасейінұлының шығармаларын оқу арқылы заңнан бір жағы хабар тапса, бір жағынан әдебиеттен өздерінің өресін көтеріп отыр деп ойлаймын. Сондықтан Қадылбек Қасейінұлы әрі әдебиет арқылы біздің өркениетімізді әрлендірсе, әрі заңның әртүрлі білімдер арқылы негізгі саптығы малшы диқандарға мол білім беріп келеатқан жемісті жазушы.
1: Қадылбек Қасейінұлының шығармаларын сүйіп оқитын оқырман ретінде Жан Жәнлин атты әдебиет әуескері өз пікірін ортаға салды.
4: Халаушыда作品, 我的出生地阿勒泰, 他的作品字里行间呢, 都透露着对阿勒泰这片土地的无限热爱, 希望今后能拜读到他更多的作品.
1: Қарт қаламгер Қостай Жақияұлы Қадылбек Қасейінұлының шығарма жазу стилі бөлек. Оның шығармаларынан дәстүрлі жазу тәсілінен гөрі жаңаша бейнелеу тәсілдерін көбірек кездестіруге болады. Алтай Аяс журналында шығармасы ең көп жарияланған авторларымыздың бірі деді.
5: Енді осы кісінің шығармаларын мен оқып көріп, мұнда бұрынғы дәстүрлі жазу тәсілінен басқаша кейбір жақсы бір байымдау жасампаздық тәсілі бар екенін байқадым. Сонымен біз содан бастап бұл кісінің шығармаларын баса бастадық. Енді біздің Алтай Аяс журналында бір қанша шығармалары жарияланды. Кейін басқа кітаптары жарияланды, соны оқыдық. Оның негізгі қаттамды тақырып етіп, тамаша тартымды шығармалар жазып жүрген, егінші малшының досы болған осындай жақсы авторымыз деп қараймын.

0: жазушы Дидарбек Зәкіржанұлы, Қадылбек Қасейінұлы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын өзегете отырып, халықтың көкейтесті мәселелеріне қалам үшін көбірек тіреген, мақтауға лайық қаламгер ұстазымыз деген пікір айтты.
1: Қазіргенде біздің Алтай аймақты жазушылар қоғамының ішіндегі белді бір қаламгеріміздің бірі, бүгін енді қаламгер болу салауаты мен қоғамдық өмірдегі жаңағы халықтың ең армандап отырған кейбір түйіндеріне қаламының ұшы жетіп, халықты заң арқылы ортақ тұлға танымына қарай жетілеп отырған тамаша бір қаламгер. Сондықтан да бұл кісі мейлі поэзияда болсын, мейлі прозада болсын, өзіндік тебінін байқатып келе жатқан тебінді қаламгеріміздің бірі. Сонымен бірге биылғы жылы бұл кісі үшін үлкен бір қуаныш, өйткені Орталық ұлттар баспасынан жарық көріп жатқан, бүгінгі енді тарағы алдында тұрған кітабының жарық көруі бүгіннің осы Алтай аймақтық жазушылар қоғамына үлкен бір жаңалық әкелді жемісі деп білеміз.
0: Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап айтқан еді: партиямыз халық үшін дүниеге келген, халық үшін гүлденген, барлық қызметте халықтың бақытын көздейді. Біз халықты бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, әмілеттің, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуымыз керек. Дүниеде халықтан құдіретті, халықтан артық, халықтан асқақ тұратын ештеңе де жоқ. Том-том көркем шығарма жазған ұлы жазушылардың да, ұлы ақындардың да, ұлы оқымыстылардың да ортақ алтын әуені халықшылдық. Қадылбек Қасейінұлы егінші малшы қауымның балаларын білімдерімен сусындатты. Халықтың мұң-мұқтажын, қуанышы мен жұбанышын әдеби шығармаларына арқау етті. Ол халықтың қалауынан шығуға әр қашанда талпынып келеді. Талпыныс қарапайым адамдардың табысқа жетуінің кілті. Әр кәсіп, әр саладан шыққан типті үлгілердің бір ғана ортақ ерекшелігі бар. Атап айтқанда, олар талпыныс тағдырды өзгертеді деген ақиқатты әмәлиятта әйгілеушілері. Талпыныстың тағдырды өзгертуі бос сөз емес, ол қарапайым адамдардың табысқа жетуінің сыры. Үйткен қажым айталмай құлшынып және үздіксіз күрес жасап, бірісті тындырымды да тыңғылықты істегенде ғана одан тамаша нәтиже шығаруға болады. Қадылбек Қасейінұлының заң саласындағы еңбегі де ересен. Жоғарыда айтып өткендей, үйрену жасқа қарамайды деген қағиданы Қадылбек Қасейінұлы өз әмәли әрекеті, табиғи құлшынысымен тайға таңба басқандай анық көрсетіп, дәлелдеп берді. Зейнетке шыққан күннің өзінде бекер қарап отырған коммунистерге жат нәрсе деп ойлаған Қадылбек ағамыз бала күннен өзін көп мазалайтын адвокат болу арманын зейнетке шыққаннан кейін іске асыруға бел буды. Бел буып қана қойған жоқ, заңның том-том кітаптарын ақтарып, көз майын тауысып, жатпай тұрмай өздігінен үйрене жүріп, әділия емтихан майданындағы жасы ең үлкен емтихан тапсырушы ретінде 2008 жылдан бастап бірнеше мәрте сынауға қатынасты, әрі емтиханнан сүрінбей өтіп, 2010 жылы адвокаттық толымдылыққа да қол жеткізді. Адвокат қызметпен шұғылданған 15 жылдан бері ол егінші малшылардың жер жайылым даушарын қамтыған неше жүз азаматтық істер, әкімшілік, қылмыстық істер делосын қарауға қатынасып, шалғай ауыл қыстақтарға барып 30 неше рет заңдық лекция жасады. 2010 жылдан 2015 жылға дейін Шинжан қалалық радио-телевизия станциясының студиясында тыңдармандарға 60 неше сағат заңдық кеңес берді. Автономиялы район, аймақ және қалалық радио-телевизияларда үнемі заңдық кеңеске қатынасып тұрды. Алтай қаласы Абитан қалашығындағы 5 егін мал шаруашылық қыстағына заң ақылшысы болды. 2011 жыл 9 айда Алтай қалалық партком қалалық қалалық үкімет кеңсесі Қадылбек Қасейінұлын 2011 жылдан 2015 жылға дейінгі заң жалпыластыру лекция үйірмесінің мүшелігіне ұсыныс етті. 2016 жыл 2 айда Алтай қалалық заң жалпыластыру кеңсесі таңдаулы лекция жасаушы деп бағалап, мадақталып сыйланды. Ол WeChat текшесінен пайдаланып, егінші малшы қауымға бағыттай 500 неше сағат рет заңдық кеңес беріп, парасат, шеберлік әлемі, әмбебап өнер, Шинжан қарттар сабақханасы сияқты WeChat текшелерінде 40 сағаттан астам заңдық лекция жасады. Халықты жырлап, халықшылдық рухты дәріптеп, халықпен етене болудай коммуни

0: қасиет Қадылбек Қасейінұлының бойынан бірден мен мұндалайды. Ол сол үшін де халықтың қадір құрметіне бөленді, қоғамның назарына ілікті, ұйымның алқауына бөленді.
1: Менде екі қызығу болған еді. Бұл біріншісі әдебиетке қызығу, екіншісі заңға қызығу. Қызмет істеген жылдар ішінде мен бір жағынан халық жұртшылығының қатшысы болған сияқты болдым. Олар үнемі келіп өтініш, таныстыру, тағы сол сияқты жазбаларды үнемі маған жаздыртып алып отырады. Мейлі мен қай орында жұмыс істесем де олардың қолын қайтармай, олардың өтініш тараптарын жазып беріп отырдым. Кей кездер олар үшін сотқа қатынасып, оларға көмектесіп, жұмыстарын шешіп беруге де көмектестім. Мен 2005 жылдан бірінші бастауыш мектеп демалысқа шықтым. Шыққаннан кейін де не істеу керек? Демалысқа шығу, қызметтен демалу, ол үйде қамалып отыру емес. Мен 2008 жылдан бастап 6 ай 6 тау заңдық қызмет өту орында 2 жыл заңдық қызмет өту кәсібімен жолдан. Осы жылдан бастап мемлекеттік әдеде әмтиханына қатынасып, 2010 жылы емтиханнан өтіп, 2011 жылдан бастап кәсіптік куәлік алып, Шинжаң жиншин адвокаттық сорында қызмет істеп келемін. Қолдау көрсеткен Саха адвокат ағаларым Қабылақат, Яңжансаң, Алтай қалалық соттан талап сияқты бауырларым материалмен қамдау, қолдау жақтарында көп көмек көрсетті. Осы орында қызмет істегеннен бері орнымыздың басшылары Пән Хүйшен, Лю Вун, Лю Шаңян қатарлы кәсіптестеріміз үнемі қолдап отырды. Партияның заң орындағы жолдастардың көмегінде мен бір қарапайым оқытушыдан заң қызметкері болып жетілдім. Қазіргі кәсіп істегеніме 15 жылдан асты. Бірнеше жүз азаматтық әкімшілік қылмыс істерін істедім. 30-дан астам қыстақты аралап, егінші малшыларға заң жағынан лекция жасап, оларға заңды оқу мүддесін қорғау, заң арқылы өздерін қаруландыруға шабыттандырып отырдым. Егінші малшылық қыстақтардың заң ақылшысы болып істеп келемін. Енді осы сонымен бірлікте үнемі мына ұңқат және шоғырларында да заңнан лекция сөйлеп келе жатсам, бір жағынан мына ұйым беттерінде де түзден аса сағат заңды, әсіресе азаматтық заңнаманы үгіттеп келе жатырмын. Осы қызмет істегеннен бері адвокаттық орын әділия қалалық және аймақтық әділия мекемесі, қалалық партком үкімет жағынан заң жалғастыру бүтінде сондай ақ әртүрлі қимылдарда қатынасқандығымыз үшін және үнемі лекция сөйлегендігім үшін көп бірқанша рет сыйландым. Басшы Си Цзиньпин үнемі заң қызметін күшейту, мемлекетті заң арқылы басқару жөнінде үнемі маңызды нұсқау беріп келеді. 2021 жылдан бастап азаматтық заңнама жасалды. Ол мемлекетіміздің негізгі заңда толық атқарылып, әрқандай іс заң арқылы шешілетін болды. Міне бұл Си Цзиньпин жолдас басшылығы болған партиямыздың заң арқылы мемлекетті оңау идеясының жемісі. Біз әрқашанда халық бұқарасына заңды үгіттеп, олардың заңдық сәуесін жоғарылатып отырсақ, мемлекетіміз орнықты күлдінген жағдай мәңгі бола береді. Жүргізуші жаңа, сіз отбасыңыздың, жан-жарыңыздың қолдап қуаттауы болмаса, қазірге дейін тынбай осы жұмыспен айланысуға жан-жақты мүмкіндік бола беру екіталай ғой деп ой тастадыңыз. Өте дұрыс айттыңыз. Мен кішкене кезімде әкешемнің орта мектепке әкелуі, шешемнің кітап жинап әкеліп, елге оқытып, мені кітапқұмар болуға тәрбиелеп жетелеуі бастамашы болса, осы кейінгі 32 жылдық қызмет өмірімде, 16-17 жылдық заң қызмет өмірімде осының барлығында отбасындағы жұбайым Кәлима Қалиоллақызы, сондай ақ балаларым маған үлкен арқа сүйеу және көмекші болды. Мен малшылық оқыту қызметіменен, малшылық басқару қызметіменен, мектеп партия ящикасының шужы болу қызметтерменен, сонымен бірлікте заң қызметімен болсын, барлығында отбасындағы балалардың қамын ойлап, үй жұмыстарын тындыруда ол кісінің еңбегі зор. Бас құраған 20 жылдан асты. 2025 жылы 11 айының 21 күні менің үшінші кітабым «Ол күндер оралмайды» атты осы кітапты Алтай аймақтық жазушылар одағы ой қорыту жиынын ұйымдастырып, менің кітабым жөнінде ақын жазушылар талқы өрістетіп, мені сахнаға шығарды. Мен сахнада өте тебірендім. Ең алдымен мені тәрбиелеп жеткізген партияға, әке-шешеме, жұбайым Кәлимаға және балаларыма, мені үнем қолдап келе жатқан кәсіптестеріме рахмет айттым. Расында солай. 50 жыл бірге тұрмыс кешіріп, ыстық пен суықты бірге өткізген жұбайым қолдамаса, мен осындай азынаулақ жұмыстар істей алуым мүмкін бе? Осы орайда мен жұбайыма тағы да бір рет рахмет айтамын.
0: Әлеуметтің қамын ойлаған, өмірін көптің мүддесін арнаған білімді тұлғаларды зиялы қауым деп жүрміз. Бұл арада айтпағымыз, қоғамдық санада өмір сүретін әлеумет пен халықтың қамы турасындағы ойлардың зиялылар санасында белсенділік кие болып әрекетке айналатындығы. Яғни таратыңқырап айтсақ, зиялылар қоғамның рухани емшілері, әлеуметтің ойындағы идеяларды іске асыратын белсенділер. Иә, халықтың ойындағысы, өзекті мәселелері зиялылар арқылы жүзеге асатыны белгілі. Әр заманда халық арасынан осындай азаматтар шығып тұрады. Барынта пейілімен халық үшін қызмет істеу деген коммунистік рухты Қадылбек Қасейінұлы жүрегімен сезінген, ақылымен қорытқан кісі. Қадылбек Қасейінұлы ғылым мен білімнің қадір қасиеті жайлы ой толғанысын тұжырымдап, жастарға былай деп кеңес айтады.
1: Иә, ұрпақ біздің болашағымыз, ертеңіміз. Біз аға буындардың ісін жалғап дамытатын ұлы күш. Олардың қазіргі кездері біздің дәуірімізбен салыстыруға келмейді. Бұл дәуір ұшқан құстай дамыған электрондық дәуір. Адамзат жер шарынан шығып аспанда айланып, мұхитты бойсындырып, адам ойламаған істерді ойлап жаратып жатқан ұлы дәуір. Бұл дәуірде ұрпақтарымыз барынша үйреніп, ғылым техниканы меңгеріп, әр салалық білімдерді жетік үйрену, ол үшін кітапты мұқият қарап, мол білім жинау қажет. Біріншіден, жас кезімізден мұрат сенім орнатуымыз, адамда болашақ жолында арман үміт болуы, бірер жұмыс істеу үшін табандылық, қажырлық болуы қажет. Бүгін мынаны ертең ананы істеймін деп, табансыздық істеп, ешқандай жұмыстан нәтиже шығара алмайтын болмауымыз керек. Ұлы нәтиже жаратқан ғалымдарға, ғылым иелеріне, ақын жазушыларға, сондай-ақ өнер иелеріне қарап көрейік. Олар сол зерттеу орында табандылықпенен зерттеу жасап, табандылық көрсетіп, ғылымнан зор нәтиже жаратып келеді. Сондықтан біріншіден болашаққа мұрат сенім орнату, екіншіден қажырлы болып, халық үшін жаңалық жарату, ол үшін құлшына үйреніп, мол білім жинау, үшіншіден қажырлы табанды болу керек, сәтсіздіктен қорықпау қажет деп айтқым келеді.
0: Еңбегі бардың өңбегі бар демекші ағамыздың төккен ащы тер еңбегі бүгін ел алдында ақталып, Алтайдағы арлық халқы ауыз жаппай мақтайтын, кәсіптестер өнеге тұтатын беделді ақсақалға айналды. Барша мағыналы өмірі еңбекпен өрілген Қадылбек Қасейінұлы бүгінгі таңда ортасына сыйлы ақсақал, отбасының бақыты мен қызметтің берекесін керемет ұштастырған тұлға ретінде де жалпы зиялы қауымға кемел үлгі.

Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың соңында Қадылбек Қасейінұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдайсыздар. Ана отан. Сөзін жазған Қадылбек Қасейінұлы, әуенін жазған Қадыл Ахметұлы, орындаған Гүлмира Тұрсынқызы.

Терме балама кеңес. Сөзі Қадылбек Қасейінұлынікі. Музыкасы Ризабек Шәкенұлынікі. Орындаған Бисара Тоқтарқанқызы.

Жайнап тұрған Алтайым. Сөз Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Қадыл Ахметұлынікі, әнді орындаған Қадыл Ахметұлы.

Ауылдан аттанарда сөз Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Алмасбек Шаймұранұлынікі, орындаған Тоғай Насиқанқызы.

көршілер. Сөз Ғаділбек Қасейінұлынікі, музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі, орындаған Тоғай Насиқанқызы.

Мектеп сөзі Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі, орындаған Алтай аймақтық педагогикалық мектептің оқушысы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Қадылбек Қасейінұлының шығармашылығы жөнінде тілшілік сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Бағдарлама әуе толқынына дайындаған Шалқар Қазезұлы, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Қақпашы» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Қырықтың бірі» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Құстар мен жер беті» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Ол осы бір қымғуыт жағдайда тығырыққа тіреліп, өз-өзінен аласұрды. Жанына батқан азаптан сансырап жүрген оған ауылдастары кеңес беріп, жер аударып емдетсең, бәлкім беті бер қарайды деген ойларын жасырмай айтқан. Бұл ұсынысты қабылдаған ол жәзейді төркінін апарып, сол арада жалғасты алтай емдетті. Алайда оның ауруы сауығу түгіл, одан арман шиленсе түсті. Соңында болмас іске шабылып жүрген азаматқа аяушылық білдірген шипагерлердің жол көрсетуімен жәзейді рухани аурулар емханасына жатқызып, ол жақтағы қатысты рәсімиетті бітірген соң, салыны суға кеткендей болып ауылына қайтты. Бір отбасының таусылмайтын шаруасы оны қанша мақты десең де есеңгіретіп ақтастады. Әсіресе ескіріп келе жатқан қызы Шолпанның анасын ойлап көзгі жапырақтай сарғайған түрін көргенде іші бауыр езілді. Ол қызын жұбатып, шешең сауығып қалды, сырқатынан әптен айыққанда үйге келеді деді. Бал емес пе? Шолпан әкесінің айтқанына бүкпесіз сеніп, алақайлап қуанып қалушы еді. Жәзиді ол жаққа апарғалы да бір жылдың жүзі болды. Бірақ әлі де жақсы хабар жоқ. Оны күн бойы есінен бір көтермегені Қасқырбектің өзіне белгілі. Ол қосағының қазіргі халын бір көріп келмей көңілі орнығатын емес. Ол ауылдан аттанарда бір бекінге бел буғанды. Беті мысқал бері қараған болса, үйге келіп өзім қарайын. Оған берген сертімнен кеудемде шыбын жаным тұрғанда таймаймын деген оймен аттанған. Ол ойлағандай емес, жәзейдің қазіргі халі тіпті ауырлай түсіпті. Қылтасын соғып тұратын толқынды қолаң шашын тақырлап алып тастаған екен. Салмақты ауырулар жататын бөлмеде қуыршағын құшағына алып, төсекте үшбүктеліп жатыр. Ол Қасқырбектің келгенін еленқорлы көрмеді. Жауапты шипагер оған ескертіп, жанұяңыздың отағасы Қасқырбек келді, таныдыңыз ба деп еді. Ол қуыршағына сөйлеп, жаным, құлыным менің деді де, тосыннан дегбірсіздене Қасқырбек деп азгем кідірістен соң сақылдап тұрып күлдайы келіп. Тағдыр қосқан қосағының мына қалыпсыз да қауқарсыз қалын көргенде Қасқырбектің жүрегіне ине шаншылғандай болып, ес түсінен айырылып тұрды да қалды. Одан өзгі қолынан не келсін? Сүйсе де үміттің үйесі емес пе? Шипагерге және жалтақтап, ендігі жағдайы қалай болар, сауығама деп сұрап еді. Шипагер басын шайқап, бір жылдан бері ден қоя қарап келдік, өнім болмады, ұзақ уақыт емделеді, қазірше шешім жасау қиын деп жолға салды. Қасқырбек аттанып кеткен соң айналасы аптайланбады. Жағдай басқаша болды. Емханада таңғастан кейін кезекші шипагердің бақылауында бой жазып жүрген жәзей кенет қолындағы қуыршағын тастай беріп, үстіне ілген көнетоз жейдесін түзеп жатып, «Қасқырбек, сүйенішім менің, қайдасың? Мені үйге алып кет» деп дауыстады.

қатты шыққан дауысы шифагерді жалт қаратты. Сосын ол құйындай құйғып барып, әлденеден қорыққан жандай сол қанаттағы кірер есікке айлана бергенде, алдыңғы жақтан шұғыл бұрылған қоқыр қоқсық таситын көлікке соғылып, сол майданда жан үзді. Қараңыздаршы, тағдыр тауқыметін тартқан айыпсыз жан, өзінің соңғы минуты қалғанша жан жарын есінен шығармай, көңіліндегі армандарын шер аралас ішіне жұтқан бойы өмірден озды. Бәлкім сол сәтте оның жан дүниесінде өзгеріс болып, бастапқы жарқын өмір есіне келгенде болар деген болжам күні бүгін Қасқырбекті өкіндіріп келеді. Осы қазадан кейін еңсесі түскен Қасқырбек мынау баянсыз өмірден түңілген еді. Бірақ бұлайша өмірден түңілуге және де шарасыз. Неге десең, мынау өмірдегі жалғыз тірегі, көз қарашығы Шолпан бар. Оны тастап кетуге мүлде болмайды. Бүлдіршін Шолпанның аяуланамай, қайда тастап кеттің деп көз жасы жүзін жуғанын көргенде, қайғыдан жүрегі қарсы айырылғандай болды. Сонда да төзді. Шыққан көз орнына түсе ме? Қасірет арқалап қанбасы бұзылған дәрменсіз жанның мұң мен зары кімге керек? Күндер жылыстаған сайын жазидің де орны ұмыт болып, сол баяғы күйзелген жан күн көрістің қамында жүрген еді. Десе де жаралы жанына жалғыз тұяғы Шолпаны сүйеу болды. Өзі сұм дүниеден күдер үзсе де, жақсының көзі іспетті жазидің қалдырған аманаты үшін қайта тірлікке тырбынып жатты. Шолпанды оқытты. Анасы бар баладай ақ қолын еш нәрседен қақпай қатарға қосты. Шолпан да есейіп қамқор әкесінің баулуында толықсып бойға жетіп келе жатты. Ежелгі дәстүр бойынша қызды қияға деп ақыры оны құтты орнына қондырды. Шолпанның тағдыр қосқан қосағы Нұрбай қой аузынан шөп алмайтын жуаш жан еді. Қасқырбек жақын жылдардан бері қызының болашағынан алаңдағандықтан сыртқа шығып жұмыс істеген еді. Ол өзінің өмір кешірмелерін толғана отырып еске алғанда бәрі де кеше ғана өткен болмыс секілді сезіле беретін. Өзінің борандыдан қалыңдық тапқан сәті бейне көктемгі тасыған өзендей көтерілген қуанышты сәт еді. Бұның бәрі көңілінде сайрап тұр. Жалаулы жастығының сары жорға бестінің сағымдай төгілген жорғасы іспетті тайпалып өте шығарын кім білген? Оны да аялсыз жылжыған сағат тілі мен қазіргі жүзіне айғыздала өрнегін салған ажымы дәлелдеп тұрғандай еді. Ол өзіне ең соңғы жұмыс орнындай сезілген бұл жерге қадам тастап, қақпа қараушы болғанына да 4 жыл өте шықты. Өткен күннің белгісі болсын ба? Қазір құрылысты аяқтау алдында тұр. Көкке бой көтерген ғимараттар бейне гауһардай жарқырап кісінің жанарына басылады. Көшелері мұнтаздай іретті. Көз жауын алатын түрлі жайқалған гүлдер әрбір көшет үйлісіне іретімен қойылған. Бейне мынау әлемге ата игілі көк жасыл қаланың көз тартар көркемдігін әйгілеп тұрғандай кербез қала керіле паңданады. Үш күннің алдында Уан қожайын келелі жиын ашып, барлық жұмысшыларға құрылыстың аяқтағанын жариялаған. Сол жиналған еңбекшілердің бел ортасында қақпашы да бар. Уан қожайын жиын аяқтағанда қақпашыға арнайы бұрылып, «Ағай, сіз бұл үш күнде қақпаны мұқият қараңыз. Үш күннен кейін бұл район басқа серіктіктің иелігіне өтеді. Сосын сізде ауылыңызға қайтасыз.

Туған жер ыстық қой. Өзінің боз дәурен балалығы қалған, адыр қырқалар қол бұлғап тұрғандай елестеп өткенде өткен сәттеріндегі үзілген үміті ата мекен қойнауында тамыр тартқан жас шынарын еріксіз көз алдына келтірді. Оның осы кезде ата мекенге деген сағынышы қоздай жөнелгенді. Ол өз-өзіне күбірлеп, «Қойшы, енді кәрілік құрғыр алқымдағанда жұмыс менің қайтеңім. Қалған өмірімде балаларға айғайшы болып отырмаймын ба? Балалы үй базар деген ғой. Бәлкім көңілім байырқалап, жәзиге деген қалың қайғыдан арылармын. Енді маған туған жердің торқалы топырағы бұйырса, сол бақыт емес пе?» деп іштей бекінге келгенді. Сол күн өтінде ол шырмашаты ойлардың ұшқынды сарғына қамалып көпке дейін көз іле алмады. Бір ғажабы, бұл рет ой жүлгесінде қайғы қасіреттен гөрі қуаныш пен үміт басымдау болды. Қарақора боп қара суға қамалып қалғаным жоқ. Әне кейуан қожайын бауырмалдық көрсетіп, зейнетақы беретін болды. Тұрмыстан алаңдамаймын. Шолпаныма да көмек көрсете аламын. Иә, енді түсіндім. Айналамда қамқорлық жасайтын жақсы жандар тұрғанда, енді мені ешбір қырсық иектей алмайды. Ол осылай бір толғанып орнынан созыла тұрып сағатына қарап еді, 7:30 өтіпті. Бұл араны өткізіп алуға небары 30 минут уақыт қалған екен. Ол дереу керек жарағын жинап сыртқа шыққанда, алтын күн барша тіршілікке нұрын төгіп тұр екен. Осы араны өткізіп алған қожайындар бұрынғы көне қақпаны жұлып алып, орнына жаңа қақпа орнатып жатыпты. Қақпашы өзінің қолтабы қалған қақпаға қарап, «Сенің де тозығың жеткен болды ғой» деді де, ғимараттарға, яғни өзінің еңбек үлесі тиген гүл қалаға көз тастап аз кем тұрғанда, оның телефоны шырылдай жөнелді. Телефон соққан қызы Шолпан екен. «Әкешім, қайдасыз? Сізді жұмыстан босады» деп естіп, алып кетейін деп келдім. Қасқырбек қуанышты көңіл күймен, «Қара шығым сол, мен бармын, өзің қайдасың» деп басыға дауыстады. Шолпан әкесінің көңілді үнін жақсылыққа балады ма, қуанғанынан жылап жіберді. «Мен қатынасып бекетіндемін, әке, сізді күтіп тұрмын» деді, кемсең деп. Қасқырбек жанарына үйірілген жас тамшысын жеңімен сүртті де, қатынасып бекетіне қарай адымдай басып бара жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қырықтың бірі. Авторы Кенжебек Дінәсілұлы. Бірде тау, бірде тасқа шығып жүріп, қыз дауылдың төбетін жұлындырып, торбестіні томарға сүріндіріп, ай жамылған 18 ұрын жігіт. Қолаң шашын қырқа да желгестіріп, көлдей тұнық көңілге ермес күдік, суалғалы барғанша тас бұлаққа шолпысынан сырлар желгестіліп. Қара тор, қыздар ай күйік болған, солай қарай бастайтын сүйіктарман, 25-тің жалыны шарпығанда алмадай бет ақ дидар күйік шалған. От көңіл ғой, ғашық боп қыз ғұмырға. Қыз ғұмыр қиялында жүзді нұрға. Ғашығының аттарын қарға жазып, қан тамызып жүрегін сызды ғұмға. Бал дәурен, қалды артта, тастады өмір. Ұрындырар шақ қой ол бопса жемір. Бал дәуренді туылақша сүйреп кеткен, сосында басқа сезім, басқа көңіл. Мен болдым да, біреуі 41-дің. Ар жағында елесі қызық қырдың. Ғашық құйған сезімнің шарабынан жұтып-жұтып алдым да, сынық күлдім. Гүл шоғырын құшақтап көктем көңіл. Қыз кездескен жусанды бөктерде жүр. Қуанышын қайғысын тиеп беріп, тірлігімнің арбасын өткерді өмір. Көп арман көкіректе жырғамалып, жанарын жасқаламын жырғамалып, қиял қеріп кештерде сырласады, боз даланың көркімен қырға бар. Қыз әлі өзгерген жоқ.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
5: 一，点火，
6: 点火。
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
10: 我张眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

бір күні түстен кейін күн ашық болатын. Креслода телевизор көріп жатқанмын. Қалыңдығым жатын бөлмеден шықты. Екі көзі қып-қызыл. Сөзім бастап кетті. Кетемін. Кешір. Көкейімде бір адам бар еді. Сонша жылдан бері ұмытып кетейін деп қанша ойласам да ұмыта алмадым. Мұнысына аңтарылып біраз отырдым да айта бер дедім. Ол көп бөгілген жоқ. Көмейіне кептеліп тұрған сөздерін түйдек-түйдегімен ағытты. Ол оның жастық шағындағы өзінен 10 жас үлкен өмірдегі ұстаз екен. Мектепті жаңа тауысқан кезінде ол химия сабағында нашар болғандықтан молекулалық формула, реакциялық теңдеу дегендерді жақсы түсіне алмапты. Сонан ол ерінбей жалықпай қайта-қайта үйретіпті. Кейін мектепті ауысқан соң қарсы жақта кәсібін тастап оқуға түсіп ғылыми зерттеумен шұғылданыпты. Қазір докторлық оқуын тауысып, Бейжіңде қызмет істейді екен. Өз тәжірибе ханасын құрып алған көрінеді. Кілең шетелдің нысандарын қабылдап, содан қомақты табыс табады екен. Маңдайы жарылып тұрған азамат. Мұның бәрі маңызды емес. Маңыздысы, сонша жылдан бері олар электронды пошта арқылы хабарласып тұрыпты. Астрономия, жағрапия, тарих, заң, денсаулық тақырыптарында жазысқан жүздеген хаттары бұл күнде еке ора қатынастың өшпес дәлелі екен. Еке ора сезім туралы, өмір туралы, бір-біріне мұңын шағып, бір-бірін жұбатумен келіпті. Ұстаз оның бұл күнге қалай жеткенін әптен түсінеді екен. Өмірден әптен торығып күдер үзген сәттерінде арадағы хаттар ғана мұның көңіліне жұбаныш сыйлапты. Ол тек ұстазымен әңгімелескенде ғана бойына сенімін қайта жинап, өзін еркін сезініп, шым-шытырық мына дүниеден торықпай тірі жүруге шабыт алады екен. Сонымен бірге бұл да ұстазының барлық талғамына, өмірінің ең сүреңсіз сәттеріне, сүйгені бет бұрып, көңілі әптен құлазып жалғызсыраған тұстарында жасаған талғамдарына да түсіністікпен қарайтын көрінеді. Әрине, ұстазы болған соң ол мұны тіпті де тереңірек түсінеді ғой. Әуелі мұның үйленемін дегеніне құтты болсын айтыпты. Бірақ ол мұны қабылдамапты. Ешкімнің мені құттықтауын қаламаймын дейді. Ол әсілінде маңдайыма жазылғаны осы шығар, осыдан артық болмаспын деп тағдырға көне бастаған екен. Алайда өзінің осы бір әптен жүгілеткен шешуі жоқ қиялдардан мүлде айыға алмайтынын сезген сәтте, көңілінен тағы бір адамға орын беруі кісілікке жат екенін айтты. Содан біраз ойланып отырдым да, араларыңдағы хаттарды көрсем бола ма? Сонша жылдан бері сірә не айтыстыңдар дедім.

0: мұның маңызы шамалы, деді ол. Арада неше рет кездестіңдер? Кездеспегелі 12 жыл болды.
1: 12 жыл?
0: Ал екеуміздің танысқанымызға қанша жыл болды?
1: 5 жыл.
0: 5 жыл де. Ол төсеніште менен аласала отыр. Басы салбырап кеткен, бетіне бояуында жақпаған. Сөзін аяқтап тағы да жылады.
1: Сөйтейік, мені кешір. Сөйтейік.
0: Сонда айырылысып кетейік дегенің бе? Мен сенің сүйуіңе ылайық емеспін. Кешір.
1: Ананы іздеп бармақсың ба?
0: Ертең таңертеңге билет алып қойдым. Енді бір минут, бір секунд та шыдай алар емеспін.
1: Қалайша, аяқ астынан мұндай бекімге қалай келдің?
0: Бүгін таңертең оянсам, ол маған соңғы хатын жазыпты. Қоштасу хат екен. Өте ұзақ жазыпты. Бірақ бір сөзінде түсіне алмадым. Төсегімде жатып осы уақытқа дейін өзімді тоқтата алмай жыладым. Өмірде неге ғана осындай жан болып қалдым? Өзгені қойғанда өзімнің де көңілім толатын адам болмадым ғой. Өмірім неге осыншама сәтсіз болды дегенді ойлаумен ғана болдым. Сыртыма шығармасам да, өзімнің енді оны алып қала алмайтынымды сезіп отырмын. Бейне бір бас артық адамға, қылаяғы өзіме де бейтаныс біреуге айналып бара жатқандаймын.
1: Қажеті қанша? Бәлкім бұл бір мезеттік толқуың шығар.
0: Жақсырақ ойлан, дедім әзер ғана.
1: Ойланбаймын. Ойланғым да келмейді. Осылай болсын. Бағанадан бері сонша ұзақ жыладым. Естіп білмей отырған жоқсың. Қасыма келіп бауырыңа қысып ақылыңды айтсаң, бәлкім жадырап қалар едім. Бірақ сен үйткен жоқсың. Бұған бола сені кінәламаймын. Ондай ойыңның жоқ екенін де білемін.
0: Сөйтейік. Осылай болсын. Телевизорда Хангоның фильмі қойылып жатыр. 1999 жылғы әңгіме екен. Ескалу сипатты фильм. Орта жастағы бір еркек көпірден құлағалы тұрған пойызға қарап айғайлап жатыр. Қалыңдығымның сөзі аяқтаған сәтте өзен жағасында араққа әптен сылқиып сенделіктеп қалған бір топ адам әңге басты. Дыбыс ұлғайтқыштарын жағалаудағы малта тасқа қойыпты. Дауыстары өзен күркірімен бірге бірде әуелеп, бірде бәсеңдейді. Лезде өзімді солардың арасында жүргендей сезіндім. Мен әсілі алданғаным үшін ашуға басуым. Торға күйзеліп құтырына айғайлауым керек еді.
1: Өйтпедім.
0: Керісінше әптен қалжыраған адамша ұйқы басып кіресолаға бүктетіліп жантая кеттім. Бойымда құр сүлдерім ғана қалған сияқты. Көзімді жұмып, екі қолыммен кеудемді қысқан беті ұйықтап кетіппін. Ертесі таңертең оянсам, ол кетіп қалған екен. Үй іші қаңырап бос қалыпты. Әйнегі тыстағы балықтарға қарап бір сәт мелшиіп тұрдым да шешеме телефон жалғап болған жайды айттым.
1: Білдім, деді шешем өте сабырлы күйде. Ашуланбайсыз ба?
0: Неге ашуланам?
1: Тым құрса себебін сұрамайсыз ба?
0: Мұның қажеті қанша?
1: Кетіп қалған сенің әкең емес. Өз жұмысыңды өзің шеш. Мазалама, басымда ауыртқым келмейді.
0: Жарайды.
1: Дұрыс болған екен. Шешем тағы бір ауыз сөз жалғады. Не дейсіз?
0: Сен оны мүлде сүйген жоқсың. Арада талай уақыт өткен соң ғана оның бұл іске бұрыннан дайындалғанын түсіндім. Осында көшіп келген алғашқы күннен ақ ол мұнда еш белгі қалдырмауға тырысыпты. Бір талай уақыт мен оның осында болғаны жайлы белгілерді іздестіргенім бар. Тым құрғанда бір тал шаш болмашы иіс болса да менің онымен бірге жасасқанымның куәсі ғой. Ең соңында кітап сүресінің арт жағында әптен шаң басқан бір ән пластинкасын таптым. Мұның кімдік екенін, бұларға қалай келіп қалғанын мүлде есіме түсіре алмадым. Жазылған әндер тізімі маған мүлде бейтаныс. Осыдан әлдебір құпияның шетін біле қоятын кісіше әндерді қайта-қайта тыңдадым. Пластинканың аты «Мемпіс жер төлесі». Студияның атымен аталыпты. Қорабындағы суреттерде үйіліп жатқан дыбыс ұлғайтқыштар бейне шытырман ормандай дыбыс пен сәуле өзара қабысып кеткен. 1969 жылы жазылған бұл пластинкада жиыны 5 ән бар екен. Ең жақсысы «Hold on, I'm coming», алайда маған ұнағаны «Chain of Falls» болды. Осы әнді қайта-қайта тыңдадым. Сүйемел музыкасы өте бай, вайбрафон, сыбызғы барлығын қосыпты. Неге екенін білмеймін, әйтеу тыңдап соңғы жартысына келгенде көңілім бұзыла берді. Содан бұл әннің тегін ақтардым. Бастапқыда бір әйел әнші орындапты. Мұнда баяндалғаны бір қыз жігітпен 5 жыл көңіл қосып, соңында өзінің шын сырдан мүлде бейхабар күйде алданып жүргенін байқапты. Басқалар оны айырылысып кетуге насихаттаса да оған дәрмені жетпепті.
1: себебі онсыз да дәрменсіз қызды жігіттің бойындағы жалындап тұрған әлде қандай сиқырлы күш әптен шармап алыпты. Жалпы ұзындығы 10 минуттай бұл әннің бөліктері айқын, әңгімесі өте тартымды екен. Құйқылжыған сыбызғы әуені бейне толқындағы ақ шабақтай көңіл айдынын қайта-қайта толқытады. Дәл осы әнді мен Шаулу үйленерден бұрын оған бір рет жолдағанмын. Түн ортасына дейін тыңдадым. Таң атты. Жолға шықтым. Депті жауабында.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы су.

0: мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға ұмтылайық. Ғасырлық Чинганның дәуір жауабы. Уаң Хунинг екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі районы құрылысын ілгерілету арнаулы тақырыптық мәжілісіне қатынасты. Шэнчжоу 23-ші группаның орбитада тұрғанына үш апта болды. Көптеген қызметтер өткен аптада үздіксіз ілгерілетілді. Қадырлы қарттар балаларға қатгерлік өнерін тегін үйретті. 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кинофестивалы басталды. АқШ пен Иран бейбітшілік келісіміне келді, Хормуз бұғаз ашылды, екі жақ Ливанды қамтыған барлық шепте әскери әрекетті дереу бүкілдей тоқтатты. Женевада жетел тобына қарсылық көрсету қимылына мыңнан астам адам қатынасты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Чинганшан Жунго төңкерісінің бесігі деп құрметпен аталады. Бұл арада Жунгоның тұңғыш ауыл-қыстақ төңкерістік базасы дүниеге келді. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Чинганшан дәуірі бізге қалдырған ең қымбатты байлық уақыт пен кеңістіктен алқып өткен Чинганшан рухы. Бүгінгі таңда біз жаңа дәуір шарт жағдаймен ұштастырып, мұратқа талық байталпынуға, шындықты іш жүзінен іздеуге табанды болып, жаңа жол ашуға, қажырлықпен күрес жүргізіп, қиын өткелден өтуге, бұқараға сүйеніп жеңіске жетуге табанды болып, Чинганшан рухының жаңа дәуір шұғыласын шаштыруымыз керек. Бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, Чинганшан халқы уақыт пен кеңістіктен алқып өткен Чинганшан рухын жетекшетіп, кедейліктен құтылдырудан қамал алудан ауыл қыстақты көркейтуге дейінгі орасан зор өзгерісті жүзеге асырды. Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтауға арналған әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға ұмтылайық атты желлес хабардың бүгінгі берілімінде ғасырлық Чинганның дәуір жауабы деген мазмұн беріледі. Чинганшандағы күрес кезінде Маупин қалашығы, Шыншан қыстағы алыс жақынға тәйгілі төңкерістік қыстақ. Барлық отбасы дерлік түрліше тәсілдермен төңкеріске ат салысып, осынау төңкерістік топырақта 3-5 алау жақты. 2016 жылы 2-ші айда бас шужи Си Цзиньпин қарлы боранға қарамай Шыншан қыстағына барып қызмет тексерді. Ол кезде Шыншан қыстағы Жаңшы өлкесіндегі өлке дәрежелі кедей қыстақ. Бүкіл қыстақтағы 54 отбасының ішінде 21 отбасы архив тұрғызылып, картишка берілген кедей отбасы еді. Бас шужи ауылдастарға былай деді. Біз Чинганшанға осынау төңкерістік қасиетті мекенге құрмет білдіре әрі Советтік район халқына амандаса келдік. Чинганшандағы халықтың, байырғы райондағы халықтың тұрмысының барған сайын бақытты болуын шын жүректен тілеймін. 2017 жылы 2-ші айда Шыншан қыстағының кедейлік қалпағы ресми алып тасталды. Қазір бұл ара шыт жаңа бейнегенді. Қыстақ тұрғыны Пыңшияйын кедейліктен құтылдыру ауқаттану бастамашысы. 2016 жылы ол бүкіл қыстақта тұңғыш шаруалары шаттығы саяжайын ашты. Қазір қыстақта шаруалар шаттығы саяжайы 16-ға жетті. Пыңшияйын былай деді. Мен қыстақтастарды ауқаттануға бастаймын. Тек бір менің ғана ауқаттануым ауқаттанғандық есептелмейді. Көпшілік түгел ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанғандық болады. Бамбук ағаш өнімдер мәнерлеумен шұғылданатын Зо Сяң Юн бұрын қыстақтағы ең жас кәсіп құрушы болатын. 2016 жылы оның Шыншан бамбук шарабы кәсібінде өндірісті өлшемдендіру жүзеге асып, бір тал түкті бамбуктың өнім құны 10 неше юаннан 300-400 юанға көтерілді. Бүгінгі күнде Зо Сяң Юнның салауаты тіпті де көбейді. Ол кәсіп құрушыған емес, Шыншан қыстағы шаруалар үгіт лексия үйірмесінің мүшесі, жаңши кадрлар шүйенінің сырттай ұсыныс етілген оқытушысы. Со Шаңюн былай деді. Бұрын қолымнан бамбук түтікше түспейтін еді. Қазір микрофон түспейтін болды. Бамбук түтікше жасау менің жеке кәсібім. Бүкіл отбасының кірісі. Бірақ мен қолыма микрофон ұстағаннан кейін Шыншан қыстағынан шығып, Шыншан қыстағының хикаясын басқаларға ойдағыдай баяндауым керек деп санадым. Бір топ санды мәліметтер Шыншан қыстағының 10 жылдық орасан зор өзгерісін бейнелейді. 2016 жылдан бұрын Шыншан қыстағының тұрақты жан саны бір мезет 30 адамға жетпейтін. Қазір тұрақты жан саны 200-ге таяйды. Жан басындық бөліске салуға болатын кіріс 3000 юанға жетпейтін жағдайдан былтыр 36000 юанға көтерілді. Шыншан қыстағы партия ячейкасының шужия Пыңжаньян былай дейді. Қыстақтың бет бейнесінде ғана емес, кәсіп саласының дамуында да экономикалық кірісте де өзгеріс бар. Ячейка шужия ретінде осынау рухани бет бейнедегі өзгерістер мені тіпті де қуантады. Қазір бұқараның қалтасы қампейді, сенімі нығая түсті. Сенім осынау төңкөрістік топырақтан нәр алған. Джинганшанда төңкөрістік ген, мұражай және сабаққан арқылы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Запин қалашығы Қызыл армия оңтүстік жолына орналасқан Джинганшан төңкөрістік мұражайы тұңғыш топтағы мемлекеттік отаншылдық тәрбие үлгі көрсету 100 базасының бірі. Мұражайдағы мәдени мұралар шағын сабаққанасы ерекше қарсы алуға ие болуда. Ондағы бір дана әпкіш көрермендерге жуды жолдастың жауынгерлермен рақатта да жапада да бірге болатын таңдаулы істілін сезіндіреді. Бір қалбыр ас тұзы, сонау жылдары армия мен халықтың дәм тұздас болған тағдырластық терең сүйіспеншілігін бейнелейді. Биыл мұражай түсіндіру бөлімінің менгерушісі Хуан Жунфыңның түсіндіру қызметмен шұғылданғанына 30 жыл болды. Ол өзі 1 миллионға жуық көрермен қабылдаумен бірге 200 адамдық түсіндірушілер қосынын жетілдіріп шықты. Хуан Жунфың былай дейді. Әуелгі мақсат осынау хикаяларды ойдағдай баяндап, тіпті де көп адамдарға үгіттеп тарату болып табылады. Біз түсіндіру қызметін қайткенде жақсы істей аламыз. Іш жүзінде мынадай үш мәселені ойдағдай шешу керек. Қалай түсіндіргенде көрермендер ұнатып тыңдайды. Көрермендердің есінде қалатындай етіп қалай түсіндіру керек. Көрермендерге қалай ұғынықты түсіндіруге болады. Джинганшанда бұл мұрагерлік тіпті де көп жастардың үндестігіне ие болды. 1951 жыл құрылған Джинганшан бастауыш мектебінің төркіні Маузудың бастауыш мектебі. Бұл арада Қызыл Галстук үгіт лексия үйірмесінде жиыны 680 неше кішкентай түсіндіруші тәрбиеленді. Олар өздерінің тұнықта асқақ бала дауыстары мен Джинганшандағы төңкөрістік хикаяларды үгіттеп таратты. Мектептегі төңкөрістік балалар театрханасында балалар Джинганшанда асқабақ егу атты хорды орындауда. Джинганшан бастауыш мектебі партия бас ячейкасының шужия Чан Чиньюн былай деп таныстырды. Мектеп Джинган өшпесіздері отбасы және отанға сүйіспеншілік сынды тәрбиелеу нысанасынан көз жазбай, жетіні білу төңкөрістік мұрал тәрбиесі жүйесін қалыптастырып, оқушылардан төңкөрістік ән айтуды, төңкөрістік әңгім айтуды, төңкөрістік өлең жаттауды, төңкөрістік мекен тағамдарын жасауды, төңкөрістік мекен көрініс түйіндерін таныстыруды, төңкөрістік театр қоюды, төңкөрістік әмелиятқа қатынасуды талап етті. Чан Чиньюн былай деді. Сонау жылдары төңкөрістік аға буындардың ұрпақтарының көбі мектебімізде бастауыш мектеп оқыған. Меніңше

0: Фузянның Сиямын қаласында ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуның мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Ол былай деді. Партия 20-шы кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкелей дәйекті тиянақтандырып, бас жүзі Си Цзиньпиннің Тайвань қызметі жөніндегі маңызды байымдауларымен, жаңа дәуірдегі партияның Тайвань мәселесін шешу жалпы жобасын дәйекті тиянақтандырып, екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі районын жоғары сапамен құрып, 15-ші 5 жылдық кезінде екі жағалаудың тоғыспалы дамуында анағұрлым зор өнділікке қол жеткізуді ілгерілету керек. Ван Хуның былай деді. 15-ші 5 жылдық жобадағы талаптарды тиянақтандырып, екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысы қызметін орнықты игеріп, жоғары сапалы дамуға табанды болуды үлгі район құрылысының тұтас барысына сіңіру керек. Назарды екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысындағы түйінді міндеттерге шоғырландырып, саясаттық және түзімдік жаңалық жаратуды күшейтіп, үлгі районда алдымен атқару, алдымен сынақ етуді ілгерілетіп, тәжірибе жарату керек. Екі жағалаудың ауыс күйісін селбестігін шебейтін саясат шараларды кемелдендіріп, сауда ортасын сапаландырып, кәсіп саласы селбестігін күшейтіп, Тайвандық бауырластардың Тайвань кәсіпорындарының игілікке кенелу көлемін кеңейтіп, табыс сезімін күшейту керек. Жұңхуа мәдениетінің дәнекерлік ролын күшейтіп, Тайвань жастарының ұлы құрлыққа келіп даму арнасын іркілсіздендіріп, араласу, іштесу, тоғысу барысында туысқандық сүйіспеншілікті тереңдетіп, ырыс-құтты арттырып, жүрек тоғысуын шебеу керек. Орталықтың Тайвань істері кеңсесіндегі мемлекеттік даму реформа комитетіндегі Фузян өлкесіндегі жауапты жолдастар екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысының аяғалысы жағдайын таныстырды. Қазына министрлігіндегі, қатынас тасымал министрлігіндегі, сауда істер министрлігіндегі, мәдениет және саяхат министрлігіндегі, мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетіндегі Базар бақылау басқару бас мекемесіндегі жауапты жолдастар сөз сөйледі. 6 айдың 14-ші күні түстен бұрын Ван Хуның Сиямында екі жағалаудың тоғыспалы даму қызметі және тайвандық бауырластарға қызмет өтеуді зейіндестіру, қолайландыру, екі жағалау жастарының ауыс күйісі, селбестігі сияқты жағдайларға тексеру, зерттеу жүргізді.
1: Өз хабарымыз Шэньчжу 23-ші нөмірлі группадағы ғарышкерлері Чжу Яңчжу, Чжан Чжиюан, Ли Чжайын қазіргі дейін орбитада 3 апта қызмет істеп тұрмыс кешірді. Өткен аптада көптеген кеңістік ғылымы нақты сынақ тексеруі жалғасты жүргізіліп, тұтас жүйе қысымына шұғыл төтеп беру жаттығуы орбитада өрістетілді. Кеңістік тіршілік ғылымы және адам денесін зерттеу саласында өткен аптада группадағылар клетка ғылымын зерттеу, нысан үлгісін бақылау, жинап алу және сақтау сияқты қызметтерді өрістетті.
0: Өз хабарымыз қатынасты бір тұлғаландыру Бейжің-Тянжин-Хэбэйдің сәйкесті дамуындағы негізгі жүйе және алдымен атқарылатын сала. Рельстегі Бейжің-Тянжин-Хэбэй қатынас шеңберінің қолайлану деңгейі үздіксіз жоғарылады. Бейжің-Шюнан тез қарқында линияны қамтыған бір топ түйінді линиялар межемен биыл жыл ішінде іркес-тіркес ашылады. Рестегі Бейжің-Тянжин-Хэбэй маңызды қатынас түйіні ретінде Бейжің-Тунжоу бекеті өткен жылы 12 айдың 30-шы күні ресми іске қосылғаннан бері Бейжің-Тянжин-Хэбэйдің қатынасын бір тұлғаландыруға тың қозғаушы күш қосты. Жұңғо темір жолы, Бейжің мекемесі Бейжің-Тунжоу бекеті партия яшекасының шужиі Жаңжин былай деді. Жолаушылар ағыны негізінен қала аттаған жалпылық қатынасты негізетеді. Хэбэйдің Таңшань қаласына баруға ең тез болғанда 55 минут, Хэбэйдің Янчжоу қалашығына 11 минут, Тянжиннің Баоди қаласына баруға 26 минут уақыт кетеді. 2025 жылы Шюңаннан Дашиң әуежайына дейінгі тез линия құрылысы сәйкесті тездеп, Бейжің шығыс 6-шы айналма жолын өзгертіп салу инженериясы салынып болып, көлік қатынады. Хэбэй өлкелік қатынас тасымал меңгермесі жалпылық жоба басқармасы сәйкесті даму басқармасының бастығы Ли Гуанчжун былай деді. Бейжің-Тянжин-Хэбэйдің шегер аттаған әлеуметтік автобусының өзара қатынайтын линиясы 43 тармаққа, күндік орташа жолаушы тасымал мөлшері 210 мың адам ретке жетті. Бейжіңді айналып жүретін тез автобус 12 негізгі линия, 58 тармақ линияға кеңейді. Бір жылдан бері Бейжің-Таңшан қала аралық темір жол

0: тұтас линия бойынша тұтаста. Чыңды-Пингу жоғар қарқынды тас жолы, Бейжин-Пингу жоғар қарқынды тас жолын кеңейтіп салу, Шысяу жолы сияқты инженериялар салынып болып көлік қатынады. Өңір аттаған тасымалға қызмет өтеу сапасы жоғарлап, өнділігі көрнекті артты. Тянцзин, Шызячжуан мемлекеттік жалпылық жүк тасымал торын толықтау, күшейту құрылыс міндеті жаппай орындалып. Екі жерде 63 нысан жоғары сапамен орындалып, жиыны 33 миллиард юань қаржы қосылды. Тянцзин қалалық қатынас тасымал комитеті жалпылық жоба басқармасының бастығы Ли Хайбин былай деді. Сюнган жаңа районына қызмет өтейтін жасыл арнаны іркіліссіздендіріп, қала порт кәсібінің кемежай экономикасының және теңіз мұхит экономикасының дамуын жебеп, Бейжин-Тянцзин Хэбэйдің кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыздандырамыз. 15-ші бесжылдық кезінде Бейжин-Тянцзин Хэбэй қатынас шеңберіндегі қатынас қолайлығы үздіксіз жебелі. Релісті қатынасты таяныш жоғар қарқынды жолды тірегеткен тез қарқынды қатынас тәлізі құрылады. Бейжин қалалық қатынас комитеті сәйкесті даму басқармасының бастығы Шинан Хун былай деді. Негіздік құрылғы жағында Тянцзин және Хэбэймен сәйкесіп, Бейжин Харбин жоғар қарқынды тас жолында, Бейжин Сянган Аумин жоғар қарқынды тас жолында тас жол негізін цифрландырып, дәрежесін жоғарлатып, зерделі қызмет өтеу районы, жол торабы айналымын бақылау өлшеу, сақтандыру сияқты құрылыс міндеттері атқарылады. 22-ші линияның Хумяудан Пингуға дейінгі бөлігі, қала маңы темір жолының қала қосалқы орталық линиясының батысқа созылуы сияқты релісті нысан құрылыстары ілгерілетіледі. Биыл салынып бітіп, айналымға түседі.
1: Өз хабарымыз. Хайнан өлкөсінің Хайку қаласындағы бір түрдегі жаңаша әлеуметтік қатынас қызмет өтеуі болған шағын әлеуметтік қатынас әдеттегі әлеуметтік қатынастың бостығын толтырумен бірге қала жер беті әлеуметтік қатынасындағы ұсақ буындарды кемелдендіріп, бұқараның жүріс-тұрыс мәселесін шешті. Чунгу реформа нақ майданы деген тақырыптағы желілес хабардың бүгін шақырған кезде дереу келетін әлеуметтік автобус деген бөлімін тыңдайсыздар. Хайку қаласының шығыс-батыс аттамалылығы зор. Милан халқаралық әуежайы батыс теңіз жағалауы, Гуанлянху көлі сияқты қаланың сыртқы аумақтарында көп деген қыста қалашықтар мен жаңадан салынған тұрғындар районы бар. Бұл аумақтарда тұрғындардың қоныстануы бытыраңқы, жолаушылар сирек болғандықтан дәстүрлі әлеуметтік қатынастың айналымға түсу өлшеміне жетпеген. Бірнеше километр жаяу жүріп қатынас бекетіне бару, қысқа аралыққа кіре көлігін шақыртудың өзіндік құны жоғары болу сияқты ахуалдар жергілікті тұрғындардың күнделікті жүріс-тұрысындағы ең қиын мәселе болып келген. Биыл 5-ші айда осындай аумақтағы тұрғындар басқа аумақтарға бармақ болса, Хайку зерделі шағын әлеуметтік қатынасына отыра алатын болды. Жолаушылар шағын детал арқылы алдын ала заказ берсе, әлеуметтік көлік есептеу тәсілі бойынша жобаланған жолға түсіп, жолаушыны нысаналы жеріне жеткізеді. Лиу Мырза былай деді, не дәуір қолайлы болды. Шақырсаң кез келген уақытта жетіп келеді. Әлеуметтік қатынастың мұндай өнімділігі жоқ.
0: Өз хабарымыз Хэбэй өлкесі Саңшен ауданының Сингжи қалашығында орташа жасы 84 жастағы қыстақ қарттары 8 жылдан астам уақыттан бері төңірек ауыл қыстақтардағы 600-ден астам

0: күн нұры терезеден өтіп, ұзын ағаш үстелдерге шүлен шұғыласын төкті. Неше ондаған бала орындарына жайғасып, мұқияттылықпен көркем жазу үйренді. Бірнеше қарт арлы-берлі жүріп, балалардың қалам ұстау тәсілін тексеріп, жазу өнерін сабырлықпен үйретті. Нәнди қыстағындағы 84 жастағы Гаубауру қария осы арада балаларға хаткерлік үйреткеніне 8 жыл болды. 2018 жылы Гаубауру мен қыстақтағы бірнеше хаткерлік әуескерлерінің белсене дайындалып білек сыбана кірісуімен Нәнди қыстақ тұрғындар комитеті 2 сабаққанан тегін ашып берді. Қыстақтағы қамқоршы кәсіпорындар қалам, қағаз, сия сияқты хаткерлік бұйымдарын ұсынды. Осыдан әлеуметтік игілік хаткерлік сабаққанасы ресми ашылды. Гаубаурудың есінде қалуынша бірнеше кезекте 60 неше бала хаткерлік үйренуге тізімделген. Хаткерлік үйрететін ұстаздардың жасы егделеуіне байланысты бастапқыда сабақ өткен 7 қария ілгеріні кейінді денсаулықтары жар бермеу себебінен сабақ өтуден шегінді. Сонымен бірге ұстаздар қатарына ілгеріні кейінді басқа қарттар келіп қосылды. Қарттарды қуантқаны, қазір әлеуметтік игілік хаткерлік сабаққанасында ауыл қыстақтағы 600-ден астам бастауыш мектеп оқушысы тәрбиеленді. Кейбір балалардың хаткерлік туындылары үлкенді-кішілі хаткерлік жарыстарында сыйланды.
1: Өз хабарымыз тілшінің жұңғы мемлекеттік темір жол тобы шекті серіктігінен ұлсуынша бел 1-шайдан 5-шайға дейін еліміз темір жолдарында жалпы 1 миллиард 670 миллион тонна зат жөткөліп өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.8% артқан. Күніне орта есеппен 180 мыңнан астам көлік зат беліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.8% артқан.
0: Өз хабарымыз 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кинофестивалы 6-шы айдың 13-ші күні кеште Шанхайда басталды. Осы кезекті кинофестивалы 10 күнге жалғасады, 6-шы сыйлығы иесін табады, кинофильмдер қойылады. 2026 Жунго кинофильм кеші өткізіледі. 125 мемлекет пен районның 4100-ге жуық фильмі осы кезекті кинофестивалында бағалауға ұсынылып, тарихтан бергі ең жоғары өре жаратылды.
1: Өз хабарымыз. Пакистанның зүңлиі 6-шы айдың 15-ші күні былай деді. Сұхбат өткізу арқылы Ақш пен Иран бейбітшілік келісімге келді. Екі жақ барлық соғыс жебіндегі әскери қимылдарды, жүйеден дивандағы қимылдарды дереу бүкілдей тоқтататындығын жариялады. Ақштың зұңтыңы Трамп 6-шы айдың 14-ші күні былай деді. Ақш пен Иранның келісімі қазір аяқтасты. Хормуз бұғазын ақсыз ашу және Ақш теңіз армиясына қатысты құрсаулауды дереу жедел күшінен қалтыруға бұйрық бердім. Иран медиалары 6-шы айдың 15-ші күні былай деп хабарлады. Иранның сыртқы істер министрінің орынбасары Иран мен Ақштың түсіністік ескертпе хатының ең соңындағы Исламабад ескертпесіне ресми қол қою салты 6-шы айдың 19-ші күні Швейцарияда өткізіледі. Ливан жақ 6-шы айдың 14-ші күні былай деп жариялады. Израиль сол күні Ливанның астанасы Бейруттың оңтүстік қаламаңына әуе шабуыл қозғап, кемінде 3 адам өліп, 15 адам жараланды. Ақш медиалары сол күні Ақш пен Израиль мансаптыларының сөзінен цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Израиль армиясы Бейрутқа соққы беруден бұрын Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабына оқтырып қойды. Иранның сыртқы істер министрлігі 6-шы айдың 14-ші күні Израильдің сол күні Ливанның астанасы Бейруттың оңтүстік қаламаңындағы тұрғындар районына әскери шабуыл жасағандығын қатаң айыптап, бұл ретті шабуыл Ливанның иелік құқығы және территория тұтастығына жасалған сұғанақтық болып қана қалмастан, 4-ші айдың 8-ші күні жасалған Иран мен Ақштың уақыттық соғыс тоқтату келісіміне ауыр қайшылық жасалғандық деп ашық айтты. Иранның сыртқы істер министрлігі былай деп жариялады. Ақш Израильдің Ливан мен Иранға бағытталған қатысты әрекеттеріне және оның зардабына қарата тікелей жауапкершілік арқалау тиіс. Мәлімдемеде былай деп баса дәріптелді. Иран барлық қажетті шараларды қолданып, өзінің заңды құқық мүддесін қорғайды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы 6-шы айдың 14-ші күні Израильдің сол күні Бейрутқа шабуыл жасағандығын қатаң айыптады. Ол былай деп ашық айтты. Бұл ретке шабуыл соғыс тоқтаған мезгілде жасалды. Оның үстіне Ақш пен Иран келісім жасасқан, қақтығысты тоқтатуға жол ашудан үміт байқалған кезде туылды. Ақштың зұңтыңы Трамп 6 айдың 14 күні, Израильдің сол күні Ливанның астанасы Бейрутқа шабуыл жасап, Ақштың Иранмен келісімге қол қойуына бөгет жасағандығын сындап, осы

0: текше күнде Израилдің шабуыл қозғамауы керек еді дегенді айтты.
1: Өз хабарымыз, Израил қазына министрі 6 айдың 14 күні жалпы сомасы 2 миллиард жаңа шекел ақшасындық жоба келісіміне қол қойды. Бұл қаражат

0: жұмсалады.
1: Өз хабарымыз АқШ Миссури штаты ташжол шарлау әтіретіндегілер 6 айдың 14-ші күні бір аэропланның сол күні Миссури штаты Канзас қаласының оңтүстігінен 106 километр қашықтықтағы Вудлер ескерткіш әуежайының маңында құлап, аэрпландағы 12 адамның түгелдей қаза болғандығын айтты.
0: Өз хабарымыз шетел тобы басшылар мәжілісіне қаратылған кең көлемді қарсылық қимылы 6 айдың 14-ші күні түстен кейін Швейцарияның Женева қаласында өткізіліп, мыңнан астам адам қатынасты. Бұл қимылды жетел тобына қарсы одақ бастады. Сол күнгі ереуіл кешке дейін жалғасты. Жетел тобы басшылар мәжілісі 6 айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Францияның Эвьен-лес-Байнес қалашығында өткізіледі. Бұл жер Женова мен 40 қанша километр қашықтықта. Швейцария жақында қауіпсіздік қорғанысын күшейтіп, шекара районына әскер және сақшыдан 4000 адам орналастырғаннан сырт, 6 айдың 11-ші күнінен бастап, Швейцария-Франция шекарасындағы 25 тас жол аузын жапты. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншәріп қызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншәріпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
0: Еуропа орталық банкесі 6 айдың 11-ші күні еуро районындағы 3 сор шешуші өсім мөлшерін 25 негізгі түйінге жоғарлатуды ұйғарды. Бұл Еуропа орталық банкесінің 2023 жылы 9 айдан бері тұңғыш рет өсім қосуы. Сондай-ақ, орта шығыс соғысы жаңа кезекті энергия соққысын тудырғаннан кейін дүние жүзіндегі негізгі орталық банкелердің тұңғыш маңызды ақша саясатын теңшеуі.
1: Биыл жыл басынан бері дүниежүзілік зат саудасы қысымға ұшырап, өңірлік қақтығыс сұраныстың жіктелуі және қорғанымпаздық бас көтеру сияқты факторлар дүниежүзі экономикасына үздіксіз кесірін тигізді. Осындай жағдайда жұңғоның алдыңғы 5 айдағы импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден үздіксіз жоғарылады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, орта шығыс соғысының соққысында Еуропа орталық банкесі соңғы 3 жылдан бері тұңғыш рет өсім қосты деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Еуропа орталық банкесі 6 айдың 11-ші күні евро районындағы 3 сор шешуші өсім мөлшерін 25 негізгі түйінге жоғарылатуды ұйғарды. Бұл Еуропа орталық банкесінің 2023 жылы 9 айдан бері тұңғыш рет өсім қосуы. Сондай-ақ, орта шығыс соғысы жаңа кезекті энергия соққысын тудырғаннан кейін дүниежүзіндегі негізгі орталық банкелердің тұңғыш маңызды ақша саясатын теңшеуі. Еуропа орталық банкесінің қатысты жауапшысы былай деді. Орта шығыс соғысының жалғасу уақыты межедегіден асып кетті. Одан туылған энергия бағасының өсуі анағұрлым кең экономикалық саланы шарпып, ақшаның құнсыздану қысымы үдеді, әрі Еуропа экономикасына зиян салды. Еуропа орталық банкесі сол күні былай деп мазмұндама жариялады. 6 айдың 17-ші күнінен бастап, еуро районының аманат ақша механизмінің өсім мөлшері, негізгі қайталай қаржы құрау өсім мөлшері және жиектік қарыз ақша өсім мөлшері жеке-жеке 2,25%, 2,40%, 2,65%-ке теңшеледі. Еуропа орталық банкесінің қатысты жауаптысы былай деді. Орта шығыс соғысы ақшаның құнсыздану қысымын үдетуде. Соғыстың ақшаның құнсыздануы мен экономиканың артуына жасайтын ықпалы энергия бағасы соғысының күшемелдігіне және жалғасу уақыты байланысты болады. Қатысты қауіп-қатерлер мен оның еуро районының орта мерзімдік болашағына жасайтын ықпалын ескере отырып,

0: қазір өсім қосу ұйғарымы үйлесімді деуге болады. Еуропа орталық бәңкесінің бастығы Лагард сол күні былай деді. Соғыс экономикалық қимылға кесірін тигізуде. Үшінші айдағы межемен салыстырғанда Еуропа орталық бәңкесі ақшаның құнсыздану межесін жоғарылатты, әрі экономиканың арту межесін төмендетті. Биыл және келер жылы Еуро районының ақшаның құнсыздану межесі жеке-жеке 3% және 2,3%-ке жоғарылатылады. Биыл және келер жылы Еуро район экономикасының арту межесі жеке-жеке 0,8% және 1,2%-ке төмендетіледі. Лагард былай деді, қақтығыс туылғаннан бері жарыққа шыққан ауыр энергия соғысының жалғасу уақыты бұрынғы межедегіден асып кетті. Соғыстың ықпалы тұтынушылардың сенімін әлсіретті. Энергияның өзіндік құнының жоғарылауы іш жүзіндік кірісті күрт азайтып, қысқа уақыт ішінде жекелердің қаржы қосуын шаужайлады. Бұдан басқа биыл еңбекақының арту мөлшері баяулады. Кәсіпорындардың сатып алу, қаржы қосу өзіндік құны күн сайын артуда. Мөлшерге қарағанда сату бағасы жалғасты жоғарылайды. Назар аударуға татитыны, ақшаның құнсыздануы тез арада энергия бағасының жоғарылауы, азық түлік тауар және қызмет өтеу бағасы арқылы анағұрлым кең саланы шарпуда. Лагард былай деді, біз мұндай ықпалдың тұтас экономикаға таралып бара жатқанын көре бастадық. Энергия және азық-түлік факторын шығарып тастағанда 5-ші айда Еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері сәуірде 2,2%-ден 2,5%-ке көтерілді. Халықаралық ақша қоры ұйымының ең жаңа межесінде Еуропаның төмен арту, ақшаның құнсыздануы жоғары болу жөніндегі алаңдаушылығы анықта шыққандығы дәлелденді. Бұл құрылым Еуро районының биылғы экономикалық арту межесін 0,9%, ақшаның құнсыздану межесін 2,8%-ке төмендеттері, егер энергия бағасы ұзақ уақыт жоғары орынды сақтаса, Еуро районының экономикалық болашағы онан ары әлсіреуі мүмкін деп қарауда. Еуропа орталық бәңкесі 5-ші айда жариялаған финанс орнықтылығы баяндамасында орта шығыс соғысының ықпалы жөнінде ескерту беріліп, баянды өңірлік саяси шұғыл жағдай мен қазыналық қысым финанс базарының сеніміне зиян жеткізуі мүмкін деп қаралды. Алайда Беренберг бәңкесінің бас экономисі Холк Шимедин былай деп қарайтындығын айтты. Осы ретке өсім қосу бір ретке саясатты қателік. Өйткені Еуро районы экономикасының артуы дәрменсіз болып, ақша саясатын онан ары қатайту сұранысқа артық қысым түсіруі мүмкін. Германия бәңкесінің Еуропа экономикасын зерттеу маманы Марк Өйері балай деп қарайтындығын айтты. Осы ретке өсім қосу дүниежүзіндегі негізгі орталық бәңкелердің жаңа кезекті энергия соққысына қарата жасаған тұңғыш маңызды саясаттық жауабы. Еуропа орталық бәңкесінің өсімді артыруына байланысты базардың назар аудару түйінінде болашақтағы саясаттың тарайу уақыты мен тебініне біртіндеп бұрылыс жасалады. Нидерланд сауда тобының макролық экономисі Кастин Брескидің межелеуінше, Еуропа орталық бәңкесінің 7-ші айда немесе 9-ші айда тағы да өсім қосу мүмкіндігі біршама зор.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді халықара жұңғу экономикасының серпініне үмітпен қарат деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл жыл басынан бері дүниежүзілік зат саудасы қысымға ұшырап, өңірлік қақтығыс, сұраныстың жүктелуі және қорғанымпаздық бас көтеру сияқты факторлар дүниежүзі экономикасына үздіксіз кесірін тигізді. Осындай жағдайда жұңғоның алдыңғы 5 айдағы импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден үздіксіз жоғарылады. Шетел медиалары мен бақылаушылары былай деп қарады. Жұңғоның сыртқы саудасы көрнекті жақсы болып, жұңғоның жасау кәсібінің әлемдік қамдау тізбегіндегі серпіні мен бәсекелік қуатын әйгіледі. Сондай ақ базардың жұңғо экономикасының жоғары сапалы дамуына деген сенімін барынша нығайтты. Жұңғо кеден бас мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше 2026 жылдың алдыңғы 5 айында жұңғоның экспорты мен импорты қос-қостан тездеген. Зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 20 триллион 680 миллиард юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15,3% артып, арту қарқыны алдыңғы 4 айдағыдан 0,4% жоғарылаған. 5-ші айға дейін жұңғоның айлық импорт-экспорты 3 ай 4 триллион юаннан асты.

0: кәсіп саласының орналасуы дүниежүзіндегі жасан зерденің қажеті мен қаржы қосу беталысына үйлесіп, Жунгоның сыртқы сауда санды мәліметінің межедегіден асуындағы маңызды фактор деп қаралды. Bloomberg агенттігінің хабарына қарағанда, AI есептеу қуаты негізді құрылғы ауқымы Жунгоның ғылым-техника өнімдері саудасының артуына түрткі болған. Чип компьютер жабдықтарының импорт-экспортының артуына қосқан үлесі көрнекті болған. 5-ші айда Жунгоның жартылай өткізгіш экспортының өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден артуы мөлшері 2013 жылдан бергі ең жоғары деңгейге жеткен. Компьютер және ұсақ бөлшектер экспортының арту мөлшері 2010 жылдан бергі ең жоғары деңгейге көтерілген. Сингапур Дахуа банкесінің экономисі былай деп атап көрсетті. AI кәсіп тізбегі ғылым-техника өнімдерінің қос бағытты саудасының гүлденуін жебеді. Жартылай өткізгіш компьютер жабдықтары импорт-экспортының артуын бір уақытта жебеді. Бұл банкке тұтасшылдағы Жунгоның сыртқы саудасының арту межесін жоғарылатты. Малайзия Синджу газетінің хабарына қарағанда, Жунгоның экспорт жағындағы бейнесі межедегіден жақсы болып, Жунго экономикасы мен кәсіп саласының серпінін көрнектілендірген. Жунгоның жалпы тұлғалық экспортының арту қарқыны тездеп, импорты да зор мөлшерде артып, Жунгоның ел ішіндегі жасау кәсібінің порттардың сондай ақ шекара аттаған кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің дамуына тиімді болды. Жаңа энергия кәсіп саласында Жунгоның экспорт жағындағы абзалдылығы да орнықты болды. Литий батареясы, фотоволт, жел электр сияқты өнімдердің алдыңғы 5 айда экспорт етілуі жоғары арту қарқынын сақтады. Оксфорд тәжірибесіндегі экономика зерттеу орнының мәліметінде былай деп қаралды. Орта шығыс өңіріндегі қақтығыс бүкіл жер шарының энергия өзіндік құнын жоғарылатты. Бүкіл жер шарының жасыл беталысқа ғылым-техника өнімдеріне болған қажетін арттыра түсті. Кемелді кәсіп тізбегімен көлемденген өндіріс қуаты абзалдылығына сүйенген Жунго энергияның қымбаттау соққысына салыстырмалы түрде біршама аз ұшырап, жасыл энергия жабдықтары, AI қатты бөлшектері сияқты өнімдерінің баға бәсекелік қуаты үздіксіз көрнектіленді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Анамның аппақ шаулығы, сөзі Қайрат Ыбыралыұлынікі, музыкасы Тоқан Сымағұлұлынікі, орындаған Серік Аубәкірұлы.

Сайра домбыра сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы, орындағандар Лес фандашесінің студент

құлындарым сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Қанасқа мархабат өлеңі Мағаз Разданұлынікі, музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі, орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды тілеп алды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің «Біз бәріміз» атты әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы. Ал сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Қалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, әр күннің әңгімесі болатыны сияқты, әр әннің де өз әңгімесі болады. Ендеше бүгінде сол ән туралы әңгіме сыр болып шертіледі. Бүгінгі ән «Аққу мен» деп аталады. Ендеше бұл ән қандай жағдайда дүниеге келді? Әңгімелейтін әннің музыкасын жазған композитор, музыкатанушы Даму Әбілғазин.
1: Қайырлы күн, құрметті тыңдарман қауым. Бүгін бір ән, бір әңгіме программасын алып кеп отырған шығармам ел ағасы көрнекті ақын Тілепалды Әбдірештұлының сөзіне жазылған «Аққуым менің» деген тамаша бір әнімді әңгімесімен сіздерге келіп шығу тарихын қысқаша баяндап берейін. 2011 жылы 11 айдың 25 күні Абдымырандық мәдениет назаратынан арнайы бір ұсыныс шақыртуын тапсырып алдым. Ол кезде мен Тарбат аймақтық ойын сауық үйірмесінің бастығы болып жұмыс істеп тұрғанбыз. Маған жіберілген шақырту Абдымырандық мәдениет назараты Даму жолдас, осы айдың ақырында сіз Қазақстан еліне Джунгоның 4 ақынын бастап Қазақстанда өзірлатын ақындар айтысына қатынасып келуге ерекше ұсыныспен шақыртамыз деген шақырту екен. Бұл шақыртуды алғаннан кейін ерекше қуанып, жергілікті орындар арқылы өзімнің қатысты рәсімиеттерімді бітіріп, түстен кейін сол Үрімжі қаласына қарай жол тарттым. Үрімжіге барғаннан кейін мәдениет назаратында барып басшыларға кезігіп, бұл қандай-қандай жұмыстар екенін толық мән-жайын ұқтым. Маған берілген міндет осы жолы Қазақстанда өздірілетін ақындар айтысына біздің елден Жәмиға, Гүлсінай, Нағыман, Бақталы қатары 4 ақынды арнайы өкімет басшылары мен мәдениет назаратының негізгі кәсіптік жауапты басшылары негізете отырып осы ақындардың жарысына қатынасудың міндеті екен. Маған берілген міндет ақындар айтысына осы 4 ақынның кәсіптік жақтағы сақаналық көркемдігі, киім кешегі, тағы басқа соларға барып келгендегі барлық басшылық кәсіптік деңгейдегі жетекшілікке жауапты болу міндет екен. Ерекше қуандым, қабыл алдым, міндетті бөлісті алғаннан кейін өзіміздің кезіндегі Тарбат аймақтық уәли мекемесінің уәлиі болған сол кезде Абдымырандық үкіметтің орынбасар төрағасы болған Тілепалды Әбдірештұлы ағамызға телефонда доклад еттім. Бірден ол кісі қатты қуанып, өте дұрыс болған, бұны саған лайық деп солай ақылдасып үкімет жағынан сені баруға тұрақтандырғамыз. Өткенде мәдениет назаратындағы жұлдыздарға басшыларға тапсырғам. Осы ретке жарыстарың өте қиян кескі жарыс. Сондықтан табыспен барып, жеңіспен қайтыңдар деген үлкен қуанышты тілегін айтып, үлкен тапсырма міндеттеді ол кісі. Сосын ол кісі арнайы өзінің хатшысына бұйырып, мені кеңсеме келіп қайтсын деген міндет берді. Осындай шақырту бойынша мен үкімет кеңсесіне барып, ол кісіге кезіктім. Барғаннан кейінгі біздің көптеген ақындарымызға қойылатын талаптарды, оның кейін барғаннан кейінгі екі елдің тәртіп үстінін, екі елдің ынтымағы, береке бірлігі, мәдениет алмастыруы, ақындар айтысында көңіл бөлетін істер турасында маған ерекше тапсырма жасады. Сонымен бірге кеңсесіне мәдениет назарының басшыларын арнайы шақырып алып кеп, мені таныстырды. Бұл жерде Тілепалды төрағаның маған осындай үміт артып, мәдениет назаратына мені осы ақындар айтысының жауапты кәсіптік жетекшісі етіп баруыма үлкен жағдай жасап бергеніне ерекше қуандым. Мен ол кісі осы Тарбағатайда тұрғандағы әр рет көзі тұрылған ақындар айтысында кәсіптік жақтан ақындар айтысын ұйымдастыру жұмысында ол кісіге біраз жұмыстар істеп, ол кісінің қолғанаты болғаным. Сол жақтан ол кісі де менің жұмыста болған жауапкершілігіме разылығымен осы ретке екі елдің ортасындағы ақындар айтыс жарысына Даму сөз жоқ жақсы нәтижеге қол жеткізіп, ақындарымызды жақсы қорғап алып барып келе алады деген сеніммен мені шақыртыпты. Міне осылайша бұл міндет маған жүктелгеннен кейін бірден өте қиын, ауыр екенін енді

әжейдің күйеу баласының атын, және әжесі Гүлсір Аппайдың да тілегі, оның кейін Мейір дейтін қызының да атының ішінде тұрғанын көріп, аға, мынаның ішінде сіздің балаларыңыздың атының бәрі қамтылыпты ғой, десем, солай. Аққуым менің жиенім болғанымен, мен осы әнге өзіміздің осы бүгінгі осы шаңырағымыздың қуанышын сіңіріп отырып, осындай бір текст жаздым, сен бір тыңдап көр, деп маған оқып берді. Аққуым менің, көркім өлдір көгімнің еркесісің. Айдынымның ажары, ерке құсым, қызығымсың, әнімсің, ертегімсің, сыймолымсың, сырымсың, ертеңімсің. Аққуым менің, аққуым, арайым әппақ, баққуым, айдында мөлдір тәққуым, ал еркін қанат қаққуым. Ойымдағы орының, өзге сенің, әл қуат қып әжеңнің өз өстерін, аттап бәрін кедергі кездескеннің, асыр салып аққуым тез өс менің. Бұл екінші үлейді. Үшінші үлейді. Мейірімнің өркенін тапқандаймын, балапаным бақ құсым балтаңдайлым, әппақ нұрын ақтарып жапқандай күн, жарқылдай бер айдай боп ақ маңдайың. Оның кейін қайырмасы қайта келеді. Аққуым менің, аққуым, арайым әппақ баққуым, айдында мөлдір тәққуым, ал еркін қанат қаққуым, деп тексті қолын ұстатты. Текст өте тамаша, жақсы жазылған, бірақ бүгісінің текстіне қандай бір музыка жазаламын, маған осынша сенім артып тұрғанда бүгісінің таларынан шығаламын ба, шығалмайын ба дейтін бір үлкен міндет содан бастап менің ойыма орала берді. Қиын бір текстің және осындай қиын бір ауыр жүкпен бірге қатарынан алынған кезде маған да бірден даңқ болып тұрды, бірден өте ауыр жүк болып. Бұл қандай бір жақсы ән болса екен, біз осы халықтың ішінде кең тарайтын бір ән болса екен дейтін өзімде, бір жағынан ол кісінің беріп отырған текстін алып, әрбір сөзін үңілсем, екінші жағынан осы әннің болашағын ойлап қайтып жазамын. Бұл жерде үлкен бір ұлағатты басшымен, үлкен ақын ағамыздың маған артып отырған үмітінің осы бір аққуым дейтін текст арқылы маған халықтың алдында бір жауап беретін кәсіптік деңгейдегі бір шығарма өз ауыртпашылығын мойныма әкеп іліп қойғандай болды. Бірде ағаға қараймын, бірде аппайға қараймын. Екеуі әңгімелесіп, жай әңгімеде дастархан үстінде сөйлесіп отырмыз. Аға қайта-қайта осы текстті әр ретке ритмге салып маған оқып береді. Мен де қайта-қайта тыңдап отырдым. Біздің дамуға бұл демес, бұл жақсы жазып кетеді, бұны жақсы ән алып келетінде көзім жетеді, деп аппай маған үлкен бір жігер берді. Аға да күліп тұрып, қарға, мен өзің жағдайыңа қарап жазып көре ғой, бірақ алдымен текстті әйбеттеп түсініп ал. Тексті жаттап алып келген соң қайта-қайта оқып, қайта-қайта сөйтіп оқи бердім, жаттай бердім. Текстің әрбір жолын, әрбір буынына дейін аралықтағы әуеннің, ритмнің, құрылыстарын барлығын өзімнің бойыма сіңіріп жүрдім. Содан ертесінде самолетпен жолға шығып кеттік. Қазақстан астана арасына қарай жолға алдық. Самолетте келе жатырмын, мына текстті жаттап алған, қайта-қайта оқимын, қайта-қайта әрбір қайырмасы мен куплеттеріне қайта-қайта үңілемін. Бірдемде Астана қаласына кеп қонып жатқанда есімді жиып алдым. Олым неден тез ұшып келдік бұл қалаға. Сонымен барыртын жерге барып, біз дізімделетін ортаға барып, дізімделіп, ақындар айтысымызда қатынасып жаттық. Бір күні біздің жәмиға қызымыз ақындар айтысында үлкен жүлдені, біріншілікті ұтып алып, қайтадан елімізге табыспен, жеңіспен қайттық. Қайтып келе жатқан жолда, самолетта бір жағынан қуаныш, бір жағынан әр

0: істердің барлығын орындап алғанбыз. Басшылар да қатты қуанып келе жатты. Барғаннан кейін автоном басшыларына, назарет басшыларына, түгел мұғалім басшыларына жақсы абыроймен келгенімізбен доклад жасаймыз ау деп қуанышпен келе жатқанмын. Бір демде осы текстті қайтадан алып қолым алғанда, текстті ұстап отырып, әншейін осының әні шарықтап маған келе берді. Самолетті отырған орныма қайтадан қағазымды алдым да, ойыма келіп жатқан дыбыстарды бірден дыбысқа түсіре бердім. Аэродонос станциясына келгенше бұл әннің жалпы музыкасын негізінен жазып болдым. Жазып болып, Үрімші қаласына келіп, өзіміз жатақ қорласып алған соң, және жатағымда отырып біраз реттедім. Осы реттеу барысында әннің ішіндегі кейбір көңіл күйге, және ритмге, және оның асқақтауына келетін жақсы-жақсы жерлерін қайтадан реттеп, ең ақырғы төсін қойғандай болдым. Міне осылайша қазақ еліне барып қайтып келген осы бір 10 күн ішінде бұл әнді жазып, текстісі мен музыкасы мен бір ән деңгейіне көтеріп, Тілебалды ағаға әніңізді жасап алып келдім деген қуанышпен бірге ақындар айтысында мына ақындарыңыз жүлдемен келді дейтін үлкен қос қуанышпен ол кісіге доклад жасадым. Міне осылайша екі елдің ақындар айтысының табысы болған, жеңісі болған, осындай қуанышты күндермен араласқан аққуым әні дүниеге келді. Аққуым әні жазылып болғаннан кейін үлкенді кішілі сахналарда орындатып жүрдім, әншілерге беріп жүрдім, бірақ әншілердің барлығына әртүрлі талап қойып, өзімнің көңілімдегі әншілер шықса екен, көңілімдегі әншілер орындаса екен деп әншілерді іздеп жүрдім. Сөйтіп жүргенде өзіміздегі Әділжан Жұмабай ұлы деген бауырымыз бен Нұрқат Мұхаммед ұлы дейтін бауырымыз екеуіне қос дауыс қылып дуэт қылып жаздым да, сендер осыны орындап көріңдерші деп бір концертіне жасадым 2012 жылдың наурызына. Осы әнді жасап үлгірттім. Бұл екі орын да жақсы дайындық көріп, сөзін, музыкасын, оның кейін орындалуын өте көңілді деп жасады. Бауыржан Сансызбай дейтін, арыжып көш жасайтын бауырыма бұған музыканың бүтін мейдейін жасау міндетін бердім. Бұл да екеуі сәйкесіп бір-біріне бір әптен ішінде бұны жасап, маған алып кеп көрсетті, тыңдатты. Қарасам, екеуінің дауысы да сондай сәйкескен, өте керемет, жақсы шығарма боп, өзімді қатты разы болдым. Соның кейін сол жылы 2012 жылғы автомориандық телевизорда отыратын Наурыз мерекесін алып барып қатынастырдық. Осы Наурыз мерекесінде де жақсы шығарманың бірі боп көрінді. Сол жылы орталық телевизордың 15-ші арнасында аз ұлттардың тамаша үздік әндерін алу шығармаларының ішіне талданып, сол шығармаға да ілініп кетті. Міне осылайша аққуым әні Наурыз кешіне барудан тыс мемлекеттік телевизор стансасының 15-ші арнасы ән музыка бағдарламасында да жарияланды. Артынан 2014 жылы мен туған ауылымда арнайы бір өзімнің халқыма шығармашылық жазудан есеп беру бір музыка кешін жасадым. Осы кешінде осы әнді осы екі жігіт арнайы орында менің кешімде Құсырапай арнайы келіп, осы менің кешіме қатынаса отырып, менің кешімдегі орындалған әннің тұсауын кесіп, әннің құрметін жасап, маған ерекше баға беріп, аққуым әнің әуелей берсін қарғам деп маңдайымнан сүйіп, маған шабыт беріп қайтқан жақсы шығарманың біреу еді. Соңында Тілебалды Әбдірүшіт ағамыз бен Құсырапайыма да зор денсаулық тілеймін. Аққуым менің деген әннің келіп шығу тарихы осылай. Барлықтарыңызға рахмет.
1: Тілебалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні «Аққуым менің». Орындағандар Нұрхат, Әділжан.

тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады.

0: Қадірменді тыңдарман, ән көңілдің ажары жақсан жаназығы дейді дана халқымыз. Әуелеген әсем ән тыңдаушының құлақ құрышын қандырып, жан дүниесін тебірентіп, рухын көтеріп, бір серпілтіп тастайтыны бәрімізге белгілі. Қазір елімізде Джунго Коммунистік партиясының дұрыс басшылығында жоңғы ауылдарының рухани өркениетін онан ары дамыту, бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болу, аялау, қорғау, үздіксіз кемелдендіру дәріптеліп тұрған бүгінгі таңда бейзаттық мәдени мұралар маңдай алды орынға қойылып келеді. Міне осындай ұлы үрдіске сәйкесіп, рухани өркениетіміздегі асылдың сынығындай шарқыраған жетістіктерге мұрагерлік етіп, жаңа дәуірге бейімдеп, дамытып, онан ары шарқырата түскеніміз жөн болар. Сондықтан да бүгін біз сіздердің тыңдауларыңызға халық жүрегінен орын алатындай жарамды, сапалы ән немесе музыка жазуда есте болатын көңіл бөлуге тиісті, маңызды, білімдік түйіндерге жан-жақтылы тоқталу тұрғысында мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, өнертанушы Даму Әбілғазиннің ән және музыка жөнінде өзінің ұзақ жылдық бастан кешкен тәжірибелерінен қорытындылай отырып, қазіргі өнер жолын қуып жүрген ұлтымыз жастарына ұлттық дәстүрлі бағыттан ауытқымауды, көп зерделеп зерттеуді, көп еңбектенуді, озық ұлттардың жетістіктерінен үлгі алып жаңалық жаратып, ұлтымыз ән күй музыкаларын әлемдік деңгейге таныту жағында аса үлкен жауапкерлікпен қарауды, сонда ғана ұлтымыз рухани өркениетін онан ары дамытуға, оған мұрагерлік етуге болатыны жайлы тоқталған құнды лекциясын назарларыңызға ұсынамыз.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы барлық тыңдарман қауым?
2: Құстанда тез зымыран заманда ұлтымыздың дәстүрлі әнмен күйісінді, асыл да алтын құндылықтарымызды ұрпақтарымыздың жан тамырына сіңіру үшін қаншалықты жұмыстар істей алып жатырмыз. Қаншама жылдар өссе де сыны кетпей сақталып келе жатқан қазақ халқымыздың дәстүрлі мұрасы болған ұлттық өнер. Сол өнердің төресі ән мен күйіміз деп білемін. Ұлы композитор Чайковский бір елдің мәдениетін білу үшін алдымен оның ән күйін тыңдаңыз деген екен. Ал ұлтымыздың ертеден қазірге дейін өзіне тән дәстүрлі музыкасы, тарих тамырынан сыр шерткен ән мен күйлері халқымыздың сан ғасырлық тіршілік тынысын бейнелеп таныстырып келеді. Домбыра мен қобыздың үнінде сал серілер мен ақын жыраулардың ән жырларында даланың сарыны, арғымақтың арыны, табиғаттың тілсім сыры, қыратты қыры жатыр. Табиғатқа ойланып, ой көзімен қарайтын болсақ, табиғаттың өзі сайрап тұрған тіл, сазды үн, күмбір-күмбір күй, құстардың сайрауы, жауынның сіркіреуі, жапырақтың сылдыры, бұлақтың сыңғыры, желдің есуі, бұлттың көшуі, бәрі-бәрі табиғаттың құдіретті құбылған үні, әуен сазы. Бұлар музыкадағы гармониямен үндесіп жатады. Мен осы арада дыбыс туралы тоқтала кеткім келеді. Дыбыс дегеніміз белгілі күштің ықпалы арқылы заттардың тербелісінен пайда болады. Дыбыс қағидасыз жай дыбыс, қағидалы музыкалы дыбыс болып екіге бөлінеді. Бірінші жай дыбыс даң-дұң, күннің күркіреуі, нажағайдың шатырлауы сияқты дыбыстарды айтамыз. Екінші, музыкалы дыбыс деп, тұрақты дыбыс тірілі арқылы музыкалы аспаптардан шығатын дыбыстардың жоғары төмендігі, ұзын қысқалығы, қатаң ұяңдылығы, жуан жіңішкелігі және дыбыс бояуын қамтыған өзіндік бейнелеу қуатына ие сұрыпталған дыбыстарды айтамыз. Күллі адамзаттың ұзақ жылдар бойы ізденістер арқылы осы жай дыбыстарды музыкалық дыбыстар арқылы жүйелестіріп қағаз бетіне түсірудің тамаша тәсілі болған нота бүгінгі күні музыка ғылымының асыл жауһарына айналып келеді. Ал олай болса, біз осы нотадағы жеті дыбыс негізінде дүниедегі алуан түрлі музыкалық шығармалар мен симфонияларды, ән күйлерді музыкалық аспаптар арқылы оркестрлестіріп, күллі адамзаттың реал тұрмысындағы қуанышы мен жуанышын, эстетикалық көңіл-күйі мен ләззаттануына септігін тигізіп келеміз. Міне бұл дыбыстың, музыканың құдіреті. Орта ғасырдан бұрын адамдар музыканы емге пайдаланған. Тіпті бергі ғасырларда музыканы адамдар көп сызықты нота, төрт сызықты нота, біртіндеп дамып, бес сызықты нота арқылы шіркеулерде әуендік негізде уағыз айтуға істетіп келген. Дәл қазіргі дәуірдің өзінде адамдар әлеуметтік ортада жағымды жеңіл музыка тілі арқылы көңіл күйлерін балқытта рақаттанып, теңшеп, ләзеттенса, енді бір жақтан екпінді музыка арқылы жұртқа жеңісін тойлап жатады. Ал біз өз ұлтымыз жөнінен алып қарағанымызда, тарихта музыкадан бөлініп кете алмағанбыз. Қай ғасырдағы кешірмелерімізді, керуен жолдарымызды алып айтсақ, олар қазақтың әлемдік парасат мінбесінен орын алып, ән, саз, өлең жырлар арқылы келген. Ендеше біз ұлтымыздың тал бесіктен жер бесікке жеткенше айтылатын өлім жетім, той томалақтағы жырлары мен сыңсымалары, ақын жырауларының ән жыры мен аужарлары, сыбызғы домбыра қобызымыздың үнімен үндесіп жалғасып келе жатқан ән күйлеріміздің барлығын ұлтымыздың төл музыкасы деп қараймыз. Қазіргі дүниежүзінде музыка жағымды музыка және жағымсыз музыка болып екі топқа бөлінеді. Бірінші, жағымды музыка деп әр қандай ұлттың өзіне тән ерекшелігі мен тұрмыс салтын, жасаған ортасы мен табиғатын жырлап бейнелейтін ән күйлерімен және классик симфониялық ұлы музыкалық шығармаларын айтамыз. Екінші, жағымсыз музыкаларға жататын даңғыр-дұңғыр дыбыстар мен тез ритмді тербіліс жүйесінен адасып шатасқан ешқандай ұлттық музыкалық бояуы жоқ адам жүйесін шаққылап жаншқылайтын жағымсыз дыбыстарды айтамыз. Мынадай бір поп музыкасы бар. Ол ертедегі африкалық америкалардың музыкасы. Олар тұтқынға түскен қарақұлдардың ақыл-есін адастырып, ештеңе ойлатпау үшін, басқада еркіндік орнатпау үшін, даңғыра поп музыкасы мен жалпы халықтың миын мұжып шатастырған. Бұл музыканың ең жаман, сүркөйлі адамдарды қатыгездікке, мейірімсіздікке тәрбиелеп кете алады. Ал дүниежүзілік екінші соғыстың фашистік Гитлерде мынадай бір сөз бар екен. Мұны төл сөздер арқылы жеткізейін. Соғыста басып алған елдердегі халықты өзіңізге бағындыру үшін олардың жастарына түсініксіз жылдам ритмдағы даңғыра музыканы қойып, үздіксіз тыңдата берсеңіз болғаны дейді екен. Міне бұл музыка арқылы күллі адамзатқа, адамзаттың ой санасына жасалып жатқан шабуыл іспетті ауыр қиянат есептеледі. Біздің қазіргі жастарымыздың ішіндегі біраз шетелдің эстрадалық музыкаларына дәуірге еліктеуі бар. Неге? Өйткені қазіргі біздің ұлттық өнеріміз болған қисса дастандарымызды, дәстүрлі әндерімізді, термелерімізді, мықты жырауларымыздың өнерін, тіпті ұлттық музыкалық аспаптарымызды жастарымызға насихаттаударымыздың өзі жоқтың қасы. Бар деген күннің өзінде де пәрменде емес, жансыз. Міне осы орайда жастарымызға дастурлы ұлттық сарыны бар, ұлттық бояуы қанық, осы заманға сай эстрадалық музыка мен шұғылдануларына ұсыныс етемін. Ол үшін музыкалық барлық білімдерді, яғни музыканың қыры мен сырына қанық болулары керек. Қоғамдық білім мен тұрмыстық білімді үйреніп, ұлт мәдениетіміздің, дастурлы мәдениетіміздің көркем табиғатына сәйкестіруіміз қажет. Жалпы музыка тарихын зерттеп, үйреніп, біліп алу арқылы дүниеге бет алуымыз қажет. Осы арқылы осы классик музыкалық білімдер мен симфониялық ұлттық дәстүрлі шығармаларды арнаулы үйреніп, мамандық деңгейде толық біліммен қаруланып, әр түрлі музыкалық аспаптардың бір-біріне болған қағидалы қатынастарын және жеке музыкалық аспаптар білімінің кем болса болмайтынын түсіндіруіміз керек. Музыкалық мамандық деңгейдегі білімді үйренуіміз қажет. Сонда ғана қазіргі дүниеге бет алған эстрадалық жаңа заман музыкаларын жоғары деңгейде ұлттық дәстүрлі музыкалармен сәйкестіріп, халқымыздың көңілінен шығатын музыкамен шұғылданып жазалатын боламыз.
0: Әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель.
2: Қазіргі сахнадағы, телевизордағы кейбір сөздерін де, музыкасын да өзі жазып, өзі орындап жүрген жастарымызға қарап жаным ашиды. Айтып жатқан әннің музыкасы, сөзі, орындауы, мысалдағы аққу көкке, бақа көлге, шаян жерге тартқандай бір-біріне сәйкеспейді. Ал ол өзін ерекше бір жұлдызға балап, жер текпіліп, ғажап бейнеге еніп, дарақы бейнесімен көріп отырған көрерменді мазасыз күйге түсіргенін ұқпайды. Сондықтан ән музыка таңдауда сахналық әнші өнерпаздарды ұлттық дастурға бай, эстетикалық қуаты мығым, сахнада шығармашылық образымен халықты өзіне тарталатын өнерпаздан болуға жетті. Өнердің жолының қиын жол екенін ерекше талғампаздықпен көрсетуіміз қажет. Ән айтқанның бәрі әнші емес, ән жазғанның бәрі шәмші емес дегендей, киелі өнердің сахнасын бұлғамауымыз қажет. Біз бүгінгі таңда жастарымызды музыкаға ән күй терме арқылы тәрбиелеуіміз қажет. Терме қоғамның кемшіліктерін кесіп айтып, жастарды рухани өрлеуге шақыратын өнер. Терме тұнып тұрған ақыл кеңес, нәсихат, кейде онда ғибрат әндер негіз болады. Мазмұнға бай терме арқылы халыққа, жүйеден қазіргі жастарымызға адам болу жағындағы дұрыс бағыт сілтеп беруіміз керек. Ертедегі біздің парасат иелеріміз, ғалымдарымыз терме арқылы халықты көркемдік, эстетикалық биіктікке тәрбиелеп келген. Біз үзіліп бара жатқан текті сөздің төресі термені, дәстүрлі ән күйлерімізді, қасиетті ұлт аспаптарымыз арқылы құнды музыкалық алуан түрлі өнер жолдарымызды қайта жаңғыртуымыз қажет.
0: Немесе музыкадағы тілсім күш, жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз халық жүрегінен орын алатындай жарамды, сапалы ән немесе музыка жазуда есте болатын көңіл бөлуге тиісті маңызды білімдік түйіндер хақында құнды лекция жасаған композитор, музыкатанушы Даму Әбілғазин. Енді концерт тыңдаңыздар. Өз жылуың болмаса, сөзі Тілебалды Әбдірешитұлынікі, музыкасы Даму Әбілғазиндікі. Орындаған Нұрхат Мұхаметтісі болады.

Сағыныш сөзі Тілебалды Әбдірешитұлынікі, музыкасы Даму Әбілғазиндікі, орындаған Мадина Думанқызы.

Әлем менің өлеңі Тілебалды Әбдірешитұлынікі, музыкасы Таму Әбілғажиндікі, орындаған Ораш Тұрсынбекұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы

0: ұқсас отаншылдық.
1: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
3: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
1: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде өз тілшіміз Шалқар Ғазизұлының, қаламгер Қадылбек Қасейінұлының әдеби шығармашылығы жайында дайындаған тілшілік сұхбатын тыңдайсыздар.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдарман қауым, әуе толқынында Кәусар бағдарламасы, бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Шалқар Қазезұлы, назарларыңыз бізде болсын. Бас Шуджи Ши Цзиньпин партиялық кадрлар партиялықты шыңдауды, идеялық сананы жоғарылатуды өмірлік тақырып етіп, өмір бойы үйрену, өмір бойы тәрбиелену керек деп баса дәріптеген еді. Үйренуге ынталы рел құру жөнінде бас Шуджи, жалпықалық өмір бойы үйренетін, үйренуге ынталы қоғам, үйренуге ынталы рел құрып, барлық адам үйренетін, барлық жерде үйрене алатын, қай қашанда үйрене алатын болуды жебеп, халықтың сапасын үздіксіз жоғарылатып, адамның жан-жақтылы дамуын ілгерілетуді неше мәрте қайталай дәріптеген еді. Өмір дегеніміз денсаулық, күш-қайрат, ой-сана мүмкіндігі десек, адам баласына берілген осындай айрықша мүмкіндіктер адам ғұмырының шегінде, яғни уақыт аясында өз әлінше орындалып жасса, одан асқан бақыт жоқ шығар. Өмірде мақсат орындалып мұратына жеткендер бойындағы адами мінезін жақсылық пен ізгілікке жұмсағандар, қабілет бейімін көптің игілігіне арнағандар деп тұжырым жасауға әбден болады. Кәусар бағдарламасының бүгінгі кейіпкері болған сақа педагог, белгілі қаламгер, білікті заңгер Қадылбек Қасейінұлы ауыл ақсақал ретінде де, педагог қаламгер адвокат ретінде де бүгінгі күні өмір мен кәсіптің асқаралы биігіне шыққан, өмірінің несібесін, өнер мен кәсіптің қадір-қасиетін шын мәнінде жан тәнімен сезінген, әрі содан нәтиже шығаруға өмір бойы ұмтылып келе жатқан еңбекқор жан. Ұстаздық кәсіп айтарға оңай болғанымен, сандаған жылдар бойы ақыл мен ойға салмақ салған, жан мен жүрекке күш түсірген, үздіксіз ізденісті, ине мен құдық қазғандай толассыз да тынымсыз еңбекті талап ететіні анық. 1953 жылы 2 айда Алтай қаласы Ноғайты ауылы Мөңке қыстағында дүние есігін ашқан Қадылбек Қасейінұлы Ласты малшылық бастауыш мектепте оқытушы, мектеп меңгерушісі, Ласты ауылдығында мәдениет оқу ағарту жәрдемшісі, оқыту районының меңгерушісі, Ласты ауылдық парткомының орынбасары Шуджиі, Алтай қалалық бірінші бастауыш мектептің партия ячейка Шуджиі, Алтай қалалық бірінші орта мектептің педагог ұстазы сияқты қызметтерді атқару барысында үйім тапсырған әр қандай жұмысты жалындатып істеп, көптің алқауына бөлінген қадірмен ұстаз аңғарлы басшы атанады. Ол ұстаздық кәсіптің өз тұстас мамандары секілді жастық дәуренін, сансыз кештері мен санаусыз таңдарын, бар саналы ғұмырын осы кәсіпке арнады. Әрине, бұл ел игілігі үшін аянбай қызмет етудің көрнекті көрінісі. Халық үшін аянбай қызмет ету, Қадылбек Қасейінұлының жар салып жария етпей, жүрек сарайында ғана желбіретіп ұстаған асыл мұраты іспеттеді. Әрине, жеке басының мұратына іздеген жанның бәрі жеткен, ал халық мүддесін көздеуден, ұрпақ қамын ойлаудан туатын биік мұрат кісінің бәрінің көзіне түсе бермейді. Үйткені мұндай биік мұраттың жұлдызы парасат көгінде ғана жанбақ. Оны көзбен көріп көңілмен танығанның өзінде де талап қып талпынғанның бәрі діттеген жеріне жете бермеген. Қадылбек Қасейінұлы осы атқарған істерінен ғана белгілі нәтижеге жетуді місе тұтқан жоқ. Қоғамдық өмірден рухани ләззат алып, туа біткен талант арқылы шабыты келгенде бұрқыратып өлең жазып, халық арасындағы жылт еткен жаңалықтарды газет беттері мен радио эфирінде жариялап, ерікті тілші ретінде көп еңбектенді. Ұстаздық кәсіпке де, басшылық қабілетке де, әдеби сөз өнеріне де тең жетілді. Осы қасиетімен қызмет орнында да, ел ортасында да құрмет пен сүйіспеншілікке, абырой мен беделге, үлкен сенімге ие болды. Сөз ұстаған қаламгер қауымның байырғы шығармалардан тәлім алып, а дегенде ұйқас қуып, өлең құрастырып, жетіле келе прозаға қарай ауысатыны көп кездесетін табиғи құбылыс. Қадылбек Қасейінұлының шығармашылық өмірі де осы үрдіспен жалғасын тауып жатқан тәрізді.
2: Мен жоғарыда айтқандай Алтай қаласы Бұласты ауылынан боламын. Алтай қаласы отанымыздың батыс солтүстігін орналасқан ортасынан Қыран өзені жарып ағатын көркемді шағын таулы қала. Мен осы қаланың маңындағы Ласы дейтін ауылдықта өсіп өрлеттім. Әкешім малшы болып көлікті тұм алын бағатын, бірақ олардың көз аясы ашық жандыр еді. Шешем Мақпуз ауылда қаладағы

0: туыстарымыздан әртүрлі кітаптар жиып әкеліп, көршілер жиып, чайын қайнатып оларды шақырып келіп, осы кітапты маған оқытып, оларға тыңдататын. Сөйтіп жүріп, мен негізінен кішкентай кезімнен осы кісілердің арқасында кішкентай кезімнен кітап құмар бола бастадым. Әкем Хасен күзде оқу басталатын кезде аттың артына мені мінгестіріп келіп, Алтай аймақтық бірінші орта мектептің басшыларына мына баламды жақсы тәрбиелеп беріңдер деп тапсырып қабылдатып кеткен еді. Мен орта мектеп сатысында сабақтастармен бірлікте үйрендім. Әсіресе мектеп кітапханасына үнемі барып, бас алмай кітап оқитынбыз. Әсіресе бұл кітаптардың ішінде Қызыл жартас, Қалың орман қарылдала, Жастық жыры, Құрыш қалай шынықты деген романдар маған терең әсер ететін. Әсіресе Қызыл жартас романындағы коммунистер менен төңкерісшілердің түрмеде жауға бас емей, олар адам төзгісіз қинауларды көрсе де бас емеген, сондай ақ төңкерістің азаттық жолында Қызыл жартасты қанымен бояп, ерлікпен құрбан болған істері маған үлкен ой салды. Бір төңкерісші болу үшін мұрат сенім мықты болу керек. Ойғалған мұратты орнату үшін мықты сенім, қажырлы жапаға шыдау керек. Өйткені олардың мызғымас еркі жауларды бойсындырды. Олар ұлы мұратты орындау үшін беріксем орнатты деп түсіндім. 1973 жылдарға келгенде мен малшылық көшпенді мектепке мұғалім болып орналастым. Мен ана тіл идея мұрал сабақтарына ұштастыра отырып, жасөспірімдерге ұлы мұрат орнатып, төңкерісшілердің таңдаулы қасиеттерін оларға айтып сіңіре бастадым. Кейін келе осы бастауыш мектептерде оқушыларымызда, оқытушылардың күш шығаруында бір топ дарынды оқушылар шығып, олар қоғамның әрқайсы жіктерінде жақсы жұмыс істеп, саналы мәдениетті оқушылар болып жетілді. 1978 жылдың 7-ші айы Қыран өзенінің жағасында бір реттік партия ячейкасының жиынында мен бірнеше жолдастарыммен бірлікте қолымды көтеріп, кигіз үйдің ішінде ашылған партия ту алдында серт бердім. Оның мазмұны партияға адал боламын, өмір бойы халық үшін қызмет істеймін, партия мүшелерінің борышын ақтаймын дедім жоғарыда осыпен. Міне содан бері жарым ғасырға жуық қызмет өмір күрестер кетіріме көз салсам, мен әрбір күндерім, әрбір қимылдарым түгелдей партияның тәрбиесіменен баулығында өсіп жетілдім. Міне мұның барлығы маған жастайымыздан берік мұрат сенім орнатып, өмір бойы халық үшін қызмет істеуге мықты идеялық негіз қалыптастырды. Көз алда еліміз Си Цзиньпин жолдас басшылық еткен партия орталық комитетінің басшылығында үдіре алға тартып, бүгінгі халқын бұдан да бай бақытты ету үшін алға бастауда. Осы бір ұлы көшті біз сияқты демалысқа қашқан қалың қарттарда осы ұлы үйді үндеуге батыл үн қосып, бір кісілік үлестерін қосуда. Мен де сол қатардағы қарттардың бірімін.
1: Қадылбек Қасейінұлының оқу ағарту шығармашылық, заң саласында қатқарған жұмыстары мен жемісті еңбектері көлемді тақырып. Бүгінгі әңгімемізде автордың шығармашылығы жайлы көбірек тоқталып өтпекшіміз. Қадылбек Қасейінұлының 1980 жылдан қазірге дейін 500-ге жуық өлең, хабар, ғылыми мақалалары, 50-ге жуық әңгімелері түрлі басылымдарда жарық көрген. 2014 жылы «Ар сот алдында» атты әңгімелер жинағы, 2015 жылы «Менің мекенім» атты өлеңдер жинағы Шинжан халық баспасынан жарық көрсе, үстегі жылы Ұлттар баспасынан «Ол күндер оралмайды» атты прозалық шығармалар жинағы басып таратылды.
0: Мен жоғарыда айтып өткендей, жас кезімнен бастап кітап құмар бола бастадым. Кейін келе көптеген әдеби қоғамдық кітаптар оқыдым. Бұл роман әңгімелер кітаптардың барлығында да еліміз жазушыларының айтқандай бір жазушы болудың өмірге терең араласып, шынайы тұрмысты жазып, халықтың мұң-мұңдап, олардың нағыз өмірін ұғыну керек екендігін білдім. Бейне басшы Си Цзиньпин жолдасы айтқандай, нені жазу, қалай жазу, өмірді жырлау, тұрмысқа шікірлей араласу, халық жұртшылығының тұрмысын бейнелеу қажеттілігін ұғындым. Мен ең алдымен 1980 жылдардан бастап ерікті тілші болып, хабар мақала жазып, реформа есік ашуды, сонымен

0: ауылдық парткомда мал шаруашылық қызметіне жауапты болып қызмет істедім. Ол кезде малшылықта мал жекелерге бөлініп, жеке семьялар есеп орны болып, реформа ауылдық мал шаруашылық райондарында қанат жайып тың өзгерістер туылып жатқан кез еді. Мен күндіз түні малшылар ішінде болып, олармен бірге ауқаттану жолындағы мал бастарын өсіру, мал нәсілін жақсарту, аурудың алдын алу, мал шаруашылық құрылыстарын салу, малшылар жартылы отырықтандыру дейсіз бе, артынан кезек күтілмейтін жұмыстар шығып отыратын. Алғашқы жылдар қала жағалап, қала тұрмысына үйреніп қалғандығымнан ба, бір мезет осы күрделі бытыраңқы ортада қызметке үйірлесе алмаған кездерімде болды. Мен бұл бейнелерімді қарлы боранда деген әңгімелер арқылы бейнелеген едім. Сол кездегі малшылыққа жауапты хатшы ұжым Зарылханның қарлы боранда тайсалмай малшылар ішінде бірнеше түн бірге болып, мені жанынан тастамай ертіп апатпен айқасқан әрекеттері мені төтенше әсерлендіреді. Осы бір қарт коммунистің әрекеті мені сондай тебірентті. Мен жазған әңгімемнің соңында ол қарт қарағай ма, маған бейне тау сияқты көрінді деп жаздым. Мен осыдан кейін мен бір жағынан малшылық қызметін басқара жүріп қаламды тастамай әңгімелер жаза жүрдім. Осыдан кейін малшы өмірін қалай өмірім бейнелеу бірсыпыра әңгімелер жазып Алтай аясына түрлі басылымдарға жарық көре бастады. Маған жазушылық ой салып түрткі болған қолыма қалам алдырған шынайы өмір, нағыз өмір, халықтың қайнаған өмірі болды. Осыдан кейін де өмірді жырлаған әртүрлі бейнеде көптеген өлеңдер жазып партияны, отанымызды олар орнатып берген бақытты өмірді жырладым. Мен кішкентай кезімнен отбасымыз малшылықта болып, одан кейін де ел ішінен қол үзбей жұмыс істегендіктен көбінде ауылдық өмірін, ондағы жақсы жақтар мен келеңсіз жақтарды көбірек жазып, жақсы жақтарды мадақтап, келеңсіз жақтарды сындап отырдым. Мұның дәлелдері 2014 жылы баспадан шыққан Ар сот алдында деген жинақта, 2025 жылы жарық көрген Ол күндер оралмайды деген әңгімелер жинағымнан толық көріледі. Мен осылардың барлығында басымнан өткен және осы өмір ортасында көргенім, түйгендерім әсер етті деп білемін.
1: Қадылбек шығармашылығының өрісі кең, тілі шұрайлы, халықтың өндірісі мен тұрмысы негізгі тақырып етіледі. Автордың жүректен шыққан сезімге бай сетерлі өлең шумақтары, өмір шындығын дәп басып суреттеп, келеңсіздіктерді аямай шенейтін тілі шұрайлы, композициясы мығым прозалық шығармалары. Ой түрткі деген атпен қысқада нұсқа жазылатын, философиялық құны жоғары ой толғаулары және табиғат суретін, әсіресе әсем Алтайдың тау өзендерін тамсана картиналайтын шалқымаларын оқырман қауым өте қызығып оқса, қалам ұстаған ақын жазушылар өте жоғары бағалайды. Соның куәсі ретінде Алтай аймақтық жазушылар қоғамы ұйымдастырып өткізген Қадылбек Қасейінұлының шығармашылығы туралы ой ортақтасу мәжілісінде бірсыпыра ақын жазушы баспагерлердің автор жөніндегі айтқан тұшымды пікір, тартымды ұсыныстарын тыңдармен қауыммен бөлісуді жөн көріп отырмыз. Ең әуелі әйгілі қаламгер ақын Нұрила Қызғанқызының арнау өлеңін бірлікте тыңдайық.
2: Құдаймын бауырым табысыңды, марапаттап заманың бағысыңды, еңбек еттің ел үшін жүк көтер, бір дәуірдің келесің нарысыңды. Әкім болып жұртпенен араласқан, үгітші боп жұртына санан ашқан, заңгер болып жақтаған әділдікті қарсы тұрдың сұмдарға аран ашқан. Көп еңбекке талпынған бала жастан, ойың жарып көлеңке көзін ашқан, көп салада қорың бар ойға жиған, өміріңнің өзі жүр, өзі дастан. Бейнеленіп қаламнан әз арманың, көңіліңнен қалыққа жазарнадың, бұдан да зор жете ме биіктерге, көркі мәнді көп болсын жазарларың.
1: Жазушы Ризабек Қасенов, Қадылбек Қасейінұлы әдеби шығармалары арқылы көркемөнер көкжиегімізді нәрлендіріп қана қоймай, заңдық білімдерді шығармашылықпен бірлестіру арқылы егінші малшы қауымның нағыз жанашыр досы бола білді деді.

0: Қарлыбек Қасейіннің шығармаларын оқу арқылы заңнан бір жағы қабар тапса, бір жағынан әдебиеттен өздерінің өресін көтеріп отыр деп ойлаймын. Сондықтан Қарлыбек Қасейін әрі әдебиет арқылы біздің өркениетімізді әрлендірсе, әрі заңның әртүрлі білімдер арқылы негізгі сатыға малшы диқандарға мол білім беріп жатқан жемісті жазушы.
1: Қарлыбек Қасейінұлының шығармаларын сүйіп оқитын оқырман ретінде Жан Жәнлин атты әдебиет әуескері өз пікірін ортаға салды. Қарт қаламгер Қостай Жақияұлы Қаділбек Қасейінұлының шығарма жазу стилі бөлек. Оның шығармаларынан дәстүрлі жазу тәсілінен гөрі жаңаша бейнелеу тәсілдерін көбірек кездестіруге болады. Алтай Аяс журналында шығармасы ең көп жарияланған авторларымыздың бірі деді.
2: Енді осы кісінің шығармаларын мен оқып көріп, мұнда бұрынғы дәстүрлі жазу тәсілінен басқаша кейбір жақсы бір байымдау жасампаздық тәсілі бар екенін байқадым. Сонымен біз содан бастап бұл кісінің шығармаларын баса бастадық. Енді біздің Алтай Аяс журналында бір қанша шығармалары жарияланды. Кейін басқа кітаптары жарияланды, соны оқыдық. Оның негізгі қаттамды тақырып етіп, тамаша тартымды шығармалар жазып жүрген, екінші малшының досы болған осындай жақсы авторымыз деп қараймын.
1: Жазушы Дидарбек Зәкіржанұлы, Қаділбек Қасейінұлы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын өзек ете отырып, халықтың көкейтесті мәселелеріне қалам үшін көбірек тіреген, мақтауға лайық қаламгер ұстазымыз деген пікір айтты.
3: Қазіргі енді біздің Алтай аймақты жазушылар қоғамының ішіндегі белді бір қаламгеріміздің бірі. Бүгінгі енді қаламгер болу салауаты мен қоғамдық өмірдегі жаңағы халықтың ең армандап отырған кейбір түйіндеріне қаламының ұшы жетіп, халықты заң арқылы ортақ тұлға танымына қарай жетілеп отырған тамаша бір қаламгер. Сондықтан да бүгісі мейлі поэзияда болсын, мейлі прозада болсын, өзіндік тебінің байқатып келе жатқан тебінді қаламгеріміздің бірі. Сонымен бірге биылғы жылы бүгісі үшін үлкен бір қуаныш, өйткені орталық ұлттар баспасынан жарық көріп жатқан бүгінгі енді таратылу алдында тұрған кітабының жарық көруі бүгісінің осы Алтай аймақтық жазушылар қоғамына үлкен бір жаңалық әкелді жемісі деп білеміз.
1: Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап айтқан еді: партиямыз халық үшін дүниеге келген, халық үшін гүлденген, барлық қызметте халықтың бақытын көздейді. Біз халықты бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, әмілеттің, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуымыз керек. Дүниеде халықтан құдіретті, халықтан артық, халықтан асқақ тұратын ештеңе де жоқ. Том-том көркем шығарма жазған ұлы жазушылардың да, ұлы ақындардың да, ұлы оқымыстылардың да ортақ алтын әуені халықшылдық. Қаділбек Қасейінұлы егінші малшы қауымның балаларын білімдермен сусындатты. Халықтың мұң мұқтажын, қуанышы мен жұбанышын әдеби шығармаларына арқау етті. Ол халықтың қалауынан шығуға әр қашанда талпынып келеді. Талпыныс қарапайым адамдардың табысқа жетуінің кілті. Әр кәсіп, әр саладан шыққан типті үлгілердің бір ғана ортақ ерекшелігі бар. Атап айтқанда, олар талпыныс тағдырды өзгертеді деген ақиқатты әмәлиятта әйгілеушілер. Талпыныстың тағдырды өзгертуі бос сөз емес, ол қарапайым адамдардың табысқа жетуінің сыры. Үйткен қажымай талмай құлшынып және үздіксіз күрес жасап, бірісті тындырымды да тыңғылықты істегенде ғана одан тамаша нәтиже шығаруға болады. Қаділбек Қасейінұлының заң саласындағы еңбегі де ересен. Жоғарыда айтып өткендей, үйрену жасқа қарамайды деген қағиданы Қаділбек Қасейінұлы өз әмәли әрекеті, табиғи құлшынысымен тайға таңба басқандай анық көрсетіп, дәлелдеп берді. Зейнетке шыққан күннің өзінде бекер қарап отырған коммунистерге жат нәрсе деп ойлаған Қаділбек ағамыз бала күннен өзін көп мазалайтын адвокат болу арманын зейнетке шыққаннан кейін іске асырды.

0: оқуға бел буды. Бел буып қана қойған жоқ. Заңның том-том кітаптарын ақтарып, көз майын тауысып, жатпай тұрмай өздігінен үйрене жүріп, әділия емтихан майданындағы жасы ең үлкен емтихан тапсырушы ретінде 2008 жылдан бастап бірнеше мәрте сынауға қатынасты, әрі емтиханнан сүрінбей өтіп, 2010 жылы адвокаттық толымдылыққа да қол жеткізді. Адвокат қызметпен шұғылданған 15 жылдан бері ол егінші малшылардың жер жайылым даушарын қамтыған неше жүз азаматтық істер, әкімшілік, қылмыстық істер делосын қарауға қатынасып, Шалғай ауылдық қыстақтарға барып 30 неше рет заңдық лекция жасады. 2010 жылдан 2015 жылға дейін Шинжан қалалық радио-телевизия станциясының студиясында тыңдармандарға 60 неше сағат заңдық кеңес берді. Автономиялы район, аймақ және қалалық радио-телевизияларда үнемі заңдық кеңеске қатынасып тұрды. Алтай қаласы Абитан қалашығындағы 5 егін мал шаруашылық қыстағына заң ақылшысы болды. 2011 жыл 9 айда Алтай қалалық партком қалалық қалалық үкімет кеңсесі Қадылбек Қасейінұлын 2011 жылдан 2015 жылға дейінгі заң жалпыластыру лексия үйірмесінің мүшелігіне ұсыныс етті. 2016 жыл 2 айда Алтай қалалық заң жалпыластыру кеңсесі таңдаулы лексия жасаушы деп бағалап, мадақталып сыйланды. Ол WeChat текшесінен пайдаланып, егінші малшы қауымға бағыттай 500 неше сағат рет заңдық кеңес беріп, парасат, шеберлік әлемі, әмбебап өнер, Шинжан қарттар сабақханасы сияқты WeChat текшелерінде 40 сағаттан астам заңдық лексия жасады. Халықты жырлап, халықшылдық рухты дәріптеп, халықпен етене болудай коммунист қасиет Қадылбек Қасейінұлының бойынан бірден мен мұндалайды. Ол сол үшін де халықтың қадір құрметіне бөленді, қоғамның назарына ілікті, ұйымның алқауына бөленді.
1: Менде екі қызығу болған еді. Бұл біріншісі әдебиетке қызығу, екіншісі заңға қызығу. Қызметшілігін жылдар ішінде мен бір жағынан халық жұртшылығының қатысы болған сияқты болдым. Олар үнемі келіп өтініш, таныстыру, тағы сол сияқты жазбаларды үнемі маған жаздыртып алып отырады. Мейлі мен қай орында жұмыс істесем де олардың қолын қайтармай, олардың өтініш тараптарын жазып беріп отырдым. Кей кездер олар үшін сотқа қатынасып, оларға көмектесіп, жұмыстарын шешіп беруге де көмектестім. Мен 2005 жылдан бірінші бастаушы мектеп демалысқа шықтым. Шыққаннан кейін де не істеу керек? Демалысқа шығу, қызметтен демалу, ол үйде қамалып отыру емес. Мен 2008 жылдан бастап 6 ай 6 тау заңдық қызмет өту орында 2 жыл заңдық қызмет өту кәсібімен шұғылдан. Осы жылдан бастап мемлекеттік әдеде емтиханына қатынасып, 2010 жылы емтиханнан өтіп, 2011 жылдан бастап кәсіптік куәлік алып, Шинжан жиншин адвокаттық сорында қызмет істеп келемін. Қолдау көрсеткен Саха адвокат ағаларым Қабылақат, Яңжансаң, Алтай қалалық соттан талап сияқты бауырларым материалмен қамдау, қолдау жақтарында көп көмек көрсетті. Осы орында қызмет істегеннен бері орнымыздың басшылары Пән Құйшан, Лю Вун, Лю Шаңян қатарлы кәсіптестеріміз үнемі қолдап отырды. Партияның заң орындағы жолдастардың көмегінде мен бір қарапайым оқытушыдан заң қызметкері болып жетілдім. Қазіргі кәсіп істегеніме 15 жылдан асты. Бірнеше жүз азаматтық әкімшілік қылмыс істер деуларын істедім. 30-дан астам қыстақты аралап, егінші малшыларға заң жағынан лексия жасап, оларға заңды оқу мүддесін қорғау, заң арқылы өздерін қаруландыруға шабыттандырып отырдым. Егінші малшылық қыстақтардың заң ақылшысы болып істеп келемін. Енді осы сонымен бірлікте үнемі мына ұңқат және шоғырларында да заңнан лексия сөйлеп келе жатсам, бір жағынан мына ұйым беттерінде де түзден аса сағат заңды, әсіресе азаматтық заңнаманы үгіттеп келе жатырмын. Осы қызмет істегеннен бері адвокаттық орын әділия қалалық және аймақтық әділия мекемесі, қалалық партком үкімет жағынан заң жалпыластыру үгітінде, сондай ақ әртүрлі қимылдарда қатынасқандығымыз үшін және үнемі лексия сөйлегендігім үшін көп бірқанша рет сыйландым. Басшы Си Цзиньпин үнемі заң қызметін күшейту, мемлекетті заң арқылы басқару жөнінде үнемі маңызды нұсқау беріп келеді. 2021 жылдан бастап азаматтық заңнама жасалды. Ол мемлекетіміздің негізгі заңда толық атқарылып, әрқандай іс заң арқылы шешілетін болды. Міне бұл Си Цзиньпин жолдас басшылығы болған партиямыздың заң арқылы мемлекетті оңау идеясының жеңісі, жемісі. Біз әрқашан да халық бұқарасына заңды үттеп, олардың заңдық сәуесін жоғарылатып отырсақ, мемлекетіміз орнықты күлдіңгін жағдай мәңгі бола береді. Жүргізуші жаңа сіз отбасыңыздың, жан-жарыңыздың қолдап қуаттауы болмаса қазірге дейін тынбай осы жұмыспенен айланысуға жан-жақты мүмкіндік бола беру екіталай ғой деп ой тастадыңыз. Өте дұрыс айттыңыз. Мен кішкене кезімде әкешемнің орта мектепке әкелуі, шешемнің кітап жинап әкеліп, елге оқытып, мен кітап құмар болуға тәрбиелеп жетелеуі бастамашы болса, осы кейінгі 32 жылдық қызмет өмірімде, 16-17 жылдық заң қызмет өмірімде, осының барлығында отбасындағы жұбайым Кәлима Қалиоллақызы, сондай-ақ балаларым маған үлкен арқа сүйеу және көмекші болды. Мен малшылық оқыту қызметіменен, малшылық басқару қызметіменен, мектеп партия ящикасының шужы болу қызметтерменен, сонымен бірлікте заң қызметімен болсын, барлығында отбасындағы балалардың қамын ойлап, үй жұмыстарын тындыруда ол кісінің еңбегі зор. Бас құраған 20 жылдан асты. 2025 жылы 11 айының 21 күні менің үшінші кітабым «Ол күндер оралмайды» атты осы кітапты Алтай Мақтық жазушылар одағы ой қорыту жиынын ұйымдастырып, менің кітабым жөнінде ақын жазушылар талқы үстінде өтіп, мені сахнаға шығарды. Мен сахнада өте тебірендім. Ең алдымен мені тәрбиелеп жеткізген партияға, әке-шешеме, жұбайым Кәлимаға және балаларыма, мені үнемі қолдап келе жатқан кәсіптестеріме рахмет айттым. Расында солай. 50 жыл бірге тұрмыс кешіріп, ыстық пен суықты бірге өткізген жұбайым қолдамаса, мен осындай азынаулақ жұмыстар істей алуым мүмкін бе? Осы орайда мен жұбайыма тағы да бір рет рахмет айтамын.
0: Әлеуметтің қамын ойлаған, өмірін көптің мүддесін арнаған білімді тұлғаларды зиялы қауым деп жүрміз. Бұл арада айтпағымыз, қоғамдық санада өмір сүретін әлеумет пен халықтың қамы турасындағы ойлардың зиялылар санасында белсенділік кие болып, әрекетке айналатындығы. Яғни таратыңқырап айтсақ, зиялылар қоғамның рухани емшілері, әлеуметтің ойындағы идеяларды іске асыратын белсенділер. Иә, халықтың ойындағысы, өзекті мәселелері зиялылар арқылы жүзеге асатыны белгілі. Әр заманда халық арасынан осындай азаматтар шығып тұрады. Барынта пейілімен халық үшін қызмет істеу деген коммунистік рухты Қадылбек Қасейінұлы жүрегімен сезінген, ақылымен қорытқан кісі. Қадылбек Қасейінұлы ғылым мен білімнің қадір-қасиеті жайлы ой толғанысын тұжырымдап, жастарға былай деп кеңес айтады.
1: Ұрпақ біздің болашағымыз, ертеңіміз. Біз аға буындардың ісін жалғап дамытатын ұлы күш. Олардың қазіргі кездері біздің дәуірімізбен салыстыруға келмейді. Бұл дәуір ұшқан құстай дамыған электрондық дәуір. Адамзат жер шарынан шығып аспанда айланып, мұхитты бойсындырып, адам ойламаған істерді ойлап, жаратып жатқан ұлы дәуір. Бұл дәуірде ұрпақтарымыз барынша үйреніп, ғылым техниканы меңгеріп, әр салалық білімдерді жетік үйрену, ол үшін кітапты мұқият қарап, мол білім жинау қажет. Біріншіден, жас кезімізден мұрат сенім орнатуымыз, адамда болашақ жолында арман үміт болуы, бірер жұмыс істеу үшін табандылық, қажырлық болуы қажет. Бүгін мынаны ертең ананы істеймін деп, табансыздық істеп, ешқандай жұмыстан нәтиже шығара алмайтын болмауымыз керек. Ұлы нәтиже жаратқан ғалымдарға, ғылым иелеріне, ақын жазушыларға, сондай-ақ өнер иелеріне қарап, көрейік. Олар сол зерттеу орында табандылықпенен зерттеу жасап, табандылық көрсетіп, ғылымнан зор нәтиже жаратып келеді. Сондықтан біріншіден болашаққа мұрат сенім орнату, екіншіден қажырлы болып, халық үшін жаңалық жарату, ол үшін құлшына үйреніп, мол білім жинау, үшіншіден қажырлы табанды болу керек, сәтсіздіктен қорықпау қажет деп айтқым келеді.
0: Еңбегі бардың өмбегі бар демекші ағамыздың төккен ащы тер еңбегі бүгін ел алдында ақталып, Алтайдағы әр ұлт халқы ауыз жаппай мақтайтын, кәсіптестер өнеге тұтатын беделді ақсақалға айналды. Барша мағыналы өмірі еңбекпен өрілген Қарылбек Қасейінұлы бүгінгі таңда ортасына сыйлы ақсақал, отбасының бақыты мен қызметтің берекесін керемет ұштастырған тұлға ретінде де жалпы зиялы қауымға кемел үлгі.

Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың соңында Қадылбек Қасейінұлының сөзіне жазылған әндерден концерт тыңдайсыздар. Ана отан. Сөзін жазған Қадылбек Қасейінұлы, әуенін жазған Қадыл Ахметұлы, орындаған Гүлмира Тұрсынқызы.

Терме балама кеңес. Сөзі Қадылбек Қасейнұлынікі. Музыкасы Ризабек Шәкенұлынікі. Орындаған Бисара Тоқтырқанқызы.

Жайнап тұрған Алтайым. Сөз Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Қадыл Ахметұлынікі, әнді орындаған Қадыл Ахметұлы.

Ауылдан аттанарда сөз Ғаділбек Қасейінұлынікі, музыкасы Алмасбек Шаймұранұлынікі, орындаған Тоғай Насиқанқызы.

көршілер. Сөз Ғаділбек Қасейінұлынікі, музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі, орындаған Тоғай Насиқанқызы.

Мектеп сөзі Қадылбек Қасейінұлынікі, музыкасы Жамалдин Үсенұлынікі, орындаған Алтай аймақтық педагогикалық мектептің оқушысы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Қадылбек Қасейінұлының шығармашылығы жөнінде тілшілік сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Шалқар Қазезұлы, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жоңхуалықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
4: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
4: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
4: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қақпашы» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Қырықтың бірі» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Құстар мен жер беті» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Қақпашы. Авторы Қуанышбек Қасымұлы. Ол осы бір қымғуыт жағдайда тығырыққа тіреліп, өз-өзінен аласұрды. Жанына батқан азаптан сансырап жүрген оған ауылдастары кеңес беріп, жер аударып емдетсең, бәлкім беті бер қарайды деген ойларын жасырмай айтқан. Бұл ұсынысты қабылдаған ол жәзейді төркініне апарып, содырады жалғасты алтай емдетті. Алайда оның ауруы сауығу түгіл, одан арман шиленісе түсті. Соңында болмас іске шабылып жүрген азаматқа аяушылық білдірген шипагерлердің жол көрсетуімен жәзейді рухани аурулар емханасына жатқызып, ол жақтағы қатысты рәсімиетті бітірген соң, салыны суға кеткендей болып ауылына қайтты. Бір отбасының таусылмайтын шаруасы оны қанша мақты десең де есеңгіретіп ақтастады. Әсіресе ескіріп келе жатқан қызы Шолпанның анасын ойлап күзгі жапырақтай сарғайған түрін көргенде іші бауыр езілді. Ол қызын жұбатып, шешең сауығып қалды, сырқатынан әптен айыққанда үйге келеді деді. Бал емес пе? Шолпан әкесінің айтқанына бүкпесіз сеніп, алақайлап қуанып қалушы еді. Жәзиді ол жаққа апарғалы да бір жылдың жүзі болды. Бірақ әлі де жақсы хабар жоқ. Оны күн бойы есінен бір көтермегені Қасқырбектің өзіне белгілі. Ол қосағының қазіргі халын бір көріп келмей көңілі орнығатын емес. Ол ауылдан аттанарда бір бекінге бел буғанды. Беті мысқал бері қараған болса, үйге келіп өзім қарайын. Оған берген сертімнен кеудемде шыбын жаным тұрғанда таймаймын деген оймен аттанған. Ол ойлағандай емес, жәзейдің қазіргі халі тіпті ауырлай түсіпті. Қылтасын соғып тұратын толқынды қолаң шашын тақырлап алып тастаған екен. Салмақты ауырғылар жататын бөлмеде қуыршағын құшағын алып, төсекте үш бүктеліп жатыр. Ол Қасқырбектің келгенін елең құрлы көрмеді. Жауапты шипагер оған ескертіп, жанұяңыздың отағасы Қасқырбек келді, таныдыңыз ба деп еді. Ол қуыршағына сөйлеп, жаным, құлыным менің деді де, тосыннан дегбірсіздене Қасқырбек деп азгем кідірістен соң сақылдап тұрып күлдайы келіп. Тағдыр қосқан қосағының мына қалыпсыз да қауқарсыз қалын көргенде Қасқырбектің жүрегіне ине шаншылғандай болып, ес түсінен айырылып тұрды да қалды. Одан өзгі қолынан не келсін? Сүйсе де үміттің үйесі емес пе? Шипагерге және жалтақтап, ендігі жағдайы қалай болар, сауыға ма деп сұрап еді. Шипагер басын шайқап, бір жылдан бері ден қоя қарап келдік, өнім болмады, ұзақ уақыт емделеді, қазірше шешім жасау қиын деп жолға салды. Қасқырбек аттанып кеткен соң айналасы аптайланбады. Жағдай басқаша болды. Емханада таңғастан кейін кезекші шипагердің бақылауында бой жазып жүрген жәзей кенет

шығып барып әлденеден қорыққан жандай сол қанаттағы кірер есікке айлана бергенде алдыңғы жақтан шұғыл бұрылған қоқыр қоқсық таситын көлікке соғылып сол майданда жан үзді. Қараңыздаршы, тағдыр тауқыметін тартқан айыпсыз жан өзінің соңғы минуты қалғанша жан жарын есінен шығармай көңіліндегі армандарын шер аралас ішіне жұтқан бойы өмірден озды. Бәлкім сол сәтте оның жан дүниесінде өзгеріс болып бастапқы жарқын өмір есіне келгенде болар деген болжам күні бүгін Қасқырбекті өкіндіріп келеді. Осы қазадан кейін еңсесі түскен Қасқырбек мынау баянсыз өмірден түңілген еді. Бірақ бұлайша өмірден түңілуге және де шарасыз. Неге десең, мынау өмірдегі жалғыз тірегі көз қарашығы Шолпан бар. Оны тастап кетуге мүлде болмайды. Бүлдіршін Шолпанның аяуланамай қайда тастап кеттің деп көз жасы жүзін жуғанын көргенде қайғыдан жүрегі қарсы айырылғандай болды. Сонда да төзді. Шыққан көз орнына түсе ме? Қасірет арқалап қанбасы бұзылған дәрменсіз жанның мұң мен зары кімге керек? Күндер жылыстаған сайын жәзидің де орны ұмыт болып сол баяғы күйзелген жан күн көрістің қамында жүрген еді. Десе де жаралы жанына жалғыз тұяғы Шолпаны сүйеу болды. Өзі сұм дүниеден күдер үзсе де жақсының көзі іспетті жәзидің қалдырған аманаты үшін қайта тірлікке тырбынып жатты. Шолпанды оқытты. Анасы бар баладай ақ қолын еш нәрседен қақпай қатарға қосты. Шолпан да есейіп қамқор әкесінің баулығында толықсып бойға жетіп келе жатты. Ежелгі дәстүр бойынша қызды қияға деп ақыры оны құтты орнына қондырды. Шолпанның тағдыр қосқан қосағы Нұрбай қой аузынан шөп алмайтын жуас жан еді. Қасқырбек жақын жылдардан бері қызының болашағынан алаңдағандықтан сыртқа шығып жұмыс істеген еді. Ол өзінің өмір кешірмелерін толғана отырып еске алғанда бәрі де кеше ғана өткен болмыс секілді сезіле беретін. Өзінің борандыдан қалыңдық тапқан сәті бейне көктемгі тасыған өзендей көтерілген қуанышты сәт еді. Бұның бәрі көңілінде сайрап тұр. Жалаулы жастығының сары жорға бестінің сағымдай төгілген жорғасы іспетті тайпалып өте шығарын кім білген? Оны да аялсыз жылжыған сағат тілі мен қазіргі жүзіне айғыздала өрнегін салған ажымы дәлелдеп тұрғандай еді. Ол өзіне ең соңғы жұмыс орнындай сезілген бұл жерге қадам тастап қақпа қараушы болғанына да 4 жыл өте шықты. Өткен күннің белгісі болсын ба? Қазір құрылыс та аяқтау алдында тұр. Көкке бой көтерген ғимараттар бейне гауһардай жарқырап кісінің жанарына басылады. Көшелері мұнтаздай іретті. Көз жауын алатын түрлі жайқалған гүлдер әрбір көше түйілісіне іретімен қойылған. Бейне мынау әлемге ата әйгілі көк жасыл қаланың көз тартар көркемдігін әйгілеп тұрғандай кербез қала керіле паңданады. Үш күннің алдында Уан қожайын келелі жиын ашып барлық жұмысшыларға құрылыстың аяқтағанын жариялаған. Сол жиналған еңбекшілердің бел ортасында қақпашы да бар. Уан қожайын жиын аяқтағанда қақпашыға арнайы бұрылып, «Ағай, сіз бұл үш күнде қақпаны мұқият қараңыз. Үш күннен кейін бұл район басқа серіктіктің иелігіне өтеді. Сосын сіз де ауылыңызға қайтасыз. Биылғы жылы жақсы істеп келгеніңізді ескеріп, соңғы еңбекақыңызға сыйлық ақшаңызды қосып карточкаңызға салып қойдым» деді. Жұмысты аяқтатқан еңбекшілер де ауылына қайтты. Онсыз да 4 жыл бойы бір күлшесін бөліп жеп, жарты мейізді жарып жеп келген ақбейіл жандардан айырылу қақпашыға оңай келмеді. Бұл еншісі бөлінбеген бауырластардың тереңге бой тартқан қордалы береке бірлігінің бөлінбес ұйтқысы шарықтап тұрған шақ еді. Осы кезде қақпашының көз алдына туған мекені көлбеңдеп келе қалды. Туған жер ыстық қой. Өзінің боз дәурен балалығы қалған адыр қырқалар қол бұлғап тұрғандай елестеп өткенде өткен сәттеріндегі үзілген үміті ата мекен қойнауында тамыр тартқан жас шынарын еріксіз көз алдына келтірді. Оның осы кезде ата мекенге деген сағынышы қоздай жөнелгенді. Ол өз-өзіне күбірлеп, «Қойшы, енді кәрілік құрғыр алқымдағанда жұмыс менің қайтеңім? Қалған өмірімде балаларға айғайшы болып отырмаймын ба? Балалы үй базар деген ғой. Бәлкім көңілім байырқалап жәзиге деген қалың қайғыдан арылармын. Енді маған туған жердің торқалы топырағы бұйырса, сол бақыт емес пе?» деп іштей бекінге келгенді. Сол күн өтінде ол шырмашаты ойлардың ұшқынды сарғына қамалып көпке дейін көз іле алмады. Бір ғажабы, бұл рет ой жүлгесінде қайғы қасіреттен гөрі қуаныш пен үміт басымдау болды. Қара қора боп қара суға қамалып қалғаным жоқ. Әнекей Уан қожайын бауырмалдық көрсетіп зейнетақы беретін болды. Тұрмыстан алаңдамаймын.
шолпаныма да көмек көрсете аламын.

иә, енді түсіндім. Айналамда қамқорлық жасайтын жақсы жандар тұрғанда, енді мені ешбір қырсық иектей алмайды. Ол осылай бір толғанып орнынан созыла тұрып сағатына қарап еді, 7-ден 30 минут өтіпті. Бұл араны өткізіп алуға небары 30 минут уақыт қалған екен. Ол дереу керек жарағын жинап сыртқа шыққанда, алтын күн барша тіршілікке нұрын төгіп тұр екен. Осы араны өткізіп алған қожайындар бұрынғы көне қақпаны жұлып алып, орнына жаңа қақпа орнатып жатыпты. Қақпашы өзінің қолтабы қалған қақпаға қарап, сенің де тозығың жеткен болды ғой деді де, ғимараттарға, яғни өзінің еңбек үлесі тиген гүл қалаға көз тастап аз кем тұрғанда, оның телефоны шырылдай жөнелді. Телефон соққан қызы Шолпан екен. «Әкешім, қайдасыз? Сізді жұмыстан босады деп естіп, алып кетейін деп келдім». Қасқырбек қуанышты көңіл күймен, «Қарашығым сол, мен бармын, өзің қайдасың?» деп басыға дауыстады. Шолпан әкесінің көңілді үнін жақсылыққа балады ма, қуанғанынан жылап жіберді. «Мен қатынасып бекетіндемін, әке, сізді күтіп тұрмын» деді, кемсең деп. Қасқырбек жанарына үйірілген жас тамшысын жеңімен сүртті де, қатынасып бекетіне қарай адымдай басып бара жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.

0: қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қырықтың бірі. Авторы Кенжебек Дінәсілұлы. Бірде тау, бірде тасқа шығып жүріп, қыз дауылдың төбетін жұлындырып, торбестіні томарға сүріндіріп, ай жамылған 18 ұрын жігіт. Қолаң шашын қырқа да жел кестіріп, көлдей тұнық көңілге ермес күдік, суалғалы барғанша тас бұлаққа шолпысынан сырлар жел кестіліп. Қара тор, қыздар ай күйік болған, солай қарай бастайтын сүйіктарман, 25-тің жалыны шарпығанда, алмадай бет ақ дейдар күйік шалған. От көңіл ғой, ғашық боп қыз ғұмырға. Қыз ғұмыр қиялын да жүзді нұрға. Ғашығының аттарын қарға жазып, қан тамызып жүрегін сызды ғұмға. Бал дәурен, қалды артта, тастады өмір. Ұрындырар шақ қой ол бопса жемір. Бал дәуренді туылақша сүйреп кеткен, сосында басқа сезім, басқа көңіл. Мен болдым да, біреуі 41-дің. Ар жағында елесі қызық қырдың. Ғашық құйған сезімнің шарабынан жұтып-жұтып алдым да сынық күлдім. Гүл шоғырын құшақтап көктем көңіл. Қыз кездескен жусанды бөктерде жүр. Қуанышын қайғысын тиеп беріп, тірлігімнің арбасын өткерді өмір. Көп арман көкіректе жырғамалып. Жанарын жасқаламын жырғамалып. Қиял қиырып кештерде сырласады, боздаланың көркімен қырға бар. Қыз әлі, өзгерген жоқ, 18-де. Солғылықта сенбеңіз сенсеңізде. Қайран өмір барасың артта қалып, жүзде қайғы ойдарман шер көңілде.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу тіпті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

бір күні түстен кейін күн ашық болатын. Креслода телевизор көріп жатқанмын. Қалыңдығым жатын бөлмеден шықты. Екі көзі қып-қызыл. Сөзім бастап кетті. Кетемін. Кешір. Көкейімде бір адам бар еді. Сонша жылдан бері ұмытып кетейін деп қанша ойласам да ұмыта алмадым. Мұнысына аңтарылып біраз отырдым да айта бер дедім. Ол көп бөгілген жоқ. Көмейіне кептеліп тұрған сөздерін түйдек-түйдегімен ағытты. Ол оның жастық шағындағы өзінен 10 жас үлкен өмірдегі ұстаз екен. Мектепті жаңа тауысқан кезінде ол химия сабағында нашар болғандықтан молекулалық формула, реакциялық теңдеу дегендерді жақсы түсіне алмапты. Сонан ол ерінбей жалықпай қайта-қайта үйретіпті. Кейін мектеп тауысқан соң қарсы жақта кәсібін тастап оқуға түсіп ғылыми зерттеумен шұғылданыпты. Қазір

докторлық оқуын тауысып, Бейжіңде қызмет істейді екен. Өз тәжірибеханасын құрып алған көрінеді. Кілең шетелдің нысандарын қабылдап, содан қомақты табыс табады екен. Маңдай жарылып тұрған азамат. Мұның бәрі маңызды емес. Маңыздысы, сонша жылдан бері олар электронды пошта арқылы хабарласып тұрыпты. Астрономия, жағрапия, тарих, заң, денсаулық тақырыптарында жазысқан жүздеген хаттары бұл күнде екеуара қатынастың өшпес дәлелі екен. Екеуара сезім туралы, өмір туралы, бір-біріне мұңын шағып, бір-бірін жұбатумен келіпті. Ұстазы оның бұл күнге қалай жеткенін әптен түсінеді екен. Өмірден әптен торығып күдер үзген сәттерінде арадағы хаттар ғана мұның көңіліне жұбаныш сыйлапты. Ол тек ұстазымен әңгімелескенде ғана бойына сенімін қайта жинап, өзін еркін сезініп, шым-шытырық мына дүниеден торықпай тірі жүруге шабыт алады екен. Сонымен бірге бұл да ұстазының барлық талғамына, өмірінің ең сүреңсіз сәттеріне, сүйгені бет бұрып, көңілі әптен құлазып жалғызсыраған тұстарында жасаған талғамдарына да түсіністікпен қарайтын көрінеді. Әрине, ұстазы болған соң ол мұны тіпті де тереңірек түсінеді ғой. Әуелі мұның үйленемін дегеніне құтты болсын айтыпты. Бірақ ол мұны қабылдамапты. Ешкімнің мені құттықтауын қаламаймын дейді. Ол әсілінде маңдайыма жазылғаны осы шығар, осыдан артық болмаспын деп тағдырға көне бастаған екен. Алайда өзінің осы бір әптен жүгілеткен шешуі жоқ қиялдардан мүлде айыға алмайтынын сезген сәтте, көңілінен тағы бір адамға орын беруі кісілікке жат екенін айтты. Содан біраз ойланып отырдым да, араларыңдағы хаттарды көрсем бола ма? Сонша жылдан бері сірә не айтыстыңдар дедім. Мұның маңызы шамалы деді ол. Арадан неше рет кездестіңдер? Кездеспегелі 12 жыл болды. 12 жыл? Ал екеуміздің танысқанымызға қанша жыл болды? 5 жыл. 5 жыл де. Ол төсеніште менен аласала отыр. Басы салбырап кеткен. Бетіне бояуында жақпаған. Сөзін аяқтап тағы да жылады. Сөйтейік, мені кешір. Сөйтейік. Сонда айырылысып кетейік дегенің бе? Мен сенің сүйуіңе лайық емеспін. Кешір. Ананы іздеп бармақсың ба? Ертең таңертеңге билет алып қойдым. Енді бір минут, бір секунд та шыдай алар емеспін. Қалайша, аяқ астынан мұндай бекімге қалай келдің? Бүгін таңертең оянсам ол маған соңғы хатын жазыпты. Қоштасу хат екен. Өте ұзақ жазыпты. Бірақ бір сөзінде түсіне алмадым. Төсегімде жатып осы уақытқа дейін өзімді тоқтата алмай жыладым. Өмірде неге ғана осындай жан болып қалдым? Өзгені қойғанда өзімнің де көңілім толатын адам болмадым ғой. Өмірім неге осыншама сәтсіз болды дегенді ойлаумен ғана болдым. Сыртыма шығармасам да, өзімнің енді оны алып қала алмайтынымды сезіп отырмын. Бейне бір бас артық адамға, қылаяғы өзіме де бейтаныс біреуге айналып бара жатқандаймын. Қажеті қанша. Бәлкім бұл бір мезеттік толқуың шығар. Жақсырақ ойлан дедім, әзер ғана. Ойланбаймын. Ойланғым да келмейді. Осылай болсын. Бағанадан бері сонша ұзақ жыладым. Естіп білмей отырған жоқсың. Қасыма келіп бауырыңа қысып ақылыңды айтсаң, бәлкім жадырап қалар едім. Бірақ сен үйткен жоқсың. Бұған бола сені кінәламаймын. Ондай ойыңның жоқ екенін де білемін. Сөйтейік. Осылай болсын. Телевизорда Хангоның фильмі қойылып жатыр. 1999 жылғы әңгіме екен. Ескалу сипатты фильм. Орта жастағы бір еркек көпірден құлағалы тұрған пойызға қарап айғайлап жатыр. Қалыңдығымның сөзі аяқтаған сәтте өзен жағасында араққа әптен сылқиып сенделіктеп қалған бір топ адам әнге басты. Дыбыс ұлғайтқыштарын жағалаудағы малта тасқа қойыпты. Дауыстары өзен күркірімен бірге бірде әуелеп, бірде бәсеңдейді. Лезде өзімді солардың арасында жүргендей сезіндім. Мен әсілі алданғаным үшін ашуға басуым. Торға күйзеліп құтырына айғайлауым керек еді. Өйтпедім. Керісінше әптен қалжыраған адамша ұйқы басып кіресолаға бүктетіліп жантая кеттім. Бойымда құр сүлдерім ғана қалған сияқты. Көзімді жұмып, екі қолыммен кеудемді қысқан беті ұйықтап кетіппін. Ертесі таңертең оянсам ол кетіп қалған екен. Үй іші қаңырап бос қалыпты. Әйнегі тыстағы балықтарға қарап бір сәт мелшиіп тұрдым да шешеме телефон жылғып болған жайды айттым. Білдім деді шешем өте сабырлы күйде. Ашуланбайсыз ба? Неге ашуланам? Тым құрса себебін сұрамайсыз ба? Мұның қажеті қанша? Кетіп қалған сенің әкең емес, өз жұмысыңды өзің шеш, мазалама.
басымды ауыртқым келмейді. Жарайды. Дұрыс болған екен. Шешем тағы бір ауыз сөз жалғады. Не дейсіз? Сен оны мүлде сүйген жоқсың. Арада талай уақыт өткен соң ғана оның бұл іске бұрыннан дайындалғанын түсіндім. Осында көшіп келген алғашқы күннен ақ ол мұнда еш белгі қалдырмауға тырысыпты. Бір талай уақыт мен оның осында болғаны жайлы белгілерді іздестіргенім бар. Тым құрғанда бір тал шаш болмашы иіс болса да, менің онымен бірге жасасқанымның куәсі ғой. Ең соңында кітап сүресінің арт жағында әптен шаң басқан бір ән пластинкасын таптым. Мұның кімдікі екенін, бұларға қалай келіп қалғанын мүлде есіме түсіре алмадым. Жазылған әндер тізімі маған мүлде бейтаныс. Осыдан әлдебір құпияның шетін біле қоятын кісіше әндерді қайта-қайта тыңдадым. Пластинканың аты «Мемпіс жертөлесі». Студияның атымен аталыпты. Қорабындағы суреттерде үйіліп жатқан дыбыс ұлғайтқыштар бейне шытырман ормандай дыбыс пен сәуле өзара қабысып кеткен. 1969 жылы жазылған бұл пластинкада жиыны 5 ән бар екен. Ең жақсысы «Hold on, I'm coming», алайда маған ұнағаны «Chain of Falls» болды. Осы әнді қайта-қайта тыңдадым. Сүйемел музыкасы өте бай, вайбрафон сыбызғы барлығын қосыпты. Неге екенін білмеймін, әйтеу тыңдап соңғы жартысына келгенде көңілім бұзыла берді. Содан бұл әннің тегін ақтардым. Бастапқыда бір әйел әнші орындапты. Мұнда баяндалғаны бір қыз жігітпен 5 жыл көңіл қосып, соңында өзінің шын сырдан мүлде бейхабар күйде алданып жүргенін байқапты. Басқалар оны айырылысып кетуге насихаттаса да, оған дәрмені жетпепті. Себебі онсыз да дәрменсіз қызды жігіттің бойындағы жалындап тұрған әлде қандай сиқырлы күш әптен шармап алыпты. Жалпы ұзындығы 10 минуттай бұл әннің бөліктері айқын, әңгімесі өте тартымды екен. Құйқылжыған сыбызғы әуені бейне толқындағы ақ шабақтай көңіл айдынын қайта-қайта толқытады. Дәл осы әнді мен Шаулю үйленерден бұрын оған бір рет жолдағанмын. Түн ортасына дейін тыңдадым. Таң атты. Жолға шықтым. Депті жауабында.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтын.

0: өзінің шебер болғанымен жарақсыз балалармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарының берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы. Шынғынғы берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіңгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіңгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіңгі сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...